животъни. Така че, събуждане, така както сме го правили винаги, разбира се, сега с може би малко по-друга музика, но ето, започваме.

0: Pregue. Напълно непознат.
1: И така, започваме с новите книги. Първата, която съм подбрал за вас е Габриел Гарсия Маркес, Приключенията на Мигел Литин, Нелегален в Чили. Това е една много интересна история. Тя се разгръща по времето на диктатурата в Чили. Мигел Литин, абсолютно преобразявайки се заедно с екип снимачен, прави и снима огромни материали, които да разкрият наистина какво стои зад онова спокойствие на диктатурата. За да направи това нещо, разбира се, той трябва да е напълно легален. Дори се среща с майка си, която не го познава. Той, така, както се казва, разбира, че добре си е свършен работа. Много интересно, защото с тази история, която ни разказва Маркес, влизаме в един свят, който, така, чието белези виждаме, може би, и около нас. Подривният тип търсен, подривен спрямо официозното състояние, търсене на истината е нещо изключително важно. Изданието е около 250 страници с твърди корици и е на абсолютно прилична цена за подобен тип издание. Естествено, в издателство Лъчезар Минчев е, и така колекцията ни от книги на Габриел Гарсия Маркес се увеличава и става абсолютно, абсолютно точно. Втората книга, също от огромно латиноамериканско име, и това е Марио Варгас Льоса. И сега на български език може да бъде прочетена книга

темата. Посвещавам ви моята тишина. Е много интересен роман, който много особено направен. Основният герой в него се казва Тонио Аспилкуети. Сега, той е експерт по креолска музика, ама такъв непризнат експерт, и решава, че ще напише една книга за един особен китарист, с неговите тайни, и така нататък. И по този начин той всъщност прави едно голямо, нека да го наречем така, изследване на перуанската идентичност и на тъй наречения перуански валс, който, разбира се, е една абсолютна смесица и от кичи, от какво ли не, но с цялото си това изследване, т.е. има една иронична форма, която Льоса придава на цялото, общо взето наистина се влиза в този, как да го кажа, истински, така както народа го възприема, национален свят. Разбира се, в книгата има така доста екстравагантни места, има много хумор, разбира се, майсторско писане на Льоса. Не е много голям романа, но все пак прилично, 264 страници, както обичам да казвам, на приемливата цена днес за книги, т.е. леко мъничко по-висока, но нормална. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, третата книга е нещо много интересно. За пръв път на български излезе книга на Констанс Дюбре. Констанс Дюбре, доколкото знам, е адвокат или да, занимава се с право. Доста нашумя тук след 2020 година, и сега на български излиза книгата, романа Love Me Tender, Обичай ме нежно. Както се казва, предизвикателна книга, защото езика на тази книга е режещ. Абсолютно, той говори така сурови истини. Историята, грубо казано, е това. Една жена, която губи детето си, разделя се съпруга си, отказва се от професията си, отказва се от нормите на така обществено приятия живот, за да изживее своята хомосексуалност. И в това е разказа на този роман. Сурова, много интересна книга. Както виждате, последните години от Франция идват и подобен тип книги, романи, което така е едно предизвикателство и пред сетивата ни, защото ние сме свикнали да смятаме, че литературата е нещо по-изящно, финно и т.н., но тя може да работи и по друг начин. И Love Me Tender го показва. 168 страници е тази книга на изключително прилична цена. Изданието е на издателска къща Алтера. Сега обратното, пак обратното не, точно пак сме за малко във Франция, но става въпрос за романа на Лукреция Бърладяно. Тя е от Молдова. От 1988 година живее в Париж. Аз един път имах една изключителна среща в Италия, в един селско-стопански двор. Наехме го по букинг. Ни посрещна една жена, която също се оказа молдовка. И тя също беше отишла в Италия. Тя е един много голям, изключителен реставратор. И в нейния разказ беше следния. Целият той начин на живот в Милано, с всичките му изисканости, изведнъж ме отврати. И аз избягах ето тук на село в един двор. Нещо такова става и в този роман, само че по друг начин, защото героинята е млада молдованка, която като актриса пристига в Париж, и там изведнъж в нея се влюбва един френски интелектуалец. Страха да не я загуби, да я, нали, в неговите представи, всъщност започва да води до това да се унищожава нейното желание за изява в изкуството, и този голям сблъсък между изтока и запада като типове култури, не като нещо друго, всъщност представлява основата на романа, която е подплатена с един много приятен и психологически убедителен разказ. Интересно още повече, че подобни теми, които са свързани с много от българите, които не емигрират в тях, и днес думата може би не е точно емиграция,

но заживяват в други културни среди, какво става, какви са тези сблъсъци. Не случайно този роман беше включен така в наградите за Европейска литературна награда и интересно. 166 страници. Той също не е много обемист, на приличната цена за подобен тип издание и изданието е на издателска къща Персей. И сега две особени книги, но мисля много важни. Първата, може би много хора ще го възприемат и като учебник, защото това е книгата на Кирил Павликянов, Въведение в византийската литература. Жанрове, периоди, автори и произведения. 1453 година. Сега, за пръв път на български, една ясна представа за византийската литература, тъй като, хайде да не се лъжим, но нашата култура до тези години контактува и е част от византийския културен кръг. Тоест, едно дълбинно познание на тези неща би било изключително полезно за нас. Така прекрасно, че се появява такова нещо. 320 страници е тази... Хубаво, да, учебна, в край на краища, ето и аз не знам тези неща и ми е страшно интересно. На малко по-високата цена, защото това е от книгите инструменти, дето я притежаваш и я ползваш цял живот. Изданието на Кирил Павликянов, Въведение в византийската литература, е на Софийско университетско издателство. И последната книга, тя е свързана с живота на свети Франциск от Асизи. Преди 2-3 седмици говорих за Казанзакис и за Бедняка Божий, за неговия роман, неговата романова биография на свети Франциск. Разбира се, сега излиза, защото се навърши 800 години от смъртта на свети Франциск. Този път обаче изданието е невероятно, защото авторът е свети Бонавентура. Така, свети Бонавентура е италианец с името Джовани Фиданци. Той е роден 1221 година, т.е. 13 век, и е обявен за светец в 15 век, 1484 година. Това е един от генералите на тъй наречения францискански орден. Той още изключително близо до свети Франциск, пише една негова биография, която се нарича Животът на свети Франциск от Асизи. Голямата легенда. Много е хубаво да можем да влезем в епохата, да видим този наистина свят човек, който като че ли в своето човешко поведение е стремежа му да бъде най-близо до фигурата на Исус, е реализирано, направен по неговото време. Това е много, много интересно. 266 страници с твърди корици, много хубаво издание. Да, на малко по-висока цена, но така е. Аз ти не виждам следващите стотина години да бъде преиздадено това. Дай Боже да бъде, дай Боже. Изданието е на фондация Комунитас. Така, това бяха 6 книги, сега музика.

0: Pregue. Матрицата.
1: Днешната дата.
0: А не, на днешната дата няма нищо интересно, че и утре нищо интересно не се е случило в литературния живот. Вижте, каква голяма пауза. Но затова пък на 22 юни 1862 година в Свищов е роден Иван Шманов. Това е човека, който е един от изключителните строители на модерната съвременна българска култура. Огромна фигура и като професор по сравнително литературознание, и като изследовател, и като един от най-близките приятели на Иван Вазов и негов изследовател, и като голям славист, изключителна фигура от, как да кажа, европейски, което означава за онова време световен мащаб. Сега, нещата тук стоят така, че той просто бе за в филологическите среди и в културните среди абсолютно познато име. В широките среди напълно непознато име. От към началото на 21 век се започна един опит да бъде вкаран отново в така полезрението на по-широките българи, защото това е човекът. Ние знаем много имена, но онзи, който е направил основата, инфраструктурата, който е помагал на всички тези хора, като почнете през Яворов, Илин Пелин и така нататък, до младите е точно Иван Шишманов. Излизаха в университет цивилизацията от това преди 14 години или негови избрани трудове. Дневникът му, страшно интересен, излезе в Прозорец 2015 година. За последно излезе едно академично издание с неговите лекции «Светът на славяните», което поставя в филологическата специална славистика в цяла Европа една основна дисциплина. Излезе в издателството на БАН. Така че тук много-много повече има какво да се прави за популяризиране на името, но името е огромно. Следващото огромно име на 22 юни е на роденият 1898 година Ерих Мария Ремарк. Това е един от най-големите немски автори. Той има много особена биография. Разбира се, поради принудителното участие в Първата световна война, където е ранен. И след това трябва да се доизучи малко и започва да преподава, пише, но не, няма някакъв голям успех. С какво се е занимавал, ми ще ви кажа, занимавал се, примерно, писал е технически текстове за гумите Континентал, писал е рекламни текстове, просто работа с езика, и дори един от най-интересните си романи «Спирка на хоризонта» публикува в едно спортно списание «Спортен билд», като пореца. Той излиза чак 98 година като роман. Но, с какво става известен? 27 година той създава един роман, който се казва «На Западния фронт нищо ново», и когато романа излиза 29-та година, само до края на годината е преведен на 26 езика, включително и на български. Това е наистина заклеймяваш войната роман. Толкова мощен е. Заради което, разбира се, той е недолюбван в Германия. И още повече, когато идва нацизма, му се отнема и германското гражданство, горят му са романите и така нататък, и той емигрира. Всъщност, любопитно в неговата биография, голямата му любов с Марлене Дитрих, благодарение на която получава американско гражданство, след което така написва едни страхотни романи, те са «Тримата другари», «Триумфалната арка», «Черния обелиск», впрочем е току-що излезе отново на български, «Нож в Лисабон».

и любим мой автор като начин на писане. А трябва да кажа, че има интерес към него. Ето, веднага поглеждам. Триумфалната арка, Фама 21 година. Нож в Лисабон, Фама 21, на Западния фронт, заедно с Обратния път в Сиела 22. Един сборник с мисли и афоризми, Фама 23, Черният обелиск. Много интересна и много весела и много хубава книга. Ето току, що излезе. Хубаво е това, че към Ремарк има подобно отношение у нас. На същата дата, 1964 година, е роден Дан Браун. Сега тук вече всички го знаят, Дан Браун. Американски автор, общо взето е бил професионален музикант, почва да пише сега. Преподавател, английски, испански, написва Цифрова крепост, публикува е 98 година, горе-долу продава 10 хиляди, което за Америка нищо не е. Но идва Шифърът на Леонардо и нещата стават неудържими. До 2010 година тази книга е продадена в над 80 милиона екземпляра по целия свят. Оттам нататък вече ви е ясно, че Дан Браун, това са 70 човека, които извършват проучвания, правят, струват, и той най-накрая, разбира се, идеите са негови, създава своите бестселери. Естествено, Дан Браун при нас така, винаги наличен. Хайде да се върна малко. Що ми излезе книгата? Тя се превежда моментално на български. Така беше Сад 2013, Произход 2017 и 2025 Тайна на тайните. Всички в издателска къща Барт. 23 юни. На 23 юни са родени Анна Ахматова. За жалост, тази голяма руска поетеса, за нея някъде между 2010-2014 излизаха книги, но от нея няма нищо на българския книжен пазар. Значи, голямо име и нулево познание. 1910 година, на 23 юни, е роден Жан Ануи. Според мен, почти никой в България не го знае, освен франкофоните. Неговата пиеса «Пътник без багаж» е една от най-играните пиеси по световните сцени, впрочем поставена и в България. Или «Балът на кръците». Страшно интересни неща. Общо взето става по-популярен след Втората световна война, макар тези пиеси да са писани преди това. Антигона е писана по време на войната, но и у нас той е непознат. Около 2013-та в Фама излезе Антигона, излезе Пътник без багаж, излезе Пещерата, това 2013-та и край. Забравихме го. И последното име, свързано с тази дата, е на Петър Чухов. Той е роден 1961 година, на тази дата завършил е библиотекарство, след това и социология, и е един от най-видимите днес български поети, които, понеже е и музикант, той участва в изключително много литературни перформанси, което е, така, го прави много интересен, хубав, разпознаваем. Плюс това е един от хората, които е свързан с кратката поезия. Получавал е, с хайкото, получавал е награда Южна пролет 96-та, Иван Николов, Славейкова награда, Иван Печ. Едно от големите имена на нашата поезия днес. И книгите му излизат в Женет 45, последните години са Покитеност 21, Тишината е спяща красавица 23, В края на леглото 25, както казах, всички в Женет 45. 25 юни. На 25 юни се ражда Джордж Оруел. В Британска Индия се ражда. Той е наистина, да, британски писател, журналист. Основното нещо в неговото творчество е абсолютното противопоставяне на тоталитаризма и така подкрепата за една за демокрацията, разбира се, в един по-социален план. Сега, много е интересен, защото много ми е интересно как някои по-млади, но вече така по-възрастни хора, сега ми признават, че за път чели 1984 и това им отворило очите. Ми, четете ги, бе, деца, четете ги като по-млади тия книги. Те са отворили очите на милиони хора в света.
точно за тоталитаризма, защото той тоталитаризма не е задължително да бъде, да минава само през политически механизми, той включително през алгоритмите, които ви карат да купувате какви ли не боклуци, също е тоталитаризъм. Но така или иначе, неговите големи книги «Фермата на животните» и 1984 година са сега при нас има интерес към него. Издават се. Примерно той има страхотни книги, като тази на дъното в Париж и Лондон. Описание на най-низките слове възможен живот. Пасторската дъщеря, Фама издаде 2016. Глътка, бомба и цензурата. Това са критически есета, които той е писал години наред. Веси ги издаде 23-та година. Пътят към Кен Уиган, Рива 23-та. Абе, към него има интерес и това е много, много хубаво. На същата дата, 1907 година, е роден Арсений Тарковски. Арсений Тарковски е бащата на режисьора Андрей Тарковски. Арсений Тарковски е роден в дворянско семейство в днешна Украина. Пристига в Москва 23-24 година, запознава се с всички големи литератори, много близък е с Осип Мандълщам, по-късно с Марина Цветаева. Завършва висшите курсове за литература 29-та и пише едни страхотни стихове. Той обаче се занимава много с превод и на него, да кажем, руската литературна среда дължи страхотни преводи от тюркменски, от арменски, от арабските езици. След като участва в Втората световна война и получава една крайна травма, той се връща с страшно, страшно много, много стихове. Голяма фигура на руската литература. Сега, за жалост, тук нещата стоят зле. Има една книжка в Нов Златорог от 2007-а. Арсений Тарковски и други руски поети, преведени от Светозар Жеков, и самосъздаваща душа Ферго 2010, и това е. И последното име от датата 25 юни, то е на Димитър Димов, който е роден 1909 година. Поне този изключителен български автор, който така в онова време въвежда онова, което соца не много приемливо е наричал буржуазен роман, това е истинския нормален, реалистичен роман. Разбира се, когато той описва един буржуазен свят, сигурно тематиката ще му е такава. Тук не става въпрос дори и само за тютюн, който е емблематичен за нашата литература, защото толкова добре улавя онези, ако щете, през икономическото, онова, което движи нашето развитие и съответно как то се отразява в психиката на българите в едно, в един много значителен период от нашето съществуване. Така, невероятни добри неща са, и трябва да се има предвид, че той всъщност професор в агрономическа посока, има специализация в Испания, но и неговите пиеси, и неговите повести и романи така са свързани с това време и те са с един изключително прецизен, дълбок, точен психологизъм. Да, ето това е един класик на българската литература. За него, примерно, бих ви препоръчал книгата на Татяна Ическа, която описва романите му, но тя излезе преди 20 години в Фабер. От самия него нещата излизат в Сиела, можете да намерите и Тютюн в двата тома, и Поручик Бенц, и Осъдени души. Тъй да се каже, нещата са налични, това е хубаво. И последна дата в тази матрица, това е 26 юни, с родената 1892 година на тази дата Пърл Бък, която получава Нобеловата награда за 1938 година. Ето една авторка, за която ама почти нищо не се знае и нямаше и да се знае. Превеждана, разбира се, преди 9 септември, но след това напълно изчезва. Тя, впрочем, има една много добра преработка на Библията за деца, която е налична, струва ми се, по книжарница. Но все пак, благодарение на издателство Исток-Запад 2019
И 2020 излезоха две нейни книги. Едната им

Императрицата. История на последната владетелка на Китай. Това излезе 2019-та. И книгата Източен вятър, Западен вятър излезе 2020-та. Та Пърл Бък се върна сред българските читатели. Само се върна. Това е матрицата днес, както виждате, по-така непробита, но също с много пробойни.

0: Pregue. Седмото небе.
1: И така, под седмото небе Пловдив чете. А днес, събота, от 18 часа всичките събития днес са в двора на театъра. Това е сцената Бар театъра. Там ще можете да се срещнете с преводача Жела Георгиева, с едни страхотни романи на Горан Петрович. Наистина ви препоръчвам и срещата с нея, и тези романи. След това Кристин Димитрова и Том Филипс ще четат своята поезия, квартална антропология на Кристин.

0: и автопортрет с тютюневи мустаци. Също страхотни, много хубави, прекрасна вечер, защото финала ще бъде последното представяне на издателство Кота Нула с Стефани Кога и Адриана Андреева. Тоест, прекрасна вечер можете да си устроите, ако отидете в театър и след 6 часа до към 9. В неделя две възлови неща. Едното е сутринта, т.е. сутринта пък аз. Следват 16.30, Пловдивчани спът по това време, айде ще станат малко по-рано, за да отидат на откриването на изложбата на носителя на наградата Златна четка в галерия Лабиринт. Окей, но след това започват нещата. В 17.30 в джаз клуб, в джаза, това е на Бетовен, улица Бетовен, ще бъде изпълнен театралният перформанс Клетви. Много интересно нещо, но и препоръчително за деца над 16 години, както каза програмата. А след това, в 19.30, в конюшните на царя, в Стария град, ще има огромна среща с Рене Карабаш. Тя ще говори за новата си поетическа книга «Някой ме вика по име» и разбира се и за Остайниц. Там ще бъде много-много шумно. С това в събота и в неделя големите неща ще свършат и в вторник ще дойде финала с една много, с нещо много финно. Вторник, 18 часа, в концертната зала на Амти ще бъде представена книгата на Маня Попова «Кръгово време. Портрет на трима композитори с дама». Изданието на Freestyle Publishing. Тази книга ни среща с Драгомир Йосифов, Петър Керкелов и Михаил Големинов. Големи съвременни композитори, като биографията на Керкелов е свързана с Пловдив, като и той самия ще участва на тази среща. И това е много интересно да се чуят тези хора, които днес правят музиката, с която и ние живеем. Съответно, така, вероятно издателя Петър Колев ще ги представи, но това е едно много-много високо, хубаво, финно събитие, с което ще се постави и този формален край на Пловдивчете. Както виждате, да, време е за слушане май в момента, но и за четене. Абе, има какво да се прави в Пловдив, поне ето в тези дни.
1: Преге! Дясно круше.
0: И така, в тази критическа рубрика отново Христо Геданов. Наградите Христо Геданов. Защото след връчването им, разбира се, се разгоря и с Фейсбук. Един мощен скандал, от който най-неприятно впечатление ми направи неджентълменското поведение на преводача Крум Крумов, който, разбира се, е мислил, че ще получи наградата. Той има и много основания да я получи. Но не е единствен. И така, не се държа коректно и както подобава на един джентълмен с носителката на награда. Обаче, по-любопитното е, че хора, които така, уж би се създават някакво впечатление, че би трябвало да ги разбират тия неща, не ги разбират, но говорят шумно и всички подакват. Сега веднага ще кажа. Изключително слаб е капацитета на Министерството на културата от години наред в организирането на наградата. Това е напълно вярно. Така че, тук просто трябва много-много да се работи и да се мисли. Ма това става от години наред и с разни промени на статути и с опити за връщане на промени и с пълно умотаване в дати, с една тотална анонимност. Това наистина създаде усещането на хората, че тук нещо върви абсолютно зад кулисно. Включително и аз чух от мои колеги и приятели, ари бе, сутринта беше едно, сега тук вие си го направихте, Пловдив да си взимате награди. Това са пълни неверни неща, но ситуацията е такава. Сега искам да се спра на едно нещо, което е една публикация на Зорница Христова. Защо? Защото тя е завършила английска филология, тя е преводач много голям, тя също така е издателство Точица е нейно. Специализирала е постколониална литература в Оксфорд. И тя написала едни неща, в които сега с много от тези неща аз съм

се напълно съгласен. А, примерно, последователността с роковите, тук е боли не, защото не могла тая година да подаде. Ма то не е това смисъла, дали ли си разбрал, дали си разбрал. А, смисъл е съвсем друг, обяснявал съм го много пъти, ще седна и ще го напиша отново, белким някой го прочете. Подбора на журитата, разбира се. А, значи тези институционални подбори са абсолютна глупост и преди години, аз съм участвал в това жури преди години, по идея на Светлозар Игов, можеше всеки един член на журито да предложи нещо прима виста, защото това бяха хора, които познаваха литературния процес. А сега са хора, които абсолютно не знаят за какво става. Просто аз, понеже съм бил и сега, и мога да го кажа това нещо. Дори има такива, които са адски откровени и казват, ма нищо, не знам какво кажете. Това е много лошо. На времето си спомням, че в едно от журиранията беше Любен Зидаров за художници. Този човек колко много знаеше за литературата, изобщо за културата, за изкуството. И колко, като... Аз тогава си спомням, че предложих нещо, ама точно така, как сме го забравили, що го няма. И той знаеше. Мисля, че тази, как да кажа, богата, дълбока, обемна среда е изчезнала. Къде са литературните наблюдатели? Еми няма, бе, колеги. Няма. Аз познавам 4-5 човека, които могат да бъдат свързани с това нещо, като Милена Кирова, като Гергина Кръстева, като моята особа, дори и Митко Навко се оказа от тази работа да бъде литературен наблюдател. Защо? Това е съвсем друг въпрос. Сега, един аргумент, който много ми е интересен, и той е от един човек, който все пак е специализирал постколониална литература. Според Зорница Христова, наградата има национално-пловдивски характер. И тя предлага следното нещо: да се отдели пловдивския принос, да се махне от това нещо, което е общо взето и един от големите шумове в системата. А пловдивското някакси боде очите. Сега, да питам аз следното нещо. Когато се отдели този пловдивски принос, което от постколониална гледна точка е абсолютно колониална практика, авторите, които не са от Пловдив, но са в пловдивски издателства, какви ще са? Точно, че това не ми е много ясно. Ако примерно едно издателство като пловдивското Женет 45 носи на гърба си голяма част от българската литература, къде ще го сложим него? Къде да отиде то? Този начин да се разделя и владее е абсолютно противопоказен на целия дух на тази награда и на духа на това, което е правил Христо Геданов. Така че това са абсолютни, как да кажа, някакви лични, не знам, обърканости, които са шумни и които са доста неприятни. Както примерно пък в едно изказване на Гергана Димитрова, това е създателят на Лист, явно така обидена е в някакъв смисъл, че не са получили награда, те много искат да я получат за издателство, и тя казва следното нещо: да, да, ма те получава издателство, дето го няма в другите категории. Давам ви само един пример, с което и свършвам, който е изключително смешен. Един автор, Хари Спасов, с една книжка детска, която е издадена от Коала, с илюстрации от изкуствен интелект, е номиниран за издателство, за автор, за хуманитаристика, странно как, и за издателство за деца. Разбира се, журито е разпознало това нещо и го е, така, не му е обърнало и внимание. Още повече, че книжката вие свободно може да намерите на сайта на БДЖ като PDF. Ако това е сериозно, аз ще си хвърля дипломата. Така че, какви гръпавини и какви недоразумения има изобщо в литературното поле и как те се фокусират в наградата, това е така. Но че тук трябва да има една дискусия и в крайна сметка инициаторите, Пловдивска община и Министерство на културата, трябва да стигнат до една нова форма, това е също така.

0: preghe. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес ще ви прочета стихотворението на Петър Чухов, Jesus Christ Superstar. И аз бях там, в Холивуд. Валеше дъжд, Калифорния приличаше на майка ми, слънчева за всички, с изключение на мен. Над главата с персонален облак вървях между колите и хотелите, а после покрай хълмовите чак до края на града, където ангелите се събират на сбогуване. Навлязох сред пустинята, бос тръгнах по вълните на миражите, обърнах се, видях безброй от хора, тръгнали по моя път в Лас Вегас. Една сутрин се събудих в Сиатъл. В апартамент с коридор, дълъг като тунела, през който минават изпадналите в клинична смърт. Банята беше до стаята, някой вече се къпеше в нея, почаках го да запее, за да започна да му пригласим, гледайки през прозореца, комините на бирената фабрика отсреща. Внезапно кълбетата дим нарисуваха фигура на стар индиански вожд. Докато се взирам очарован в суровите му черти, той се поклони с насмешка и ми показа среден пръст. После размаха пера и отлетя с вятъра.
0: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

последни секунди от днешното издание. И какво да ви кажа, ние екипа в студио 1, Дилена Тодорова и аз Младен Влашки, ви пожелаваме приятни, хубави, почивни дни, настройвайте се вече за лято и не очаквайте, защото ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. За да бъде намален рискът от пожари, от днес община Стралджа започва прокарването на просеки около всички населени места. От администрацията призовават собствениците да премахнат от имотите си сухата растителност. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Тежка техника ще разоре земни ивици около град Стралджа и 20-те села в общината, уточни заместник кмета Гроздан Иванов.
2: Много често практиката показва, че точно от различни сметища, от различни небрежно хвърлени стъкла започват пожарите. Така че тези просеки ще бъдат границата, която се надяваме да не позволи на огъня да влезе в населеното място.
1: Междувременно продължава окосяването на общински терени след обилните дъждове. Проблем обаче остават неподдържаните дворове в селата.
2: Но ние не можем да влезем в частните дворове, а точно там започва разпространението на огъня. Няколко изоставени двора един до друг, големи треви, бързо се разнася огъня и след това става много-много трудно за момчетата от бригадите на пожарната.
1: Вече е направен регистър на всички земеделски производители, които при необходимост ще се включат за овладяването на пожари със селскостопанската си техника. За новините, Даниела Костова.
0: Приказки на колелета очакват своите зрители от днес до събота на Международния театрален фестивал «Лято, кукли и приятели» във Велико Търново. Още за събитието ще чуем от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: До Стамболовия мост, водещ към паметника на Асеневци,

0: ще бъде позиционирана стара подвижна телевизионна станция, която е превърната в музей на приказките.
1: Това е приказки на колелета на фондация Музей на приказката и в това пространство ще се представят куклени моноспектакли по класически приказки. Там са позиционирани по-малки, различни приказни сюжети. Има като малка куклена изложба.
0: Разказа Веселин Василев от Куклен театър Весел, организатор на Международния куклен фестивал Лято кукли и приятели, който продължава цяло лято в Велико Търново. Изненадата ще бъдат моноспектаклите по класически приказки на нестандартната театрална сцена. Представленията от 10:30 и от 18:30 часа са в изпълнение на популярната куклена актриса Олга Чурчич, играла над 20 театрални сезона със своя Театро Плюс в Испания. Спектаклите и музеят на приказките са безплатни за децата. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Каталунското правителство ще стартира програма на стойност 30 милиона евро за борба с детската бедност. Инициативата има за цел да открие семейства с деца, които отговарят на изискванията за социални помощи, но по различни причини не ги получават. Подробности за схемата съобщава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Проектът, наречен «Квартали за растеж», има за цел да подпомогне домакинствата в преодоляването на административните бариери, които възпрепятстват хиляди хора да получат достъп до помощта, на която имат право. В него ще бъдат включени квартали в 30 града в Каталуния. Регионалното министерство на социалните права очаква да успее да помогне на приблизително 20 000 души през 3-годишния период на проекта. Според последните данни на Каталунската статистическа служба, в автономната област живеят близо 500 000 деца, изложени на риск от бедност или социално изключване. Каталунското правителство се надява да намали тази цифра, като мобилизира 231 специалисти, които ще помагат на семействата с деца да кандидатстват за социални помощи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Отборите на Уругвай и Кабо Верде завършиха наравно 2 на 2 в матч от 8-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В ранния матч от групата Испания победи с 4 на 0 състава на Саудитска Арабия. В 7-ма група Белгия и Иран завършиха наравно 0 на 0, а в този час започва двубоят между Нова Зеландия и Египет. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта на цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на местата ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е слънчево. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Часът е точно 4 и 10 минути, а това означава, че време е за по първи петли по програма Хоризонт, традиционно в понеделник от студиото на Радио Варна. Лятото е вече тук и посрещаме новата седмица с повече светлина, повече енергия и с настроение за нови срещи. В следващите 2 часа до изгрева ще бъдем заедно с вас, аз с Яна Спиридонова, а зад пулта е звукорежисьорът Добо Мързов. Подготвили сме ви интересни истории, любопитни събеседници и най-важното от изминалите дни, поднесени с много хубава музика и летен дух. Независимо дали вече сте поели към работното си място, пътувате, започвате деня край морето или просто сте решили да посрещнете утрото с нас, благодарим ви за компанията. Останете на честотите на Хоризонт, за да изпратим заедно да посрещнем първите летни дни с усмивка, добро настроение и вдъхновение за една успешна нова седмица. Ето и част от темите, за които ще ви разкажем днес. Лятото започна, а климатикът се превръща в неизменна част от ежедневието ни – у дома, в офиса и в автомобила. Може ли обаче честото му използване да доведе до настинки или друг вид здравословни проблеми и как да се предпазим? Нерегламентираните автомобилни състезания продължават да събират десетки участници и зрители във Варна. Какви мерки трябва да предприемат институциите и защо опасната тенденция не спира? Силни послания от сцената, овации и гран-при за млади актьори от Варна. За големите успехи ще ни разкажат ръководителите на театралните актьори Евгения Василева и Боян Стоянов. Нежен, виртуозен и разпознаваем с първия си тон. Във вчерашния ден отбелязахме Международния ден на цигулката. Какво прави този инструмент толкова специален и защо продължава да вълнува музиканти и публика по цял свят? Това са само една малка част от темите, които сме подготвили за следващите 2 часа. След 5 ще очакваме и вашите поздрави към близки и приятели на нашата поща radiovarna@bnr.bg, както и на познатия добре телефон 602-802 с код за Варна 052. Останете с нас!

0: Започваме с първите срещи от радио ефира. Среднощни гонки, рев на двигатели и риск за живота на всички на пътя. Въпреки засиления контрол, нерегламентираните автомобилни състезания продължават да събират десетки участници и зрители във Варна. Какви мерки трябва да предприемат институциите и защо опасната тенденция не спира? Отговорите научаваме сега от репортажа на колегата Иван Барбов.
1: Войната по пътищата у нас продължава с пълна сила. А цифрите говорят най-добре. Статистиката показва, че от началото на годината жертвите на пътя са повече, отколкото същия период през миналата година. На фона на всичко това, във Варна и не само във Варна, един проблем тормози хората. Нелегалните среднощни гонки и дрифтове. Полицейските органи започнаха борба за ограничаването на тези нелегални гонки, но те продължават, за съжаление. А почти всеки от нас вечер е бил изправен в ситуация, в която да има чувството, че живее някъде близо до писта за Формула 1. По студиото през седмицата ни гостува Йордан Атанасов, който е рали шампион. Човек свързан с високите скорости, който обаче смята, че те не трябва да бъдат част от пътя, по който се движим в ежедневието и в градската среда. Чуете какво сподели още той.
2: Дали са среднощни гонки или дневни гонки, това е изключително опасно. За наша радост започва да се създава такива съоръжения, като А1 моторпарк и действащата писта, която е около Пловдив Дракон. Може да ходят там всички млади момчета да управляват собственици автомобили. Това според мен е рецептата да намалеем тази статистика, която чух преди малко, защото тя е доста плашеща.
3: Да. Какво кара младите шофьори обаче да търсят адреналин именно на пътя, не на писта, да речем? Липса на места, ето казвате, вече започва да има такива места, култура, нещо друго. Има ли нещо друго, което ги кара така да?
2: Ами в последните 15-20 години автомобилите са доста различни спрямо моето поколение.
3: Мощни автомобил, например.
2: Да, изключително са мощни автомобилите, правят се такива туринг, ремапове на автомобилите стават доста силни. И какво ги кара? Кара ги самата сила на автомобила. Кара ги това, че те са го създали да бъде по този начин, но не е местото в пътни условия да се прави това нещо, защото в крайна сметка, като удариме чертата, загиват невинни хора.
3: Да, защото някой е решил, че точно тук на този завой ще дрифти или ще предприеме някоя опасна маневра.
2: Точно така.
3: Къде е ключовата граница обаче между професионалния автоспорт и уличното състезание, така наречено? Защо според вас тази граница се пренебрегва често?
2: Те просто нямат нищо общо двете неща. Професионалният автомобилен спорт е доста различен спрямо уличните гонки. Там си в колата първо обезопасена, тресето, което караш е обезопасено, караш с нужната екипировка и там не може въобще да го сравняваме с уличните гонки. Уличната гонка си с нормалния автомобил, нито си с каска, нито нали, автомобилът е обезопасен, но въобще няма база за сравнение. Няма база за сравнение да ги сравняваме двете неща. Въобще за

0: Такива улични гонки дома не може да става. В една такава улична гонка нито ти си подготвен с... аз почвам да го сравнявам, нали, с професионалния автомобилен спорт. Нито си подготвен с нужната екипировка, нито си подготвен с нужните гуми. Какво да говорим за невинните граждани, които се движат по тротуара. Майка си разхожда детето или да. Пута количка, друго дете управлява колело. При едно такова поднасяне на автомобила и колата може да излети, било то в спирка на тротуар. И така, както казахме в началото на разговора, че ще заминат невинни хора. Както и се случва.
1: Както и се случва, за съжаление. Достатъчен ли е контрол в момента или проблема не е само в наказанията, а в това как се прилагат? Ето, имахме и такъв коментар.
0: Ами, ако трябва да гледаме от гледна точка на кат, нали, те със сигурност се опитват да овладеят положението, със сигурност те получават сигнали за такива гонки, но те са толкова организирани, че при пристигането на такъв патрул всичко се пръска и може би малко по-късно само се събират, само мога да гадая, нали?
1: Да. Добре, говорейки за контрола като цяло и за превенцията, защото тя също е много важна и не знам дали не е и подценявана до известна степен. Къде трябва обаче да се започне? В училище, в шофьорските курсове, в семейството?
0: Не е само семейството, нали? В училищата трябва да има такива часове за безопасно шофиране. Мои колеги от моето поколение и Крум Дончев и Димитър Илиев, те участват постоянно в такива кампании за безопасно шофиране, за толерантност на пътя, защото те са изключително важни неща.
1: Ако можете да кажете едно изречение на човек, който тази вечер се изкушава да участва в една такава гонка във Варна.
0: Нека да пребори и да помисли за своите близки.
2: Рали шампионът Йордан Атанасов. Бъдете внимателни на пътя и не забравяйте, че добрият шофьор е не този, който кара бързо, а този, който стига жив и здрав там, на където е тръгнал.
3: По първи петли.

продължава предаването по първи петли в понеделник, Призори от студиото на Радио Варна. В следващите минути ефирно се пренасяме в Бълчик. Университетската ботаническа градина и историческият музей в Белия град получиха ценно дарение от семейството на академик Даки Йорданов. Негов портрет, пишеща машина и книги. Предстои да бъде обособен специален кът, посветен на създателя на ботаническата градина в Бълчик, да се съхрани

0: И паметта на неговото дело, както за хората, които през годините са влагали знания, труд и любов, както и признание към неговото семейство. Още подробности научаваме в следващите минути от репортажа на Албена Иванова, кореспондент на Радио Варна в Балчик.
1: Дарението беше връчено на специална церемония от внука на академика Михаил Йорданов, преподавател по клетъчна и молекулярна биология в САЩ, Портланд, щата Орегон. Той разказа, че от 1995 година живее в Съединените щати, където след научната си кариера се посвещава от 2010 година основно на обучението на студенти в областта на микробиологията, генетиката и молекулярната биология.
2: Много от моите студенти са бъдещи медицински сестри, микробиология, нали, основно за тях. Но генетика, молекулярна биология. Тя системата, разбира се, много различна в щатите на образованието, така че там се специализира по-късно.
1: Винаги съм се радвал да виждам градината, защото е толкова красива. Дори и в трудните години тя си остава великолепно място за посещение, сподели Йорданов. По думите му, основната идея на дарението е портретът на академик Дак Йорданов и няколко лични вещи да бъдат достъпни за посетителите, вместо да останат в семейния дом. Сред тях е и пишещата машина, на която академикът е работил. Михаил Йорданов дари книга на Никола Минчев, първия технически директор на ботаническата градина и близък приятел на неговия дядо. Екземплярът е с лично посвещение и според него мястото му е именно в ботаническата градина на Балчик. Кое ви накара точно сега да направите това дарение?
2: Няма някаква конкретна причина. Портрета, който имаме, той просто не беше сложен никъде в къщи и дай така седи. И решихме, че е по-добре наистина да бъде някъде, където хората могат да го гледат. Всъщност основното дарение е портрета и няколко лични персонални, примерно ето тази пишеща машина, на която дядо ми е писал. Баща ми също, Бог го прости, на такава машина цял живот е писал, той беше химик. И тук сега донесоха тази книжка отпред това цветарство. Това е наръчник по цветарство от първия технически директор на градината Никола Минчев, който аз си го спомням като дете. Той беше на много колоритна личност и беше много близък приятел на дядо ми. Той е надписано от него за дядо ми, реших, че по-добре да дойде тук, отколкото да е вкъщи.
1: На въпрос как би погледнал днес академик Дак Йорданов на градината, неговият внук отговори, че вероятно би бил щастлив да види не само нейното съхранение, но и развитието и през годините. Особено впечатлява ще са новите експозиции, оранжериите и образователните табла, които показват на децата и младите хора как се отглеждат различни растения. Как дядо ви днес би погледнал на градината според вас?
2: Мисля, че би бил много щастлив да види, че наистина не само, че се е запазила, че се е развила през годините. Лично за мен от предишния път, който дойдох, цялата тази част, където ново сега е с разсадника, с кактусовия вътрешна ли оранжерията, как е всичко е надписано, как всичко е обозначено, как е направено най-вече за деца. Мисля, че млади хора да видят, че отглеждането на растения не само, че е интересно, че е важно, че има различни методи за отглеждане с тези табла, които са насякъде сложени, как се гледат суколенти, как се гледат кактуси и така нататък. Просто с urban gardening, нали, което е градското градинарство, ами това е толкова важно за млади хора да се запознаят с това. За мен това е огромно достижение на сегашното ръководство на градината и дядо ми предполага, че би бил много доволен да види това нещо. Той много би се заинтересувал как е със студентите, например, дали има и млади хора, които искат да се занимават с ботаника, развитието на ботаниката. Предполагам, че се постава молекулярна, отколкото морфологична. Вероятно, това също би му било много интересно. Също предполагам, че той много би се зарадвал, ако тази градина се използваше за, да кажем, научна работа. Примерно да се правят научни изследвания било по местната флора, ендемичната, както и за различните редки растения, които се отглеждат тук, които вероятно на други места в България ги няма.
1: Михаил Йорданов посещава България всяка година, понякога и по два пъти. Той изрази надежда, че продължителният спор около управлението на архитектурно-парковия комплекс Двореца и Ботаническата градина ще намери решение, което да бъде в полза и на двете страни. Дворецът би бил различен без градината около него, а градината печели от възможността посетителите да видят уникалната архитектура. Надявам се да се постигне споразумение, което да е взаимно полезно, каза още той.

0: страните печели нещо от това какво прави другия в крайна сметка. И би трябвало, ако примерно двореца, ще бъде съвсем различен, ако нямаше градина около него. А и градината в крайна сметка, при това, че освен градината човек може да види нещо, което също е екзотично. Двореца, мисля, че това би било взаимоизгодно по някакъв начин да се постигне някакво споразумение.
1: Директорът на музея Радостина Енчева, която прие дарението портрет и пишещата машина, сподели своето предложение да обособи специален кът в Балчишкия музей, посветен на създателя на ботаническата градина.
2: Това дарение много се зарадвах, честно казано. За мен като балчиклия, академик Даки Йорданов не е получил нужното признание. Има хора от Балчик в града, които със сигурност може би не са и чували, което е жалко. И за да може да бъде тази памет запазена изобщо за поколенията, е хубаво да има експозиция с лични вещи.
0: Да.
2: Обаче трябва да бъдат дарени малко повечко неща, за да могат да направим цяла експозиция.
0: Трябва просто да видя какво
2: ако има възможност
0: се е запазило. Все пак той почина 78 година.
1: От Балчик, Албена Иванова.

0: Следващите минути ще ви разкажем за едно от най-мащабните съвременни изследвания, посветени на Народния съд в България, което беше представено през миналата седмица във Варна. В регионалната библиотека Пенчо Славейков, историкът професор Мартин Иванов се срещна с читатели, изследователи и любители на историята по повод излизането на научния сборник Народния съд в България 1944-1945, герои и антигерои, том 1. Изданието е резултат от работата на авторски колектив от 9 души. Каква е целта на изследването и какъв е най-големият урок, който обществото трябва да извлече от събитията? Отговорите на тези и още въпроси чуйте сега от разговора ми с професор Мартин Иванов. Професор Иванов, какво ви подтикна да се заемете именно с темата за Народния съд, една от най-болезнените и противоречиви страници в българската история?
1: Ами, знаете ли, наскоро отбелязахме 150 годишнината от Априлското въстание, но нашата история, която е вече 13 века, както и историята на всички други народи, не се състои само от бляскави дати, които заслужават нашето внимание, уважение, почет, но се състои и от множество събития, които ние обичаме да премълчаваме. Или ако не премълчаваме, сме толкова разделени в оценките си, че като цяло нямаме един нагледна точка, какво се е случило, как се е случило. И именно на този въпрос се опитахме да отговорим един екип от хора, далеч не съм само аз, 9 човека сме, преподаватели от Софийският университет, Нов български, Института за исторически изследвания при БАН, няколко студенти и докторанти, които решихме да минем през всички присъди на Народния съд. Не само тези на министрите, на депутатите, за които чуваме всяка година по 2 февруари, но и на хората, които са били съдени в по-малки градчета и страната, чиято съдба не е по-малко трагична. Вече излезе първия том, като ще следват още 2.
0: Заглавието герои и антигерои носи доста силен заряд. Кои всъщност са героите и антигероите в тази история?
1: Аз оставям това на нашите читатели. Ние на този етап не си поставяме за задача да анализираме. Такъв беше и проектът ни, който, между другото, искам да подчертая, че е финансиран от Фонда за научни изследвания и сме много благодарни, че ни помогна да структурираме това изследователско усилие. Задачата ни е да съберем информацията и да я представим на публиката. Не да се замерваме с едни леви или десни, червени или сини клишета, а да дадем възможност на всеки един да види кои са хората, които са съдени.
0: Как се събира и обработва тази мащабна информация за повече от над 11 000 души, преминали през Народния съд?
1: Вашите слушатели да си представят близо 1600 папки, които подредени една върху друга сигурно ще се изкачи кулата на 3-4-5 метра, които трябваше да прегледаме, да усеем, да извадим важната информация за нас и да я въведем в този табличен формат, който имаме в книгата. Книгата, която представяме днес, тя е много свързана с Варна и с региона, тъй като по азбучен ред на тогавашното административно деление, тогавашните области не са както сегашните 28, а са 10 и по азбучен ред започваме с Варненска, Бургаска, Благоевградска, тогава Горночумайска се е наричала област и Врачанска. В първия том вашите слушатели ще могат да намерят информация за всички съдебни състави в тогавашната Варненска област, която достига до Търговище и Шумен.
0: Имаше ли документи или свидетелства, които промениха собствената ви представа за този период?
1: Ние непрестанно се променяме, така или иначе. Информациите, които намирам, са доста покъртителни. Представете си 11 000 човешки истории, то трагични човешки истории, които ние като общество в този момент отказваме да видим, отказваме да прочетем. Това, което за мен беше много любопитно, е, че всъщност наред с хората, които са извършвали чудовищни престъпления, изтезания, убийства, рязания на глави преди 9-ти, са съдени и племеника на Васил Левски, племеника на Иван Вазов, двамата сина на Райна Княгиня, внука на Бачо Киро и ред други наши титани от българското възраждане, които някакси ние, те са велики, ние се кълнем в тях, почитаме какво са направили, но същевременно тяхните деца и най-близки роднини няма никакво значение, че са минали през тази месомелачка. Всъщност, ако тази книга има някакъв смисъл, е да се опитаме да вникнем в историята си и да се замислим върху нея. Ние много се раздирахме като общество само преди няколко месеца как да се нарича националната ни валута. Не, че не е важно, но струва ми се по-важно да имаме една обща

0: гледна точка за историята, или поне за най-близката ни история, отколкото как ще се нарича паричната ни единица. А ние на този по-важен, според мен, изпит, като общество не сме успели да постигнем добри резултати. И явно трябва да се явяваме на поправителни.
1: Това ли е най-големият урок, който обществото ни трябва да извлече от събитията през 1945-1944?
0: Урок има само смисъл на фона на днешните събития. Глеждайки се в това, което се случва около нас, не много далече, не много близко, в Иран, в Украина и къде ли не още по света, трябва да си дадем сметка, че тези нелепи призиви за нов народен съд всъщност крият изключително много рискове и за хората, които така без да си дават сметка ги разпространяват и ги твърдят, но и за хората, които мълчим като общество, не някакси поглеждаме в обратната посока. Веднъж това, което ни показва опита от 9 септември, рецептите, които днес ни се дават, вече са изпробвани и те носят много разделение. И е крайно време българи да спрат да се противопоставят на българи по различни идеологически или политически причини. Аз не мисля, че има каквато и да е идеологическа и политическа причина, която да си заслужава разделение на българското общество. А събития като Народният съд са довели точно до това.
1: И за финал, може ли познаването на тази история да ни направи по-устойчиви срещу разделението и езика на омразата в наши дни?
0: Ами аз не съм наивен. Не мисля, че с една книга ще преборим дефицити, които са се натрупвали от поне 70 години, но до тук стигат силите на науката. Ние си поставяме задача да сложим на масата информацията, пък като общество крайно време да проведем този разговор. Ние страним от него или не го провеждаме с дълбочина. Всички знаем от психологията, че когато има някакъв психологичен проблем, ние трябва да легнем на кушетката на Фройд, да си затворим очите и да изговорим проблемите. Ние не сме стигнали до там. Така че възприемаме книгата като един такъв апел.
2: По първи петли.

0: große Mühe. Lärm und Lärme bedrängen.
1: Нежен, виртуозен и разпознаваем с първия си тон. Във вчерашния ден, на 21 юни, отбелязахме Международния ден на цигулката. Какво прави този инструмент толкова специален и защо продължава да вълнува музиканти и публика по цял свят? Отговорите и още любопитни истории за царицата на оркестъра в следващия репортаж на колегата Павел Пенев.
2: Ще ви припомня за Международния ден на цигулката, а той е посветен на рождената дата на легендарният руски композитор Игор Стравински. Цигулката е инструмент, чийто глас може да бъде едновременно нежен, като шепот, и силен, като човешка изповед. Създадена преди близо 5 века в Италия, цигулката и до днес остава символ на виртуозност, красота и съвършенство. Но зад всяка голяма музика стои и един майстор – лютиера, който вдъхва живот на дървото и го превръща в инструмент. А пътят към добрата цигулка започва много по-рано, сред дърветата, които един ден се превръщат в музика. А за тайните на занаята на лютиерството ще ни разкажат Антоанета Костова и Стефка Чавдарова.
3: Избор на дървото е първата много важна стъпка, за да звучи един инструмент правилно.
2: Но не всяко дърво е готово веднага да стане цигулка. Времето е незаменим помощник на майстора.
3: Дървото трябва да бъде отлежало. И мога да кажа, че вече имаме дърво, което е ние го закупихме преди 20 години и то беше отлежало допълнително още 10. Така че това дърво то отлежава пред очите ни и ние се грижим за него, за да може то да звучи добре. И голяма част от това дърво е от България, от български източници. И явора, и шмелча.
2: Лютиерите казват, че всяко дърво има свой собствен глас.
3: Или почупва се на самото дърво, на едното, на другото, за да видим дали те двете в комбинация резонират добре, още докато са на парче дърво.
2: Най-добрият материал се среща само на определени места.
3: Най-доброто дърво наистина е на Балканите, от България, Босна, Херцеговина.
2: И все пак майсторите са единодушни. Качественият материал и прецизната изработка не са достатъчни.
3: Това, което е най-важно при изработка на инструмента, е също и чувството на лютиера, с което работи, което влага лично, като енергия, като любов. Когато започне изработката на инструмента, тя започва от едно парче дърво. Колкото и добро дърво да имаш, ако нямаш умение да вложиш от себе си наистина душата, с която след това резонира инструмента, няма да се получи добър инструмент. Така че това е комбинация.
2: Във всяка добра цигулка остава частица от човека, който я е създал.
3: И като се завърши, наистина ти е като едно дете с душа този инструмент.
2: Днес цигулката продължава да вълнува милиони хора по света. От концертните зали до малките сцени и уличните изпълнения. А зад всяка нейна мелодия стоят не само талантът на музиканта, но и уменията, търпението и сърцето на майстора.
1: Останете с предаването по Първи петли в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа сега ретна музика, след това и на новините, които започват след около 10 минутки.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. От днес Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро, европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че над децата са били доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. Още информация от Веселина Миланова.
1: Целта на тези схеми не е да нахранят децата, а да възпитат навици за консумация на плодове, зеленчуци и млечни продукти. За учебната 2025-26 в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детската градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. За тази учебна година по схема училищен плод европейските пари са малко над 2 милиона евро, а националното финансиране е в размер на близо 12 милиона. Подобно е съотношението

0: решението е по схемата училищно мляко. 1 милион и 800 хиляди евро европейски пари са добавени почти 12 милиона национални средства. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от начален курс обаче вече са във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. За новините Веселина Миланова.
1: Среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще има днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. В срещата ще участват председателят на Народното събрание Михаела Доцова, народни представители от парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България, министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и заместник министърът на земеделието и храните професор Иван Палигоров. Ще има също представители на гражданска платформа Витоша за всички, както и експерти. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва днес и утре в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селско-стопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи актуална информация за състоянието на селско-стопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусия ще се проведе и за оценката на общата политика в областта на рибарството. Кипърският въпрос е днес в центъра на заседанието на Националния съвет на Кипър, свикан от президента Никос Христодолидис. Срещата и първата с участието на лидерите на новите две партии, които влязоха в парламента след проведените в края на май избори. Подробностите предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бобанац.
2: Намираме се в критичен момент, искам да действаме колективно, заяви президентът Никос Христодолидис, обявявайки свикването на Националния съвет, в който влизат лидерите на всички парламентарно представени партии. Широките политически консултации днес са с оглед на очакваната в края на юли или началото на август петстранна конференция по кипърския въпрос под егидата на ОНЕ. Работим за постигане на една единствена цел – свикването на разширена конференция, на която да бъде обявено възобновяването на преговорите въз основа на договорената рамка на ОНЕ, подчерта Христодолидис. Той определи като решаващи дните до новото идване на острова в началото на юли на личния пратеник на генералния секретар на ОНЕ Мария Ангела Огин за нов кръг от контакти с лидерите на двете кипърски общности. Президентът ще информира Националния съвет и за разговорите си миналата седмица в Брюксел с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта за по-активното участие на Европейския съюз в процеса по кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 49 минути, залязо в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 15 минути и изгрява в 14 часа и 9 минути. Фаза на Луната първа четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса. Столицата около 30 градуса. Слънчево ще и по Черноморието, където ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Здравейте и добро утро, уважаеми слушатели. Докато градът още спи, ние вече сме на линия с по първи петли по програма Хоризонт от студиото на Радио Варна. Ако сте сред ранобудните, които посрещат изгрева, в движение, на работа или просто с чаша кафе у дома, добре дошли в нашата компания. До 6 часа сутринта аз, Сияна Спиридонова и звукорежисьора Добромир Мързов ще ви предложим още интересни теми, срещи с любопитни хора и музика за добро начало на деня. Очакваме и вашите поздрави към близки и приятели на електронната ни поща radiovarna@bnr.bg, както и на телефон 602-802 с код за Варна 0-52. А сега ще ви разкажем за едно събитие, което се провежда във Варна в момента. Ножари и ковачи от цялата страна демонстрират автентични техники и умения в морската столица. Второто издание на Ножаро-ковашкия събор се провежда в квартала Спарухово в рамките на 4 дни, като днес е последният ден на проявата. Организатор на събора е варненецът Пламен Парушев. С него сега ни среща колегата Павел Пенев.
1: Ножарят Пламен Парушев не само практикува един почти забравен занаят, но и организира вече втори събор на ножари и ковачи тук във Варна в квартала Спарухово.
2: Повечето такива събори се правят по-в централна България, като Сопот, Асеновград, сега за втора година правим Костенец, Плевен също, Шипка, което е много така известно като събитие. И понеже тук от Варна са малко трудно стигаме до средата на България, затова реших да го направим и тук във Варна, да съберем повече хора, които са около Варна.
1: Това е вече второ поредно, което правите за втора година. Има ли интерес от?
2: Твърдо казвам, че има интерес. Тази година даже доста по-отрано започнаха да запитванията, нали, ще има ли събор, няма ли да има, защото миналата година каза, беше много добре. Сега не е както на Сопот и на Асеновград, но все пак за сега тръгваме.
1: Добре, защо е важно и да има и такива мероприятия, които и малко или много и да популяризират сред младите този занаят? Вече необичаен, но всъщност много традиционен за България и за региона, нали?
2: Да, значи той е доста традиционен, макар че много хора казват, той е занаят, умира. Не бих казал, че умира. Напротив, има доста млади хора, хора, дори възрастни хора, които сега започват и искат да се занимават с тази дейност. Доста е интересна. Хубавото е, че примерно от едно нищо, едно желязо, почваш и то става уред, с който може да се работи, нали, да се използва. Това е доста интересно и на млади, и за, дори за по-възрастни.
1: Кое е най-важното, за да станеш един добър ножар или ковач?
2: Да. Честно казвам, мога да кажа аз откъде тръгнах.
1: Да,
2: просто видях на няколко места така хубави ножове и си казах, не, това човек ли го е правил, как го е направил, нали? От този интерес започнах и аз се занимавам. Нали? Взимах си едно парченце, желязо се, изтърках си го, направих, сложих се дръжка. Не стана естествено нищо. Нали? Но след това вече с годините се усъвършенстваш и започваш, нали, да се надграждаш, както се казва.
1: Колко години се занимавате лично вие?
2: Аз съм малко повече от 10 години, може би 12, вече не помня точно. Първо, нали, започнах мазата, както се казва. След това си направих нова теле за заточване на ножове и оттам вече стана професия.
1: Изцяло ви е професия, не е хоби за вас?
2: Да, вече ми е изцяло като професия. Само с това се занимавам, друго не се занимавам. Затворих си, така да се каже, цикъл. Започнах даже да кова, което е доста трудно. Не мога да кажа, че съм баш ковач, но мога да се изкова нещо за мене си. След това, нали, да се поставя дръжката, да го изтъркам ножа и така. И тук наскоро се научих даже да правя кани.

0: Разкажете, трудно ли се правят?
1: В принцип не е трудно, когато има кой да ти обясни и да те вкара малко или много в занаята, защото все пак това се изискват и умения, които се предават по-точно от човек на човек, нали? От поколение на поколение. Значи това също е доста стара и така интересна професия, сарач, нали? Която не е само на лекани, там се правят и законете, нали, езди, седла и така нататък.
0: А добре, един млад човек, ако иска да се научи, той предполагам, че се краде занаята, но пък ако искаш да се научиш, има ли някъде, където можеш да отидеш, да попиташ?
1: Да, бих дал единствено съвет е да се намери някой майстор, да си го хареса, да отиди при него и да му стане чарак. Това е най-доброто.
0: А ножар, семейство, къща храни ли ножар?
1: Трудно. Много трудно. Сега има някои, които с цялото семейство, нали, работят и там вече помогат да кажат, че се издържат. Но аз лично, колкото за себе си, не е достатъчно. По първи петли.

0: или предпоставка за здравословни неразположения. Проверяваме как климатиците влияят на въздуха в помещанията, кога могат да създадат проблеми и какво съветват специалистите. Още по темата от репортажа на Александър Йорданов сега.
1: Лятото е в разгара си, навън е като във фурна, а климатикът сякаш е най-голямото спасение. Само че всяко лято се появява един стар спор. Разболяваме ли се от климатика? Оказва се, че климатикът е често е несправедливо обвиняван. Според специалисти, студеният въздух сам по себе си не причинява настинка. За нея са виновни вирусите. Но това не означава, че можем да сме напълно спокойни. Според лекарите, проблемът често е в начина, по който използваме уредите и в това дали ги поддържаме достатъчно добре. За да охлаждат помещението, климатиците намаляват влажността на въздуха, а когато въздухът стане прекалено сух, първи го усещат нашите лигавици, според пулмолога доктор София Ангелова.
2: За да охладят помещението, те отнемат влажността, в резултат на което изсушават въздуха. Условията са прекрасни за вируси и бактерии при сухия въздух. Изсушават се лигавицата на дихателните пътища, което води съответно до кашлици, до дискомфорт. Изсушават се очната лигавица, което води до дразнене на очите.
1: Особено познато звучи това за хората, които прекарват целия ден в офиса пред компютър. Сухи очи, дразнене в гърлото, лека кашлица, главоболие.
2: Установено е проучване в Харвардския университет, че хората, които работят дълго време и престоява дълго време на климатик, имат главоболие 1 до 3 пъти в седмицата, а 8% от изследваните се оказва, че имат и ежедневно главоболие.
1: Има обаче и още един риск, който остава скрит зад пластмасовия капак на климатика – непочистените филтри. Те може да се превърнат в хотел за акари, плесени и различни микроорганизми, включително и прах. При всяко включване те попадат обратно във въздуха, който дишаме. Така че ако лятото получавате хрема, кашлица или сърбеж в очите, когато сте на закрито, а същите изчезват, когато излезете на чист въздух, проверете си климатика. Освен това, твърде голямата разлика между външната и вътрешната температура също натоварва организма. Експертите препоръчват температурата в помещението да е около 24-25 градуса и да няма повече от 8 до 10 градуса разлика с тази навън.
2: А когато стоят хората непосредствено под климатичната студена струя, тогава могат да развият невралгии, неврити, които да водят до скованост, които да водят до болка и да изведат човека от работната среда.
1: Доктор Ангелова напомня и за още нещо. Климатикът може да повлияе на естествените защитни механизми на организма.
2: Имахме пациенти, които се изкъпят и след банята застиват на климатик.
1: Това последното си е като да отидеш до кошерите с пчели без защитно облекло.
2: И за това аз съм привърженик на проветряването и на спането на отворен прозорец в горещините. Защото и вирусите, и бактериите не обичат чистия въздух, а климатика върти застоялия въздух в къщата.
1: Изводът. Климатикът не е причината за настинката, но неправилната му употреба и липсата на профилактика може да създадат сериозен дискомфорт и предпоставки за здравословни проблеми. И докато навън температурите продължават да вървят нагоре, най-добрият приятел на човека през лятото си остава климатикът. Стига да не забравяме да се грижим и за него.

0: силни послания, впечатляващи актьорски превъплъщения и престижни отличия за млади таланти от Варна. Театрално студио Питър Пан се завърна с две първи награди, сред които и Гран-при от последните фестивали на детското и младежко театрално изкуство. Как се печелят овациите на публиката и журисто и какви истории разказват младите актьори от сцената? Чуйте в интервюто на Валерия Василева с Евгения Василева и Боян Стоянов. Любими варненски актьори на малки и големи и театрални ръководители на студио Питър Пан.
1: През месец юни тази година Варненското детско театрално студио, Детска театрална академия Питър Пан ни зарадва с изключително много успехи, награди от престижни фестивали на детското театрално изкуство. Това е повода да поканя в студиото актьорите Евгения Василева и Боян Стоянов, които водят гласове с над 200 деца. Може би първо да споделим с слушателите добрите новини.
2: Да, добрите новини е изненадващо за нас, че в рамките на 3 дни нашата трупа спечели две първи места. Приятно се изненадахме, че всъщност журито го хареса изключително много и за наше щастие публиката още повече.
3: За разлика от другите класически приказки и текстове, които сме правили с децата преди това, изхождат от нас. Мисия Любов е поклон към наш дипломен спектакъл от надфис Кръстю Сарафов в академията, която завършихме преди 22 много години.
4: 20+.
3: Да. Много си го обичаме този спектакъл и двама извънземни катастрофират на Земята и в търсене на енергия достатъчно мощна, за да зареди реакторите им и да се върнат на кораба майка, откриват, че най-силната енергия на Земята е любовта. Любовта, която обаче в наши дни вече е изгубила своята сила, някак си по-разсеяна, и затова те я откриват в трансформиращата сила на любовта в приказката Рики с Перчема, където имаме една красива принцеса, но глупава, и така те зареждат с тази енергия кораба и същевременно те самите откриват силата на любовта и решават да останат на Земята.
1: А, вече кораба ни им е нужен.
3: Вече
1: да,
3: на тях двамата ни.
1: Искат да.
3: И понеже използваме много куклени елементи, това беше първият по-сериозен досег на нашите деца с кукления театър, докато пък другия спектакъл, Метаморфозите в нас, беше именно заради това, че те вече като тинейджери имат нужда да изразят много повече пред нас възрастните емоциите, които ги вълнуват. И заедно с тях в колаборация създадохме текстове по техния есета. Те с изключителна искреност изпълняват тези текстове. Те не играят, те просто съществуват в този момент на сцената истински и неподправено.
2: Това каза и журито в кабарни.
3: И всъщност това беше основното, което ги впечатли. И накрая завършват с едно много чисто искрено послание към родителите от първо лице. Не ни съдете, разберете ни, ние се бунтуваме.
2: Да нашите грешки.
3: И това вече накрая разрева журито, които също са родители, казаха, да, това трябва да го гледат повече родители.
2: Всъщност тези деца започнаха в нашата школа преди 10 години, тогава бяха на 4 на 5 годинки. И как се роди това представление? 9 години по-късно казаха, ама ние искаме по-сериозни текстове, ние можем повече, ние ще кандидатстваме в надвис. И аз тогава на шега им казах, искате ли да работим материали за кандидатстване в надвис? Монолози, басни, стихотворения, които обаче за тях се оказаха много лесни. И лека по лека осъзнахме, че всъщност всичките тези материали

0: материали имат една обща идея, метаморфозата в човека. И тогава на една от репетициите така ми се спусна една идея отгоре и ми казах: деца, напишете есе на тема метаморфозата в мен. И след като предадоха текстовете, тогава вече се оформи идеята, че ние можем да направим спектакъл от всички тези откъси. И всъщност то стана с много силен заряд и много силно послание.
1: Може би децата имат по този начин потребност изобщо да общуват, изобщо да учат.
0: Ние на практика с тази група се научихме как да бъдем преподаватели по актьорско майсторство.
2: Всяко дете в себе си носи играещия талант. Но основното е децата първо да се социализират едно с друго, да общуват по един друг начин. Да обменяме идеи философски за живота, да опознават емоциите си, да знаят как да ги изразяват, как да ги преработват, да се научат да говорят пред публика, което сега е изключително трудно, защото децата толкова са затворени, плахи, страхливи с тия компютри и технологии.
1: Да споменем, че вие сте партньори не само в театралната школа, не само на театралната сцена, но и като семейство.
0: Надпис ни събра. Точно преди 20 години не си бяхме избрали песен за първи брачен танц и бяхме гости в нощен блог в студиото. В паузата пуснаха наша песен, която после стана наша любима песен и си казахме: това ще бъде нашият първи брачен танц.
2: Една страхотна песен от филма Notting Hill с Хю Грант и Джулия Робъртс на Елвис Костело. Тя. И някакси в този късен нощен час ние чухме нашия сватбен танц.
3: Това бяха актьорите Евгения Василева и Боян Стоянов, варненски актьори от Кукления театър и ръководители на студио Питър Пан. А сега дойде ред и на първите поздрави, които получаваме още от миналата седмица. Йордан Беев от Карайсен поздравява сестра си Гичка Кожухарова от село Благоево Стражишко, която на 23 юни има рожден ден. Като и желая да е жива и здрава и много щастлива. Нека само хубави неща да й се случват. Нека следващата песен бъде специален поздрав и за свещеникът отец Георги, приятел на предаването по първи петли, с който успяхме да поговорим преди минути.

Продължаваме с още поздрави. Дългогодишният шофьор Неделчо Неделчев от Силистра поздравява своя голям приятел и колега Ахмед Мурат от Дуловското село Боил с избора на новия главен мюфтия на България, като му пожелава здраве и да свие в най-скоро време щастливо семейно гнездо. Редовният ни слушател Данчо от Перник поздравява колегите ни Ваня Славова и Мартин Николов, както и целият екип на Радио Варна. Поздравяваме го и ние, както и всички вас, приятели на предаването. Нека следващата песен бъде за всички вас.

Слушате предаването По първи петли. Продължаваме с следващия поздрав, който идва от Райна Светославова, която поздравява екипа на Радио Варна, за което и благодарим, както и световно известният цигулар Васко Василев и всички български цигулари, които прославят България по случай вчерашният им празник. Краси Георгиев от Тополовград поздравява Николай Живков от Пловдив, който днес празнува своя рожден ден, като му пожелава здраве, радости и дълголетие.

Арете и за още поздрави, Гюнай Мехмедов от село Шуменци поздравява своите братя Гюнер, Герсен и Левент Гюрмазови, както и братовчет си Фахри от Кубрат. Желая на всички тях здраве и много щастие на семействата им. Петко Александров, голям фен на футболния клуб Спартак, поздравява всички привърженици на клуба, които са участвали в една добра кауза, купили са автобус за отбора. Нека следващата песен бъде специално за всички тях и всички ранобудни слушатели на предаването по първи петли.

Продължаваме с поздравите. Човекът от Врачанската планина, наш скъп приятел, поздравява полковника от резерва. Експерт криминалиста Петър Петров от Враца, който е голям почитател на радиото и не може без него. Обади ни се преди малко слушател, който обаче пропусна да спомене своето име. Той поздравява специално Христо Миков от Тетевен, Станимир Гелимачев от Ивайловград, Васил Димов от София и редовните слушатели на предаването от град Съединение, Румяна Генева, Петко Шилев и Петра Алова. Всички да бъдат здрави, щастливи и благословени. Поздрави и за екипа ни и специално за водещата Ваня Славова.

на финала на предаването и последен поздрав от Стоян Стоянов от София, който поздравява екипът ни и всички свои приятели. Здраве и щастие за всички и само положителни емоции и мисли. Така неусетно стигнахме до края на днешното издание на По първи петли, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че посрещнахме заедно утрото от ефира на програма Хоризонт. От студиото на Радио Варна с вас тази сутрин бяхме звукорежисьорът Добромир Мързов и аз Яна Спиридонова. Пожелаваме ви спокоен, усмихнат и успешен ден, много настроение и вдъхновение през цялата нова седмица. Бъдете здрави и нека слънцето бъде не само навън, но и в сърцата ви. До нови срещи в ефира и до чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,7.

103,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Антена Спорт.
1: Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: sedi napred.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Шейкър.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.
4: За жените и ежедневието.
5: За мъжете и всичко останало.
4: Опитай нещо различно.
3: Шейкър.
2: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: 7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 22 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. Ето сега новините в подробности. Съединените щати и Иран заедно с посредниците в преговорите договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Бюргеншток, Швейцария. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вицепрезидент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбола продължават. Иранският външен министър Саед Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток,

0: замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна от последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбула. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Близки изток остава високо. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел никога няма да позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкян увери, че Иран не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели. Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо. Израел ще поддържа зона за сигурност по притежение на израелско-ливанската граница за защита на израелските граждани, посочи още той. Също така Израел обяви, че от днес в северните райони, близо до границата с Ливан, се отменят всички ограничения за събирания, въведени заради войната с подкрепената от Иран Хизбула. Лидерът на ливанското шиитско движение Наим Касем обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край и допълни, че движението ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел. Той направи това изявление след като представители на Израел казаха, че израелските военнослужащи са свободни да действат без ограничения, за да елиминират заплахи в Ливан. Междувременно Министерството на вътрешните работи на Катар съобщи за експлозия, причинена от технически инцидент във фабрика в Рас Лафан, северно от Доха, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ. Ранени са десетки хора. Избухналият пожар е под контрол, няма изтичане, което да застрашава безопасността. Мащабът на щетите остава неизвестен. За новините Елизабет Гогова.
1: Руските авиационни власти временно затвориха четирите летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в социалната мрежа Telegram, че 59 дрона са били унищожени. Руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбата на горива след украински атаки, при които загинаха петима души. Имаше жертви и при поредните руски атаки срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съвместна среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще има днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. В срещата ще участват председателят на Народното събрание Михаела Доцова, народни представители от парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България, министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник-министърът на земеделието и храните професор Иван Палигоров, както и представители на гражданска платформа Витоша за всички и експерти. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства. По-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебното правителство беше установено, че на децата са доставени плодове с превишена концентрация на пестициди, припомня репортерът ни Веселина Миланова.
3: Целта на тези схеми не е да нахранят децата, а да възпитат навици за консумация на плодове, зеленчуци и млечни продукти. За учебната 2025-26 в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детската градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. За тази учебна година по схема Училищен плод европейските пари са малко над 2 милиона евро, а националното финансиране е в размер на близо 12 милиона. Подобно е съотношението и по схемата Училищно мляко. 1 милион и 800 хиляди евро европейски пари с добавени почти 12 милиона национални средства. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от начален курс обаче вече са във ваканция.

0: партия, така че проверката може да обхване само детските градини. За новините Веселина Миланова.
1: Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе днес и утре в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Европейската комисия ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусия ще се проведе и по оценката на общата политика в областта на рибарството. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Политическите наблюдатели в Обединеното кралство очакват премиерът Кир Стармър още днес да подаде оставка като лидер на лейбористката партия. Дейли Телеграф обаче твърди, че и Кир Стармър и основният му съперник Анди Бърнам са за плавен преход във властта. Не само в Обединеното кралство, а и другаде по света са в очакване дали британският премиер ще реши да се оттегли от поста си, а американският президент Доналд Тръмп вече заяви, че Стармър ще подаде оставка и му пожела всичко най-добро. Американският президент също така призова Обединеното кралство да отключи петрола си в Северно море. От Лондон.

0: септември, за да подготви своите политики и да изгради екип за управление на страната. Това би могло да позволи на Кир Стармър да остане на поста си за предстоящите важни срещи с НАТО и Европейския съюз следващия месец. Предстои да бъдат обсъдени важни въпроси за европейското сътрудничество в областта на отбраната и икономическото съгласуване с Брюксел. Източници от Лейбористската партия изразяват предположение, че Стармър трябва да обяви оставката си най-късно до вторник сутринта, когато кабинета ще се събере за следващото си заседание, или в противен случай ще последва вълна от оставки. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Хиляди чехи протестираха в Прага срещу планирани от правителството промени в финансирането на обществените медии. Правителството на Андрей Бабиш често критикува както обществените, така и частните медии, които според управляващите партии са пристрастни, но твърди, че планираните промени не застрашават независимостта на чешката телевизия и чешкото радио. Днес служителите на обществените медии ще стачкуват, информира редакторът Савина Спасова.
2: Според критици на реформата, замислена от кабинета Бабиш, тя намалява финансирането и проправя път за политическа намеса. Според правителството, промените не застрашават независимостта на чешката телевизия и радиото. Кабинетът възнамерява да премахне таксите за лиценз за обществените телевизия и радио. Тази система съществува от десетилетия. Правителството твърди, че повечето граждани не искат да плащат тези такси, които се събират от домакинства и фирми. И поради тази причина ще финансира обществените медии от държавния бюджет. Промените ще върнат финансирането до нивата преди увеличението на таксите, въведено от предишното правителство миналата година. Това означава около 15% намаление на бюджета за медиите. Директорът на чешката телевизия заяви тази седмица, че това може да доведе до съкращение на около 300 до 500 служители от общо 2900. За новините Савина Спасова.
1: Кипърският въпрос и предстоящото развитие по него през юли-август е в центъра на заседанието днес на Националния съвет на Кипър, свикан от президента Никос Христодолидис. Той е и първото с участието на лидерите на новите две партии, които влязоха в парламента след проведените в края на май избори. Кореспонденция на Бранислава Бубанац.
3: Намираме се в критичен момент и искам да действаме колективно, заяви президентът Никос Христодолидис, обявявайки свикването на Националния съвет, в който влизат лидерите на всички парламентарно представени партии. Широките политически консултации днес са с оглед на очакваната в края на юли или началото на август петстранна конференция по кипърския въпрос под егидата на ОНЕ. Работим за постигане на една единствена цел – свикването на разширена конференция, на която да бъде обявено възобновяването на преговорите въз основа на договор. Говорената рамка на ОНЕ, подчерта Христодолидис. Той определи като решаващи дните до новото идване на острова в началото на юли на личния пратеник на генералния секретар на ОНЕ Мария Анхел Огин за нов кръг от контакти с лидерите на двете кипърски общности. Президентът ще информира Националния съвет и за разговорите си миналата седмица в Брюксел с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта за по-активното участие на Европейския съюз в процеса по кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Ред на спортните новини представя ги Антони Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Египет спечели срещу Нова Зеландия с 3 на 1 в седма група на Световното първенство по футбол и се класира за елиминациите. Това е историческа първа победа на Мондиали за тима, който има 3 участия. В същата група Белгия и Иран завършиха 0 на 0. Класирането. Преди последните мачове от тази фаза начало Египет с 4 точки. Следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубой са на 27 юни. Нова Зеландия, Белгия и Египет и Иран. В 8-ма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2 на 2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4 на 0. Първи са испанците с 4 точки. Уругвай и Кабо Верде имат по 2 точки. Саудитска Арабия е с 1. Последните срещи са отново на 27 юни. Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Днес ще си играе един матч от 10-та група, Аржентина-Австрия от 20 часа. Футболният ЦСКА 1948 се наложи над Дрита Гниляне от Косово с 4 на 1 в контрола играна в Банско. Тимът ще продължи подготовката си с лагер в Словения, където ще има 4 контроли. В последната среща от вторите турнири в Лигата на нациите по волейбол при жените, Турция победи Китай с 3 на 2 гейма. В класирането с по 7 победи и една загуба водят отборите на Съединените щати и Бразилия, а тимът на България е на 16-то място от 18-те държави с 2 успеха и 6 поражения.

0: Последните мачове на националките са на турнир в Белград, Сърбия от 8 юли срещу съставите на домакините Чехия, Франция и Германия. Тази седмица имат двубои при мъжете, като българите ще играят от сряда в Любляна, Словения срещу Италия, домакините Канада и Украина. Българските състезатели завършиха с един златен и 5 бронзови медала на балканялата по лека атлетика за мъже и жени в гръцкия град Волос. Шампион е Христо Ириев на 100 метра, а бронзови медали взеха Крум Захариев в десетобоя, Божидар Сръбоюков скок на дължина, Тихомир Иванов скок на височина, щафетата 4 по 100 метра мъже и смесената щафета 4 по 400 метра. Носителката на 23 титли от големия шлем и бивша номер 1 в света, 44-годишната Серина Уилямс получи уайлдкард за срещите на единично в турнира Уимбълдън, съобщиха организаторите. Американката се завърна в тениса в началото на юни с участие на двойки на турнир в Лондон заедно с канадката Виктория Мбоко. Последният матч на Серина на единично бе през септември 2022 година в откритото паренство на Съединените щати, където отпадна в третия кръг, след което реши да се оттегли от професионалния тенис. На Уимбълдън сега тя ще играе и на двойки със своята сестра Винус Уилямс.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Мартин Славчев.
2: Добро утро. Температурите в страната са от 14 градуса в Добрич до 23-24 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 20 часа при 74-ти километър на автомагистрала Хемус ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Превозните средства ще се пренасочват към Ябланица и Тетевен по първокласния път Бяла Ботевград. От 8 до 18 часа в посока Варна от 88 до 92-ти километър ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски. Студио 1. Номер 1.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро! Слушате програма точно днес, утрото на 22 юни. Посрещате с мен Яница Марова, тон режисер и музикален редактор Ангел Димитров. В момента термометъра в Пловдив показва 20 градуса, през деня температурата ще достигне до 31. Ето и акцентите до края на предаването. На 22 юни в точно днес насочваме вниманието си към Националния план за възстановяване на природата. Документ, чиято чернова трябва да бъде готова до началото на септември тази година. В следващите дни Екоминистерството събира предложения от организации за възстановяване на увредени екосистеми у нас, като част от тях ще залегнат в плана. Какви предизвикателства стоят пред изготвянето на Националния план за възстановяване на природата? Кои екосистеми трябва да бъдат приоритет и кои са най-застрашените от изчезване видове в България? По тези теми ще разговаряме с Ирина Матеева, отговорник европейски политики в Българско дружество за защита на птиците. Цените на стоките също ще бъдат в фокуса на вниманието ни. От стоковото тържище край Пловдивското село Първенец отчитат понижение на някои от сезонните плодове и зеленчуци. Кремена Данева с репортаж от там. Ще говорим и за предложението на общинския съветник Георги Тютюков за създаване на фонд за подкрепа на местни инициативи. Идеята е граждани, сдружения и организации да получават финансова подкрепа за облагородяване и поддръжка на градинки, зелени площи и междублокови пространства в Пловдив. Тази седмица града се превръща в столица на франкофонията. За 23-я международен фестивал за франкофонска песен «Златен ключ» ще е разговора с Стефана Брадинска, директор на Алианс Франсез. Във втория ден на лятото журналистите на Радио Пловдив, Дарина Иванова и Димитър Владимиров откриват втората си съвместна изложба. Повече за 22-те живописни платна и за второ откровение ще чуем от тях, а в Добро утро ден си припомняме гостуването на иконописеца Елена Дик Боюшка. Такива ще бъдат темите до 9.30.

0: Добро утро, ден! Добро утро, ден! Си припомняме част от гостуването на Елена Дик-Боюшка, художник по образование и иконописец по призвание. Завършва специалност изящни и монументални изкуства в Националната художествена гимназия Цанко Лавренов. Иска да учи реставрация, но живота я изправя пред пътя на Бога. Така започва да рисува икони. По-късно живота е среща с иконографии, които усъвършенстват уменията и да изографисва. Днес тя реставрира стенописи в църкви и манастири, сред които и Бачковския манастир. Рисува църковна живопис на храмове, както и за лични колекции на миряни и монаси. Председател е на Българско иконографско сдружение, паралелно с зографството, дълги години е била преподавател по изобразително изкуство в основно училище Алеко Константинов. Как започна вашия път към иконописта?
1: Започна много странно. Дори не съм си и представила, че ще се занимавам с икони. Защото съм завършила изящни и монументални изкуства в художествената гимназия Цанко Лавренов в Пловдив. Най-голямата ми мечта беше да се занимавам с живопис. Обожавам акварела. В 11-ти клас трябваше вече да се насоча какво ще кандидатствам. Се запознах с една много интересна дама, която се занимаваше с реставрация. И аз реших, че ще кандидатствам в реставрация. 4 години. Отивам на хъсана, че този път вече ще влезна, но годините бяха много сложни. 89-та година. Тогава се приемаха по 3 момичета, 3 момчета. Потока беше над 200 човека, защото кандидатстваме от цяла България. И това са години назад, които не са приети, пак се явяват. И след като видях майка ми и баща ми какво им косва, за да поддържат тая моя мечта и идея за реставрацията, просто реших да се откажа. Тъй като изпита включваше копия на икона, фрагмент. Там започна моята любов към иконописите. Тя ме накара да бъда много по-събрана, по-внимателна. При живописта всичко е импресия, чувства. Докато когато рисуваш икона, там се докосваш до Бог. Трябва да си много по-отговорен към това, което правиш.
0: Започва от реставрацията, изведнъж иконите.
1: Да, реставрацията е много тясно свързана с рисуването на иконата. Сама съм се учила, така и не съм завършила иконопис. След художествената гимназия сама си стигах до моите постижения. В началото имах изключително живописно чувство при рисуването на икона. А какви гафови съм правила и се е налагало сама да ги решавам, то оттам и започна реставрацията. И в последствие вече с моя много близка колежка, която ме покани да работим заедно, по различни обекти, реставрираме икони като помощник реставратор, разбира се. Но когато реставрирам една икона под наблюдението на моята колежка, Елена Гилюметова се казва, там вниманието ти е съсредоточено във всеки един милиметър. Аз имам нужда да бъда малко приземена, защото съм много импулсивна и много темпераментна и това ми помага да се събира и да съм внимателна.
0: Има ли икона, която е вашата икона?
1: Да, има.
0: Коя?
1: Имам любима икона, която с най-голямо удоволствие рисувам. Това е иконата Благовещение.
0: Защо?
1: На 25 март 1975 година се роди моя брат. Брат ми съм го чакала с такова нетърпение и желание. Аз съм била на 5 години, но поради стечение на обстоятелствата, медицински, майка ми и баща ми са били предупредени да нямат второ дете, тъй като са с различни резус фактори. Аз съм нямала понятие от тези неща, но под въздействието, разбира се, на баба ми и дядо ми,

0: ми, те са ме подкукоросвали, постоянно да ги моля за братче. Майка ми и баща ми много са рискували с това забременяване и раждане след това, защото 75-та година не са се слагали тези ваксини, които в момента се слагат и почти няма проблем за следващо раждане. Така че Благовещение от този момент нататък, може би последствие вече, рисувайки иконите, установявам, че това е датата на моя брат. А тя е такава прекрасна икона. Това е най-хубавата вест, че Света Богородица ще се здобие с син и то с Божия син. Всъщност за мен това е началото. Веста за появата на Господ на Исус Христос.
1: Като казахте, че началото започва с гафове, какви са били?
0: Страхотни гафове съм имала. Благодарение на Българско иконографско сдружение и допира ми с колеги, които са вече много професионално насочени в иконописта, с годините изчиствам все повече и повече гафови, които в бързината ги правя без да ги помисля. В началото рисуването на иконата за мен беше малко като рисуване на една живописна картина на библейска сцена. По моя си начин, 90-те години пада комунизма. Както е било забрана, не можеш да влизаш в църквата, не можеш да притежаваш икони. И в един момент идва демокрацията и всеки един иска да има икона. Аз съм абсолютно млад иконограф на 2-3 години, рисувайки и учейки си все още. Станимир Видев, който ми беше много добър ментор по време на художествената гимназия, съм се виждала с него и страшно много харесвам неговото творчество. Още като студент в академията, той ми каза: Елена, занимавай се за живопис. Той ме представя на две дами, които продаваха в магазина на СБХ на главната улица и в последствие 90-те години вече направиха собствена галерийка. Води ме там, казва: тая дама ще рисува икони. Искате ли икони? Искаме икони. И се започва едно лудо поръчване. Аз съм на 20 години и имам всеки месец поръчки за икони. Толкова бързо съм ги рисувала, защото все пак от гимназията имаш рутина. Не се замислям, не осмислям какво правя всъщност. Имам поръчки, имам добри доходи и в един момент се срещам с колегите в Българско иконографско сдружение. Виждайки иконите ми казвам: не се рисува така. Тогава бях много впечатлена от това, което правят те. Колко семпло е всъщност рисуването на една икона. Няма всичките тия живописвания, където аз ги правя. И в същото време иконата си е икона. Тя има съвсем друг смисъл. Да застанеш пред нея и да си в състояние на молитва. Благодарение на тяхните съвети аз разбрах какви грешки съм правила и започнах да ги чистя чисто процес на рисуване. Голям зор, не мога да се справя с позлатата. След това лакирането. Бързаме за една изложба в квартал Василикова в Царево и правя едно успение на Пресвета Богородица, която е голяма икона с много фигури. И вече преди тръгване ще лакирам иконата. Аз вместо лака съм взела миксион. Миксиона е лепилото, с което се лепи златото. Намазваме с миксиона, минава един ден, минава втори ден, няма съхнене. Установявам аз грешката, за да замажа фала, който съм направила, почиствам с терпентин този миксион и естествено това, което мога да направя, е да я състаря. А много се харесваха състарени икони. Купувах специални лакове, които се наричат кракле. 2-3 лака са. Те са един лак на маслена основа, един лак на водна основа и финален лак. И като се намажи първият на маслена основа, изчаква се определено време. След това на водна основа, загрява се до определена температура. Това го правих в най-обикновена фурна. Вкъщи слагам иконата на 50 градуса и те си получават едни кракилюри. След това със сват лак вкарвам в кракилюрите, финиш лак и иконата става като на 100 години. Подреждаме вече ние изложбата и аз слагам някаква ужасно висока цена и един колега ми се подиграва и вика: ви ти какво правиш? Каква е тая цена? Викам: каква е тая цена? Само и само да не се купи. То, ако сложиш ниска цена, страшно много руснаци имаше по това време. Викам: ще вземат да я купят. Викам: пълна излагация. Е, точно това се случи. Преди да открием изложбата, влезна едно семейство и купи тази икона.
2: Добро утро, ден!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Специален 3D кът за снимки дава началото на френската седмица в Пловдив и 23-то издание на Международния фестивал за франкофонска песен «Златен ключ». Той ще бъде изграден днес, през следващите дни ще има и концерти. Повече за фестивала слушаме сега от Телфана Бърдинска, директор на Алианс Франсез.
1: Френският дух завладява Пловдив за 23-ти пореден път. Фестивала Златен ключ се вписва в френския празник на музиката. Това е едно великолепно събитие, което се случва точно в този момент, защото сега е най-късата нощ, най-дългия ден. Това е свързано с лятното слънцестоене, когато вече на прага на лятото хората са романтично настроени и точно е време за френски шансони. Ние се вписваме в този празник, където мото то е лабела на този празник е «Правете музика». Всъщност «Fête de la musique» чисто звуково може да значи празник на музиката, може да значи «Правете музика». И тогава всеки участник пее за собствено удоволствие и за удоволствието на публиката. Всички концерти са вход свободен, това е задължително. По цял свят това се случва с съответната община. Т.е. община Пловдив тук е партньор и съорганизатор на това събитие. Вече 23 години заедно го правим.
2: Започвате с френска седмица и артин инсталации от колко часа къде?
1: Френската седмица и инсталациите, те са пред Борис Христов, като ние всъщност в понеделник ще ги инсталираме. Това е нещо много интересно, защото това са едни ретро автомобили с футуристична душа. Нещо уникално, интересно и много френско. И между тях ще има разположена една 3D инсталация, която ще дава възможност на всеки, който минава оттам да се снима, и снимката изглежда с едно човек е в Париж.
2: Ще има концерт на младите таланти. Това е изключително важно, да се дава път пък на едни млади таланти за изява.
1: Точно така. Те са всъщност два концерта. От първата вечер са точно младите таланти, бъдещи звезди. Трябва да ви кажа, че за 23 години Алианс Франсез си отгледа звезди, които никога не нас забравят и винаги пеят за нас, идват, участват и в наши други прояви. Всъщност цяла година тези млади таланти, те се готвят и подготвят за участието за голямата сцена, като предварително наш партньор е Art Voice Center и госпожа Румяна Иванова прави предварителна преселекция. Не всеки, който мисли, че има талант, може да излезе. Просто това е и доста труд и те пеят само на френски. Тоест всичко на този фестивал се случва единствено и само на френски. Това е също духа на фестивала. И те се готвят и са подготвили изключително интересна програма с много трудни изпълнения. Особено съвременните изпълнения. Те са нови аранжировки, където имат джазирани. Много атрактивно и интересно е, като участниците са от 6 годишни до 21 години. Ива Ичевска, която с две великолепни песни ще изпълни. Тя е вече познато име и няколко години участва в нашия фестивал. Това е първата вечер. Втората вечер имаме вече утвърден изпълнител, който е с дългогодишна музикална кариера. Тя е вокален изпълнител, педагог, музикален аранжор, пианист, композитор. Това е Надя Тончева и специално идва в Пловдив за този фестивал. Той е концерт-спектакъл, защото

защото тя е подготвила песни и изпълнения, които са много стари, но го е направила със съвременно звучение. Тоест, това е интересно. Подготвила е песни, които са почти малко известни или неизвестни в България, така че може да ги чуят хората. Подготвила е, примерно, една българска роза на френски. Между самите изпълнения тя ще обяснява и ще говори по какъв повод е написана тази песен. Защото когато се пише, примерно, една френска балада, то е или някаква любовна мъка, или раздяла. Тоест, има някакво душевно състояние, което е потикнало да се напише тази песен. Обикновено това е свързано с известни личности и това е интересно за публиката и не се знае. Тоест, нашия фестивал има и образователна цел. И по нейно желание, тук в Пловдив ще дойдат и двама изпълнители от Велико Търново. Те са деца с много хубави гласове, където в един определен момент ще излезат заедно да пеят, за да се види приемствеността. Там музикален педагог е госпожа Стела Дойкова, а самата тя е бивш участник и лауреат на нашия фестивал. Виждате ли, просто ние вече сме една общност, която съществува и всичко това става с много удоволствие. Искам да изкажа изключителна благодарност на Надя Тончева, която откликна на нашата покана, ама безрезервно. И всъщност това е една възможност и за

0: гостите и гражданите, изобщо за всички, които са в Пловдив на 26-тия нейния концерт, да дойдат с Ход свободен, да чуят един глас, който специалистите го сравняват с този на Елдъс Ибрахимова. Един изключително мек глас. Входа е с усмивка. Аз бих поканила всички да дойдат мъничко по-рано преди концертите, защото преди това за добро настроение, за освежаване ще има моктейли. А който се чуди какво е моктейл, ами нека да дойди и ще разбере и ще опита.
1: Всъщност, оказва се, че интереса на младите хора към френската песен е доста голям.
0: Да, доста голям е и във Франция има фестивали, където също се случват, промотират. Има по цял свят, вие знаете, и в класациите звучи френска музика. Има много атрактивни, модерни изпълнения. Някои от тях при младите таланти ще могат да се чуят и тук на нашите концерти. Всички концерти, те са на 25 и 26, са от 7 часа.
1: Какво е мястото на Пловдив в френската общност? Визирам и този фестивал, а и знаем тук традиционно дълги години се провежда и франкофули.
0: Точно така. Ами какво е място? Мястото е, че ние сме българската столица, франкофонска столица. Аз дори бих казала и на Балканите, защото нашия фестивал е най-голямото музикално събитие от този формат тук на Балканите. Има и в други страни на Балкани. Най-стария е в Амстердам, в Нидерландия. В Краков има, но най-големия и така най-организиран, с най-голямо качество и като участници, и като изпълнители е този в Пловдив. Така че нас, най-голямата франкофонска телевизия, много ни подкрепя. И включително и тази година те имат една образователна платформа TV5 Mont Plus, която е в помощ, тя е безплатна. И всеки има достъп до документални филми, музика, фишове педагогически, изпити, пробни, аудиозаписи. Това е нещо страшно полезно. И те го пускат благодарение и на нас, и на нашата дейност. Тук за сега свободно и безплатно за цяла България. Така че ние имаме своето сериозно място в франкофонската общност.
2: Чухте Теофана Брадинска, директор на Алианс Франсез.

8 часа, новини на Радио Пловдив. До обяд в днешния 22 юни понеделник ще ги представя Антоанета Петричанска. Добър ден! Агенцията по храните засилено ще проверява качеството на плодовете и млякото в училища и детски градини. Започва кампанията Направи промяната за превенция на рисковете от нелегалната миграция. В културния център на Радио Пловдив се открива втората изложба на журналистите Дарина Иванова и Димитър Владимиров.

0: Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произходът и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от начален курс обаче вече са във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с повишена концентрация на пестициди. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. Заседанието се провежда днес и утре в Люксембург. Сред основните теми в дневния ред е бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидираността и общите цели на Европейския съюз. В областта на земеделието Европейската комисия ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Комисията ще разгледа и резултатите от оценката на общата политика в областта на рибарството. Днес официално се открива информационната кампания под надслов „Направи промяната“, насочена към рисковете от нелегалната миграция. Тя се организира от Главна дирекция Гранична полиция, Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство и Британското посолство в София. Целта на кампанията е да насърчи отговорното поведение и да предостави практически насоки за предотвратяване на случаи, свързани с незаконно преминаване на границите и нелегален трафик на мигранти. Акцент в кампанията е поставен върху превенцията и разпознаването на потенциални заплахи от страна на превозвачите и водачите на товарни автомобили. Специален 3D кът за снимки, който ще бъде изграден днес, ще постави началото на френската седмица в Пловдив и 23-то издание на Международния фестивал за франкофонска песен „Златен ключ“. Акцент в пространството пред Дома на културата Борис Христов са две автомобилни ретро-легенди. Мотото на седмицата на франкофонията е „Френски шансони за всички“. Входът за всички концерти е свободен. Събитието се организира от Алианс Франсез в партньорство с община Пловдив. Журналистите Дарина Иванова и Димитър Владимиров откриват тази вечер втората си изложба в Културния център на Радио Пловдив. Експозицията е под наслов „Второ откровение“ и включва 22 живописни платна, уловили светлината в различни форми и проявления, от клечка кибрит, улични лампи и фенери, с дълбоки сенки и отражения до експлозия от светове в космически измерения и сферични проявления. Докато в първата изложба през юни миналата година Дарина и Димитър търсиха скритите истини под повърхността, сега вече са готови за ново, второ откровение за светлината, огъня и божествените искри. Откриването на изложбата е от 18 часа, входът е свободен. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро на тези, които сега пускат Радио Пловдив. 22 юни, втория ден на лятото. Посрещате с мен Яница Марова. Новините чухте от Антоанета Петричанска, тон режисьор и музикален редактор Ангел Димитров. В следващия час ще обърнем внимание на подготовката на Националния план за възстановяване на природата, чийто проект трябва да бъде готов до началото на септември. Какви са основните предизвикателства пред документа и кои екоминистерства и видове се нуждаят от спешни мерки за опазване? Това ще бъдат теми на разговор. Ще проследим и как се движат цените на сезонните плодове и зеленчуци. Крамена Данева ще ни срещне с търговци от стоковото тържище край Първенец, където вече се отчита поевтиняване на част от сезонната продукция. В предаването ще представим и идеята за създаване на фонд за подкрепа на местни инициативи в Пловдив. Предложението предвижда граждани и организации да получават средства за подобряване и поддържане на зелените пространства и междублоковите зони в града. Продължаваме след песен.

0: Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.
1: Радио Пловдив.
2: Точно днес.
3: В следващите минути ще говорим за Националния план за възстановяване на природата. Неговата чернова трябва да бъде готова до септември тази година. Разработването му се координира от Министерството на околната среда и водите. Преди дни се проведе и първа дискусия, чертаеща неговите параметри или по-скоро идеи, какво да бъде заложено в него. В процеса е задължително включването на обществени организации и земеделци. Сега по темата ще говорим с Ирина Матеева, отговорник Европейски политики в Българско дружество за защита на птиците. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Постижимо ли е да започнем оттам, наистина да бъде изготвена тази чернова до 1 септември? Няма много време до тогава.
4: Да, право сте, няма много време до тогава. По принцип, разработването беше известно, че трябва да се случи и дискусиите още преди година и половина, близо две, когато се прие законът за възстановяване на природата. Но така или иначе, по различни причини, дискусиите не бяха започнали до сега. Това не означава обаче, че няма работа по съставянето на този план. Общо взето, всяка, да кажа, институция, организация, която пое ангажимент да разработва мерки, работи в една или друга насока. Да, това беше първата дискусия. Времето е кратко. Може би плана, който ще бъде разработен, няма да бъде абсолютно детайлен и да включва всичко необходимо, но със сигурност ще бъде внесен в началото на септември месец. След което ще има един период от 6 месеца, в който Министерството на Европейската комисия всъщност ще дава мнение по този план и след това до септември 27 година трябва да бъде финализиран. Така че тези дискусии, които започнаха миналата седмица, могат да продължат и трябва да продължат, за да може наистина да го разработим с необходимото за нас като общество качество и пълнота.
3: А какви предложения дава вашето дружество? Кои екосистеми според вас са най-застрашени, би трябвало да залегнат в този план?
4: Да кажа общо всъщност на слушателите, че планът е насочен към възстановяване на природните екосистеми, така че да може да бъде опазено биоразнообразието и да бъде спряна загубата на биоразнообразието, но това не е свързано само с природните елементи. Също така това ще помогне за намаляване на последствията от климатичните промени, адаптирането към климата, тъй като природните екосистеми са най-добрия механизъм всъщност за справяне с този проблем. И от друга страна ще помогне на обществото да се справи с такива бедствия, не е пресилено да го кажем, като наводнения, като суши, недостиг на вода и така нататък. В този ред на мисли екосистемите, които са включени в този план като целеви, това са влажни зони, непрекъснатост на реките, земеделските екосистеми, горските екосистеми и екосистемите в урбанизираната среда, в населените места. Ние като организация се фокусирахме върху два типа екосистеми, да предложим конкретни мерки, обхват като територии. Това са влажните зони,

0: и също така тревните местообитания, пасища, ливади, тъй като от една страна те са най-засегнати от човешките дейности, в смисъл такъв, че са най-експлоатирани и са най-чувствителни и най-често стават жертва, образно казано, на нашето икономическо развитие. Влажните зони биват много усилено ползвани, чистотата на водата там е проблем също така за екосистемите, пресушаването, свърхексплоатацията на вода. Също така влажните зони са свързани с въпросите за проблема с задържането на водата, да има тя къде да се задържи, когато има проливни дъждове, да предотврати наводнения и в същото време в сезоните на суши тази вода да е налична и тя постепенно да се освобождава. Като ние се фокусирахме основно върху територии по Дунавското крайбрежие и по Дунавското поречие и Черноморското крайбрежие, както и рибарниците като влажни зони, тъй като влажните зони, които по някакъв начин, както рибарниците, оризищата, солниците, се ползват от човека за конкретни икономически дейности, са много уязвими от това, че тази дейност, ако бъде променена или тотално спре, всъщност самата екосистема също губи значението за биоразнообразието. Това поставихме на въпрос по време на конференцията, специално за рибарниците също, тъй като много рибарници биват изоставени като нерентабилни. Говорихме си за рибарници Труд, които се намират северно от Пловдив, рибарници Пловдив, които са вече в пределите на града, рибарници Званичево, много рибарници има също и в Дунавската равнина.
1: А какво да се направи, например, по въпроса с рибарниците? Какви мерки предлагате?
0: Най-големият проблем е спиране на работата на рибарниците, защото не е изгодно на ползвателите, и пресушаване на водоемите. Като съответно мерките, които предлагаме, са свързани с възстановяването на постъпването на вода и поддържането на екосистемата там, с част от рибарниците да имат растителност по брега на водоемите, като от растики, където птиците да могат да се скриват от хищници. Така че по отношение на рибарниците прилагаме това, че трябва те да бъдат, водата трябва да бъде възстановено в водоподаването. За някои рибарници е необходимо, ако са били запълвани с някаква маса и така нататък, те да бъдат почистени, за да може да задържат вода и тази вода да се управлява.
1: А кой да ги възстанови, ако те са били изоставени, държавата ли?
0: Този въпрос не го разглеждахме на конференцията, но е много, много важно да се каже, тъй като това става дума не само за рибарниците като такива, но и за други типове екосистеми. Много от териториите, които подлежат на възстановяване, са частна собственост, т.е. това трябва да стане с съгласието и участието също на собствениците на земи. Но това не означава, че цялата финансова и техническа тежест за възстановяването ще падне върху тях. По-скоро тези средства ще бъдат осигурени от публичен бюджет, т.е. от публични средства за възстановяването, защото обикновено възстановяването е свързано с на влажните зони особено, е свързано и с доста финансови средства, за да може да се осъществят тези възстановителни дейности. Понякога не са нужни толкова, но така или иначе планът като цяло, освен това какви екосистеми да се възстановяват, къде точно да се възстановяват, какви точно мерки да се приложат, съдържат и финансова част, финансов разчет, да се каже за това възстановяване какви средства ще са необходими, за да може държавата да ги осигури. Но без съгласието и съдействието на собствените на земи, това няма как да стане. Затова са необходими и тези обществени дебати.
1: При земеделските екосистеми проблема основно е с липсата на достатъчно зелена инфраструктура, т.е. групи дървета между тях или тревни ивици, където да има местообитания на различни животни, там където са обработваемите земи. Предполагам, там са вашите насоки за възстановяване?
0: В земеделските земи, много правилно отбелязахте, зелената инфраструктура с земеделските земи, основната насока, в която работим, също така и пасищата и ливадите и тревните екосистеми. По отношение на зелената инфраструктура, проучванията към момента сочат, че в България като цяло зелената инфраструктура заема някъде около малко над 6% от земеделските земи, докато в Пловдивска област е само 2,7%. Тоест, всъщност целта, която трябва да се постигне, е 10% за всяка страна членка. Тоест, там, където имаме интензивно земеделие, големи блокове от монокултури, трябва повече усилия да се положат. И тук, нали, това са цифрите, които казвам, а всъщност тези групи храсти, дървета, ивици, дървета, тревни ивици са важни не само за птиците, към които ние сме се насочили, но също така и към древни бозайници, земноводни вилечуги или насекомите опрашители, всъщност, които са важни за развитието на растенията, включително и много от културите, които отглеждаме.
1: И да завършим, така предлагам разговора, кои са най-застрашените от изчезване видове тук в района на Южна Централна България, на Източни Родопи?
0: Най-застрашените

0: Последните видове птици към момента се очертават хищните птици. Това са лешоядите, царски орел, малкия кръслив орел. Това са видовете, които обикновено разчитат на храна на умрели животни, както лешоядите, или пък на храна, която намират в пасищата или вадите за орлите. И изчезването на пасищата или вадите всъщност води до тази статус на застрашеност, те не могат да намират храна. Но също така и доста обикновени видове птици изчезват заради интензивното земеделие, а тъй като говорихме за рибарници и влажни зони, по принцип спирането на работа на оризищата в област Пловдив или също рибарниците най-много засягат чаповите колонии, малка бяла чапла, гривеста чапла, блестящи ибис беше започнал да гнезди в рибарници труд, което беше много емблематично. Една такава симпатична птица, като кафевокрилия огърличник, или те още му викат блатна лястовица. Така че това са видовете птици, които ги има в област Пловдив благодарение на тези влажни зони, като оризища и рибарници. И се надяваме да може те да останат да бъдат част от природното богатство на областта.
1: Благодаря ви. Чухте Ирина Матеева, отговорник Европейски политики в Българско дружество за защита на птиците.
2: Радио Пловдив.
3: Точно днес.

0: ще говорим в следващите минути за предложението на общинския съветник Георги Стюков за създаване на фонд за подкрепа на местни инициативи. Идеята е граждани, сдружения, организации да бъдат въвлечени в подобряване облика на градската среда и междублоковите пространства и така да се подобри качеството на живот. Виждаме в ежедневието си, че служителите на градини и паркове трудно смогват да обработят всички площи междублокови пространства и затова често поддържането на периферните места остава на по-заден план. В предложението към общинските съветници се предвижда финансова подкрепа за облагородяване и поддръжка на градинки, зелени площи и междублокови пространства в града. Предложението в петък беше разгледано на комисии, предстои да бъде разгледано и на общински съвет. Вероятно това ще се случи този четвъртък, когато има редовно заседание. Сега повече за идеята от вносителя Георги Тютюков от местна коалиция Съединени за Пловдив. Здравейте!
1: Добро утро на вас и на слушателите на радио Пловдив. Само едно уточнение. Наистина аз съм подготвил предложението, но реално то се входира от местна коалиция Съединени за Пловдив, на която съм председател.
0: Да. Всъщност, поддръжката на междублоковите пространства и градинки от години е сериозен проблем. Гражданите нерядко се оплакват от състоянието му, от избоели треви, особено в летните сезони. Идеята звучи доста добре, но доколко тя има реална възможност да се реализира. След малко ще обърнем поглед как точно виждате реализацията, но първо след комисиите видяхте вече нагласите на общинските съветници. Има ли реална възможност да намерите тяхната подкрепа?
1: Надявам се, тъй като това предложение беше гледано и януари месец и тогава имаше бурен дебат и реално аз съм отразил всички неща, които бяха споделени от професор Стефан Шелев, от Димитър Арнолдов, от Веселина Александрова, като не забележки, а по-скоро предложение за подобряване правилника за работа на фонда за подкрепа на местни инициативи. Наистина, тук идеята е не да се дублира дейността на общинското предприятие градини и паркове, а по-скоро да допълни една празнота, която то не може в момента да покрие, пък и не може да я покрие в последните 36 или 37 години вече е прехода и виждате, че междублоковите пространства не са това, което всички или поне някои хора, живущи около тези междублокови пространства, биха желали да бъдат. Идеята на този фонд е наистина да даде възможност на инициативните хора да бъдат подкрепени. Сумите не са големи, те са до 1500 евро за общински терени с площ до 500 квадрата, до 2000 евро за терени между 500 и 2 декара и до 2500 евро за терени с площ над 2 декара. Говорим само за общински имоти, най-вече за междублокови пространства.
0: А какви... Да уточним само преди да пристъпим към това, какви критики срещнахте от колегите за идеите сега, вече когато е преработен варианта или по-скоро няма такива в момента?
1: Ами по-скоро от колегата Костова в Комисията по устройство на територията. Тя искаше визията на, примерно, елементите на градското обзавеждане, пейки, маси за шах, за тенис на маса, да се обвърже с наредбата за естетизацията на градската среда. За съжаление, обаче тази наредба е все още проект и не е приета. В момента се консултирам и с юристи дали изобщо е възможно да се обвърже с нещо, което не съществува в правния мир.
0: Да. А и към момента хората облагородяват междублоковите си пространства с озеленяване или пък изграждане на някакви беседки. Дали една подобна инициатива, ако успее да се реализира, би ги стимулирала да се увеличат или пък да пазят повече създаденото, а не да го рушат?
1: Да, надявам се, това е една от идеите, че когато нещо си създал с

0: собствените си ръце, включил се в засаждането на дръвчета, на храсти, на цветя, доставката и монтажа на пейки. Би трябвало и една идея повечко да го пазиш и евентуално, ако видиш някакви такива вандалски посегателства, да сигнализираш веднага компетентните органи. Наистина, това е основната идея, да се привлекат по-голям кръг от хора. Както казахте и вие, някои в момента извършват такива дейности, абсолютно сами, доброволно. Този фонд не създава задължение към никого. Това е една доброволна инициатива. Ако желаеш, кандидатстваш. Още повече сме облекчили до крайна степен кандидатстването, освен традиционно сдружение с нестопанска цел, читалище или етажната собственост, могат да кандидатстват и такива неформални граждански обединения. Събират се 5, 10, 15, 20 човека, решават да кандидатстват. Ако им бъде одобрена инициативата, има изискване да отидат до нотариус и да заверят нотариално по тая инициатива на кое от тези 20, например, физически лица по банковата сметка, на кое от тях да се преведат средства.
1: А обмислите ли сам човек да може да кандидатства или задължително ще трябва да бъде някакво обединение, ако се приеме?
0: И все пак, в множество число е неформални граждански обединения, според мен трябва да са поне двама или трима.
1: Да. Също в тези дейности може да се включва, вие споменахте част от тях, и изкусявания на бордюри с цел по-достъпна среда за хора с специфични потребности, както и за майки с детски колички. Това се оказва доста голямо предизвикателство пред гражданите.
0: Точно така. Това остана и от първия вариант. В първия вариант имаше и ремонт на детски и спортни площадки, но така след дебата в зала отпадна. Но скосяванията на бордюри, това е много дребна интервенция, но пък улеснява живота много и на хора в неравностойно положение, и на майки с детски колички. И би могло да се случи с такива суми от порядъка на до 2500 евро, защото разбирате, че една детска площадка, една спортна площадка или фитнес на открито струва много повече от тази сума.
1: Тук обаче въпрос възниква също и как ще се гарантира, че тази процедура няма да бъде просто за освояване на един ресурс, дори не толкова голям. Как ще се осъществява този контрол върху разходването му, изпълнението на проектите, с които ще кандидатстват? Помислено ли е по...
0: Да, към правилника за фонда има и финансов и технически отчет. По предложение на Димитър Арнолдов беше въведено и да се предоставя и снимков материал преди и след реализирането на инициативата. Естествено, когато се одобрява, ще се ходи на място да се види какво се е случило. А пак казвам, тук ще кандидатстват хора, които имат желание да направят нещо красиво около домовете, в които живеят, и не вярвам те да се опитват да злоупотребяват. Още повече, че за всичко се изискват първични счетоводни документи и така нататък.
1: А по време на разискванията, подкрепата на кмета, на заместниците му, на партията, която той представлява, срещнахте ли?
0: Първото предложение с искане за становище от община Пловдив съм го входирал още октомври месец миналата година. Тогава се очакваше да има бюджет, който да се приеме в края на годината, и с кмета сме разговаряли, че може да се осигури ресурс от порядъка на 70 до 100 хиляди лева за цялата 2026 година, като пилотно, да видим дали ще има кандидати и така нататък. Но тъй като после виждате, имаше предсрочни избори, все още няма прият бюджет, реално, може би реалистично е да се говори тази година за сума от 20-30 хиляди евро, за да видим как ще стартира фонда, ако бъде прият на предстоящото заседание на Общинския съвет Пловдив, събере 26 гласа и стане факт.
1: В плана, предполагам, сте заложило оценяване на проектите. Кой ще ги оценява? От общината, общинските съветници или как?
0: Ами това беше част от дебата и миналия път. Първоначалното предложение беше с заповед на кмета да се назначи комисия, в която да има и представители на районните администрации, когато се гледа инициатива за съответния район. Но сега са добавени и по един представител от всяка политически представена група в Общинския съвет да има към тази комисия, но пак даваме свобода на кмета да назначи комисията.
1: Да, благодаря.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: Движение на цените на някои от сезонните плодове и зеленчуци, това отчитат от стоковото тържище край пловдивското село Първенец. Причината е, че родните производители изкарват повече стока, каза изпълнителният директор Илия Гатев, припомняйки и старото пазарно правило при търговията на едро. Повече продукция, по-ниски цени и обратното. Освен на борсата в Първенец, Кремена Данева провери с какви цени са плодовете и зеленчуците по пловдивските пазари.
1: В момента българската продукция диктува пазара, казва Илия Гатев.
2: Имаме понижение най-много при доматите, краставиците и тиквичките. Това са стоките с най-голям процент понижение. Цената на краставиците, най-ниската, достига до 1 евро за килограм, което общо взето достига до цени от миналата година. Също така и при доматите има, но там понижението е по-малко. В момента доматите се търгуват на 1,40 евро. Което също е значително в сравнение дори и с миналата седмица, пак има понижение на цените.
1: Това, че в дългосрочен план идеята на управляващите е да засилят статута на българското производство и да се проследява веригата, така че хората да са наясно защо се случва тази ситуация с цените, добър ход ли е?
2: Разбира се, от производство до крайния потребител, всяко изсветляване на тази верига е добре дошло, защото през годините сме били свидетели на много недобросъвестни, включително и наши земеделски производители. Имаше случаи, когато това, което се декларира, че се произвежда, не отговаря на истината. И може би там трябва да се засили контрола, да се види и освен това какви препарати се използват, по какъв начин стига храната от полето до крайния потребител. Всичкото това нещо, разбира се, би трябвало да подлежи на контрол и да имаме една увереност, че наистина това, което консумираме, е с добро качество и на справедлива цена.
1: Да се върнем към цените. Какво наблюдавате в съотношението български производители внос?
2: Наблюдаваме повече българска продукция, особено в зеленчуците последните 1-2 години, като че ли се засили оранжериното производство. В момента по отношение на сезонните плодове и зеленчуци българската продукция диктува пазара. И наистина това довежда до намаляване на цените. Сега в момента знаете, че вносните стоки са с по-високи цени заради транспортните разходи. И ето нашата българска продукция в момента мисля, че за лятото ще се справи с този проблем с цените.
1: На борсата срещаме Йордан Сивинов, който обработва 50 декара край пловдивското село Поповица.
3: Сезона започва горе-долу добре, защото много са скъпи торовете, препарати, найлони, грили, а пък цените са ниски. Например, ето тиквичката е 50 цента. Зелето е 40, 30, 25, зависи.
1: Ако вдигнете, не ви го купуват?
3: Не. Направо обречен си фърляш и това е.
1: Като сравнявате с миналата година?
3: Ми още не мога да направим такава сметка. Почти започваме деца века.
1: Нямате ли, Сергия, на пазар?
3: Не. Тук, защото по-наедро се продава. Пъпши, тиквички, зеле, патлажани гледаме. После почваме с консервни домати, карфиол, камби, червена капия.
1: А в големите вериги излагате ли продукция?
3: Не. Опитвал съм се, но там е много сложно вече. Те искат много ниски цени. Плащанията ги бават много, месец-два, на борсите по-добре.
1: Успявате ли това, което изкарате сутрин да го продадете?
3: За сега да. Те е хубава, стоката се търси.
1: Сред производителите, предпочитащи да излагат стоката си на пазара, вместо на борсата е Георги Костадинов от село Трилистник. Сергията му е на събота пазара в Пловдив. Повечето от колегите ми на пазара са търговци, чиято продукция е вносна, но пред клиентите казват, че са производители. Това не е добре. Но в крайна сметка хората сами се ориентират в съотношението цена-качество, казва Георги.
4: Ето вижте, 1 евро, крастави си, екстра качество. Тиквички 50 цента, домати 1,20, 2,60. Цените долу, трябва да се борим с тази конкуренция. Гръцки, турски, албански домати произвеждаме и си продаваме директно на клиентите. Това е малко по-добре, те да излиза сметката. Иначе на нула.
1: Не срещаме клиент, който да ни каже, че цените го устройват. По случайност обаче първия коментар получаваме от пловдивчанин, току-що завърнал се от Лондон, където живее.
5: В сравнение с чужбина е евтино.
1: Домати, краставици в Лондон по-скъпи в момента.
5: Категорично. В сравнение с това

0: какво получават хората. Може би е по-скъпо.
1: Не по-скъпо, много по-скъпо е, казва ни Елеонора, обяснявайки ни, че немалка част от семейния бюджет отива за храна.
2: Всеки спекулира, иска да изкара много пари за кратко време и купуват от производителите на безценица, а пък ги продават три пъти по-скъпо. Специално си пазарувам от тук от тези хора, които знам, че си го произвеждат, освен че има много хубава продукцията и е по-евтина от другите. Забелязвам хората, много зеленчуко производители вече в социални групи, в Фейсбук и други мрежи си продават стоките, карат ги до врата, което смятам, че трябва да ги подкрепяме, защото труда им не е малък.
1: От пенсионерите чуваме, че вече съвсем са свили потреблението. Казват, че ще чакат с напредването на лятото цените да паднат още.
3: Доматките, краставиците още не са, дори се зек намалени, заготвени.
1: И виждам само два.
3: Само два. Скъпичко. За пенсионерите особено скъпо. Аз не вярвам и в тази кошница за хора и така нататък.
1: Защо?
3: Ми защото ще е за сметка на някой.
4: Па има хора, хищни гледат цената, отива и взима. Най-хубавото има пари.
1: От Пловдив, Кремена Данева. Using every sky, I don't show my skin.

9 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. Московските летища затвориха временно след унищожаването на 59 дрона над столицата. Израел няма да позволи на Иран да има ядрено оръжие, обяви премиерът Нетаняху. Делегация на талибаните е очаквана днес в Брюксел. Предизвикателствата пред българската икономика ще бъдат обсъдени по време на конференция на Съвета за икономически анализи. В дискусията своите виждания ще представят вицепремиерът Атанас Пеканов, икономическият експерт на Прогресивна България Константин Проданов и бившият служебен премиер Андрей Гюров. Темата на дискусията ще бъде за новите стари икономически предизвикателства пред България след присъединяването им и към еврозоната. В дискусията ще участва и икономистът Фабиан Бронхорст, който оглавява мисията на Международния валутен фонд в България. Четирите московски летища бяха временно затворени, след като руските авиационни власти прихванаха множество дронове на столицата. Московският кмет Сергей Собянин съобщи в Телеграм, че 59 дрона, насочени към града, са били унищожени. Собянин не уточни произхода на дроновете, но Киев редовно изпраща дронове в Русия в отговор на московските бомбардировки над украински градове. Властите обявиха, че в 5 часа и 39 минути местно време четирите летища са били отворени отново. Напрежението в Близкия изток остава високо въпреки дипломатическите усилия. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел никога няма да позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкиян увери, че страната му не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели. Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо. Израел ще поддържа зона за сигурност по протежение на израелско-ливанската граница за защита на своите граждани, посочи още той. Израел обяви и че днес в северните райони, близо до границата с Ливан, се отменят всички ограничения за събирания, въведени заради войната с подкрепеното от Иран движение Хизбула. Лидерът на ливанското шиитско движение Хизбула Наим Касем заяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край. Той допълни, че движението ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел. Делегация на талибаните трябва да обсъди днес с Европейската комисия ускорено депортиране на афганистанци от Европейския съюз. Техническите преговори по инициатива на Брюксел не са признаване на властта в Кабул за законна. Начело е говорител на Външното министерство, а освен срещите днес и утре в евроинституции се очакват разговори с отделни държави като Швеция. Афганистанците са водещата група кандидати за убежище.

0: вижте, делът на жените достигна през 2024 година рекордните 44%. В Кабул от началото на 2022 година е подновено представителството на Европейския съюз, работещо на техническо ниво по сигурността, миграцията, хуманитарната помощ. Двустранните контакти обикновено минават през посолствата в Доха. В Брюксел ще се проведе втората среща Европейски съюз Молдова, председателите на Европейската комисия и Европейския съвет. Урсула фон дер Лайен и Антонио Коста ще разговарят с президента Мия Сандо. Освен стратегическото партньорство с Брюксел, ще бъде обсъден напредъкът на Кишинев в областта на върховенството на закона, основните права и борбата с организираната престъпност. Кир Стармър може да обяви днес оттеглянето си от поста премиер на Великобритания. Доналд Тръмп го съобщи вчера, а през изминалите почивни дни рязко се засили натискът над него от депутати от Лейбористската партия да подаде оставка, за да бъде заменен от Анди Бърнам. Няколко издания в Лондон писаха, че това сигурно ще стане в понеделник, с ясен график, който да подготви идването на ново правителство без напрежение или хаос. Ако Бърнам заеме поста, ще е седмият премиер за 10 години и нов едва 2 години след историческата изборна победа на партията. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина в страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Последният час сме на програма точно днес. Утрото посрещате с мен Яница Марова. Музикалният избор тази сутрин е на тон режисьор Ангел Димитров. Чухте новините от Антоанета Петричанска. След песен са минутите за култура, където ви срещаме с двама колеги от радиото, Дрина Иванова и Димитър Владимиров. Точно днес те представят втората си съвместна изложба.

0: премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура.
1: Драго ми е в този час, в Минутите за култура, да посрещна тук в студиото двама колеги, не за да се говорим за злободневните теми, а за една изложба, която организират те за втори пореден път. Откриват съвместна изложба във втория ден на лятото. Журналистите от Радио Пловдив, Дарина Иванова и Димитър Владимиров,

0: Денния ден на Митко и ден и ще бъде закрита ден след рождения ден на Дарина, така че и двамата ще отбележат по този начин на своите лични празници. Има и още, може би, една символика. Вие ще кажете, търсили ли сте нещо конкретно с датата 22 юни, с броя на творбите, които трябва да са 22, и откровението на Йоан, което има 22 глави.
1: Здравей, Яница! Здравейте, уважаеми слушатели! Всъщност символите... Аз веднага взех думата, не знам, защото...
2: Взимай.
1: Символите са много повече от един, наистина, но не можем да кажем, предполагам и Митко ще се съгласи, че не можем да кажем, че сме ги търсили умишлено и сме ги нагласили. Те просто дойдоха. 22-ри, да, около 21-ри, 22-ри, защото то варира по някакъв начин в часове, нали, този най-дълъг ден в годината, но да, след най-дългия ден в годината, извинявайте, е времето, в което наистина има най-много светлина. И може би за себе си мога да кажа, че в този момент, като че ли съм в някакво търсене на светлината, в всеки смисъл на тази дума, така съм обвързала и картините, които този път ще представя. Там има много светлина. Няма нито една риба този път, за разлика от миналия път. И така, да, откровението на Йоан, не знам, Митко предложи заглавието Второ откровение. На мен много ми хареса, защото винаги сме казвали, че единственото, на което залагаме в нашите картини, и той в неговите, и аз в моите, е откровението и чистата емоция. Нали, тук не можем да говорим за някаква техника, обиграност или професионализъм, но пък има много емоция. И от тая гледна точка, и понеже е втора съвместна изложба, на мен ми хареса Второ откровение, защото за втори път сме откровени. Да, обаче пък веднага след това го отнесохме заедно и с нашия куратор Живка Танчева. И с Митко си заговорихме за Второто откровение на Йоан, и аз се зачетах и ми стана много интересно и се оказа, че там също намираме някакви паралели, защото Второто откровение на Йоан съдържа 11 глави. Те са били разделени, всъщност от първа до 10 са в Първо откровение и след това от 11 до 22. И така, даже мисля, че още преди това бяхме обсъдили, че ще имаме по 11 картини, защото 11 плюс 11 е 22, ни откриваме на 22. Не знам защо толкова много цифри, число, но...
2: Те съвпаденията си започнаха едно след друго, но според мен като че ли най-важното е лятото. И затова искам да кажа и честито лято, защото не съм го казал по новините. Да го кажем и с изложбата, и да открием така сезона и тази година с това, което сме успели в продължение на една година да направим, да изразим върху платната по един или по друг начин, в онзи момент, в който сякаш си притихваме и всичко останало, този фонов шум, който всеки ден ни залива от всякъде, го няма, и тогава сме най-откровени пред себе си и фактически се престрашаваме вече за втори път да кажем, ето, това сме ние с тези картини.
0: Светлината. Това е нещо, което обединява картините. Дарина залага на фенери, макове, а пък Митко залага на своите картини, които нямат определена символика конкретна. Всеки разбира само за себе си, защото вижда различни неща в тях. То е една пъстрота от различни цветове, къде тъмни нюанси, къде по-светли нюанси.
2: Всеки може да си открие някакъв образ, нещо, което вижда.
0: А ти какво откри за себе си с тези картини?
2: И сега колко сложен въпрос задаваш. Много неща открих за себе си, но като че ли няма да ги кажа сега. Ще си замълча.
0: А светлината? Защо светлината точно е това, което ви обедини? Каква е ролята на светлината?
2: Ами от предишната изложба, която беше под повърхността, и там нямаше никаква светлина, като че ли стигнахме дъното.
1: Изплувахме.
2: Изложихме се за първи път. Сега вече вече отиваме към това, което

0: много над дъното в съвсем друго измерение. Не знам, така мисля.
1: Да, аз, въпреки че сега е съвсем друго време, друг сезон, всъщност доста от картините са рисувани в, може би, по-в студено време, не знам. Винаги съм харесвала, съм се възхищавала и съм се изумявала от светлината във всичките форми, защото тя е всъщност основата и на всеки цвят. Ако няма светлината, няма цветове, реално. И много обичам Митко също. Ние сме по фенери, свещи. Сигурна съм, защото съм го виждала при него, нали, да се така да просто да му харесва това. И за мен светлината винаги е била нещо много вълнуващо. Всичките тези свещи, фенери, клечки, кибрид. Не знам, поне нямам пиромания, поне не знам да имам, но ми харесва светлината, търсенето на светлина, всъщност. Даже повече търсенето на светлина, отколкото защото в моите картини няма много така яркост и светлина. По-скоро е момента преди, може би. Не знам. Това са някакви такива вътрешни състояния, за които едва ли можем осъзнато да говорим. Те са просто част от нас. И така, да, като че аз имам много викториански фенери, много харесвам така мрака на това време. Носи ми някакво много странно такова усещане, леко адреналин, напрежение. Преди казах, аз много исках, много съм искала да живея в викторианската епоха, което е тотална глупост. Нали? Аз изобщо не искам да живея в това време, защото е било изключително тежко, не че сегашното е леко, но там има една друга такава романизирана трудност, която винаги ме е привличала. И да, има много детайлни фенери, интересни.
2: Всъщност, работата ви като журналисти ви дава това вие да разказвате истории, само че сега вие разголвате душата си пред хората и може би тази сензитивност, която трябва да притежава един човек, за да бъде в работата, ви помага пък и за самото рисуване.
0: Съвсем трудно е сега да говорим за това, което сме направили, отколкото да седнем пред микрофона и да кажем какво се е случило, какви събития има, нали, Дарина? Малко да
1: На
0: говорим
1: мен,
0: за нас
1: да,
0: и е
1: по-различно е
0: по-различно.
1: някакси.
0: И аз казах, че ми е много приятно да съм на това място, не там, в новинарското студио. По-различно е, но като че ли няма нужда от толкова говорене, по-скоро от едно такова вътрешно притихване.
2: И всеки човек ще притихне сам със себе си, като дойде да разгледа изложбата.
1: Надяваме се, да, това също е много интересен. Винаги за мен е бил много интересен момент. Не да почеша егото, разбира се, не да получа похвалата в никакъв случай. За мен е важно да разбера какво провокира това в хората, които го виждат. Наистина ми е много интересно. Защото по този начин откриваш неща дори за себе си, които може би не си предполагал, не си подозирал.
2: Точката на разговора да я поставим, предлагам вие самите автори, как я поставяте?
1: Ами, надяваме се така, до вечера да се порадваме заедно с хората, които ще решат да дойдат. Аз имам много приятели, които бягат от шума и казват, че искат да дойдат в друго време, което аз оценявам. В друго време, за да могат по-интимно и по-камерно да пообщуват с нашите картини. Какъвто и вариант да изберете, заповядайте. Изложбата ни е тук до 10 юли в фоайето на радиото.
0: Всеки ден, всеки по което време иска
1: Да.
0: такова работно, може да дойде да разгледа. А
1: Иначе до вечера
0: до вечера да заповядат всички.
1: 6.
0: Да,
1: 18 часа.
0: 18 часа. Надявам се да сме подредили до тогава всичко, защото все още има някои неподредени неща. И така, аз искам да благодаря и на всички, които ми дават вдъхновение. Те много добре си знаят кои са тези жени. И не слагам точка, слагам многоточие с покана.
2: Многоточие с покана слагаме, творчески хаос цари и съвсем нормално, защото всичко се реди между работата и ангажиментите. Благодаря ви, Дарина Иванова и Димитър Владимиров, за тяхната втора съвместна изложба, озаглавена Второ откровение. Тази вечер се открива в Културния център на Радио Пловдив от 18 часа. Продължаваме след песен.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Радио Пловдив.
3: Точно днес.
4: Утрото на 22 юни посрещнахте с мен Яница Марова, музикалния

избор тази сутрин беше на Ангел Димитров. Следват водещите новини с Антоанета Петричанска и Антена Спорт с Йордан Данчев. Останете с програмата на Радио Пловдив. От сутрешния екип са пожеланията за хубав и ползотворен ден.

9.30, водещите новини. Агенцията по храните започва засилени проверки за качеството на плодовете и млякото в училища и детски градини. Земеделският министър Пламен Абровски ще участва в съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Започва кампанията «Направи промяната» за превенция на рисковете от нелегалната миграция. Съединените щати и Иран са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финално споразумение за край на войната. Израел няма да позволи на Иран да има ядрено оръжие, обяви премиерът Бенямин Нетаняхо. Московските летища затвориха временно след

0: унищожаването на 59 дрона над столицата. В културния център на Радио Пловдив се открива втората изложба на журналистите Дарина Иванова и Димитър Владимиров.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Sport. Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор на най-важните новини от света на спорта в минутите до 10. Добро утро от екипа на предаването. Ангел Димитров е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме с лека атлетика и отличното представяне на българите на Балканското първенство в гръцкия град Волос. Националният рекордьор на България в спринта на 60 метра в зала Христо Илиев стана шампион на 100 метра при мъжете. Той беше най-бърз на полуфиналите в събота сутринта, а на финала записа 10.25, за да триумфира. Илиев заяви, че е доволен от титулата, въпреки че е направил слаб старт. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков завърши на трето място в скока на дължина. Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна 8 метра и 4 сантиметра от четвъртия си опит. Той също призна, че е направил много грешки в състезанието. Тихомир Иванов донесе бронз за България в скока на височина, като записа 212 сантиметра във втория си опит. Много силно бягане на мъж

женската щафета на България на 4 по 100 метра и на смесената 4 по 400 метра с бронзови отличия в последните дисциплини за събота вечерта. Тогава възпитаничката на Ива Пранджева, Родина Величкова, която за първи път достигна финал при жените, завърши 8 на 100 метра с време 11.61. Тя участва в щафетата при жените на 4 по 100 метра, заедно с Помена Чакърова, Кристен Радоканова и Мила Димитрова. Те финишираха на петото място за време 45.76. В неделя доброто представяне на българите продължи. Те завоюваха един златен и 5 бронзови медала. Шампион стана Крум Захариев. Вчера те взеха титла и 4 бронза. Шампион пък стана Крум Захариев. Трети в 10-боя. С още едно отличие за България. 30-годишният Захариев постигна най-добър

резултат на тази дисциплина през 21 век и за повече от 30 години насам. Никола Караманолов се класира 10-ти на 200 метра. При жените в същата дисциплина Кристен Радоканова завърши 6-та. Штафетата на 4 по 400 метра при мъжете остана на 5-то място. В тройния скок при мъжете Зинга Фирминио се нареди 7-ма с личен рекорд за сезона 15,72 метра. Лъчезар Вълчев финишира 9-ти. Павел Здравков постигна личен рекорд за сезона на 3000 метра стипъл чейс. Той завърши за 9 минути 19 секунди 81 стотни и се класира на 9-то място. А президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов поздрави националите за представянето и добави, че за този успех стои много труд, постоянство, характер и отдаденост.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентин и Грабо.
1: Треска! В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

Gabrielo Petrovo postigne ličen rekord za sezono na trojem skoku na turniru poleke atletike v germanski grad Essen. Състезателката на Атанас Атанасов от спортен клуб Олека Атлетика Локомотив Пловдив се приземи на 14 метра и 37 см в най-добрия си трети опит и зае третото място в крайното класиране. Тя отстъпи на двукратната победителка в Диамантената лига този сезон Дейвис Лейди Веласко от Куба, която завърши с 14.56 и на италянката Дария Деркач с 14.39. В Житница откриха официално паметник на покойния олимпийски шампион от Атина 2004 Милен Добрев. Специално на събитието в родното му село бе дошла и новата ни звезда в дигането на тежестите Карлос Насар. Той заедно с сина на Добрев Кристиан свалиха българското знаме, с което бе опакована статуята. Събитието бе организирано от читалището на Житница с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната, община Калояново, местния бизнес и съпричастни граждани. Паметникът е дело на скулптора Николай Нинов и на Ивайло Иванов. На събитието бяха още епископът на Софийско-Пловдивския диоцез монсеньор Румен Станев, кметът на община Калояново Младен Кичев, заместник кметът Мария Пиронкова, семейството на Милен Добрев, общински съветници, спортни клубове от общината и много жители и гости на Житница. Продължаваме с тенис от Пловдив. Димитър Кисимов, Александър Толев и Динко Динев се класираха за втория кръг на квалификациите на силния международен тенис турнир на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. 18-годишният Димитър Кисимов направи впечатляващо брат и победи Жерар Кампана Ли от Южна Корея с 3-6, 7-6 и 6-1 след 2 часа и 24 минути игра. За място в основната схема днес Кисимов ще се изправи срещу Томас Джон Фанкът от Австралия. 16-годишният Толев записа първата си победа в кариерата на ниво Challenger, като водеше с 7-6 и 4-1, когато съперникът му Праджвал Дев от Индия се отказа от участие. Динко Динев спечели пък изцяло българския сблъсък срещу Виктор Марков с 6-4 и 6-3. Максимилиан Борисов загуби с 1-6 и 4-6 от третия поставен в квалификациите и Манол Лопес Мурили от Испания, а Анас Мазрашки отстъпи с 2-6-2-6 пред Никита Билозерцев от Узбекистан. Турнирът бе открит тържествено със специална програма с участието на ансамбъл Тракия. Националите на България за Купа Дейвис Илиан Радулов и Янаки Милев ще играят днес мачовете си от първия кръг на турнира в Пловдив. От 15.30 часа Янаки Милев излиза на централния корт на тенис клуб Локомотив срещу поставения под номер 8 Огнян Милич от Сърбия. Веднага след този двубой Илиан Радулов ще се изправи срещу номер 6 в схемата Матео Мартиньо от Франция. Още трима българи започват участието си директно от основната схема. Националът Пьотър Нестеров се изправи срещу Даниел Дутра да Силва от Бразилия. Александър Василев ще играе срещу Нилс Вискер от Нидерландия. Любимецът на пловдивската публика Димитър Кузманов ще стартира срещу Йеле Селс от Нидерландия.

Вие слушате предаването Антена Спорт на Радио Пловдив. Продължаваме с още футбол. Най-напред към матча между Уругвай и Кабо Верде, които не успяха да се победят в матча от група H на световното първенство и направиха атрактивно равенство 2 на 2 в матч от група H. Двата състава събраха по две точки след първите два кръга на груповата фаза, след като записаха равенство и в първите си двобой, като делят второ-трето място във временното класиране. Начало е европейският шампион Испания с 4 точки. Саудитска Арабия е последна с 1 точка. Египет обърна Нова Зеландия с 3 гола за едно полувреме и се класира за 16-ти на финалите след победа с 3 на 1. Това е първи успех за тима на световно първенство по футбол, като също така ги класира напред в елиминационната фаза. Мустафа Зико в 58-та минута, Салах в 67-та и Махмуд Ахмед Хасан Трезеге в 82-та донесха победата на Египет, докато Фин Сърман откри за Нова Зеландия преди почивката. Белгия и Иран завършиха при нулево реми в група G. В Ингъл от Калифорния в първия кръг на груповата фаза белгийците направиха 1 на 1 с Египет, а персите направиха 2 на 2 с Нова Зеландия. Така, след това поредно равенство в тази група, всички имат шансове и двата отбора за класиране във фазата на елиминациите. Белгийците завършиха матча с 10 души след червен картон на Натан Нгой в средата на второто полувреме. Иначе вчера Еквадор и Кюрасао завършиха с равенство 0 на 0 след поредно геройство на вратаря на Кюрасао и точка в полза на тима му. Тунис и Япония 4 на 0 за японците без никакъв проблем. В група F, в група H Испания разби Саудитска Арабия с 4 на 0. А както вече ви казах, Белгия и Иран завършиха наравно 0 на 0. Какво предстои днес? В 20 часа матч от група J. Световният шампион Аржентина излиза срещу Австрия. В полунощ от 0 часа Франция срещу Ирак. Два много интересни двобоя. В 3 часа през нощта в матч от група А Норвегия срещу Сенегал. Това е програмата за днес и за тази нощ и утре сутринта на световното първенство в Мексико, Съединените щати и Канада. И завършваме само с още нещо любопитно. То е свързано с българина Григор Димитров. Григор Димитров започва срещу австралиец на турнира в Майорка от сериите ATP 250. Негов съперник ще бъде Марк Полманс, който премина през квалификациите. Световният номер 360 на Деланът Абдела Шелбайх с 3-6-7-6 и ще играе срещу най-добрия български тенисист. Това ще бъде и първи двобой между двамата. При успех в откриващия си матч Григор ще срещне на 8 на финалите победители от сблъсъка между Корентен Моте и Мартон Фучович. Григор Димитров ще стартира участието си в Майорка утре. Това е последна подготовка за първата ракета на България преди старта на Уимбълдън. През последните две седмици той натрупа игрова практика на трева с участие на турнир в от сериите Challenger в Дъблин, където достигна до четвърт финалите. След сезона на трева Григор има потвърдено участие на турнира от сериите ATP 250 в Бощад, който е планиран за средата на юли.
Така завършваме предаването Антена Спорт на Радио Пловдив за тази сутрин от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

10 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антоанета Петричанска. Сметната палата обяви, че над 500 000 000 000 лева за пътна безопасност не се използват, а катастрофите се увеличават. Ердоган нареди преговори за отварянето на семинарията на Вселенската патриаршия. Доналд Тръмп заяви, че войната в Украина е можела да приключи за ден, ако руските танкове са били останали на магистралата към Киев. Над 500 000 000 лева събрани от глоби стоят неизползвани във Фонда за безопасност на движението, докато броят на катастрофите в страната се увеличава. Това показва одит на Сметната палата за периода от 2021 до средата на 2025 година, който констатира сериозни пропуски в управлението на средствата от МВР. Към юни 2025 във фонда са налични малко над 523 милиона лева. За последните 4 години и половина в него са постъпили 428 милиона лева, от които са изхарчени едва 125 милиона. Според одиторите, причините за това са административни проблеми, забавени обществени поръчки и ограничени възможности за кандидатстване от страна на общините. Проверката показва, че значителна част от изразходваните средства не са насочени към дейности с пряк ефект върху сигурността на пътя. Парите са отивали основно за ремонти на сгради на МВР, купуване на техника и организиране на конкурси. Едни от най-сериозните изводи в доклада са тези за липсата на задълбочен анализ на причините за тежките пътни инциденти. По данни на МВР, за аудитирания период в страната са регистрирани над 485 000 произшествия, но полицейски екипи са посетили едва 30% от тях. Не се събира достатъчно информация и не се правят системни анализи за ролята на пътната инфраструктура като фактор за катастрофите. Според Сметната палата, усилията на

0: МВР са концентрирани върху контрола на скоростта, докато други рискови фактори остават пренебрегнати. Сметната палата предупреждава, че ако тенденциите се запазят, България няма да изпълни европейската цел за намаляване на половина на жертвите по пътищата до 2030 година. След повече от половин век на прекъсване, Турция предприема най-сериозната стъпка досега към възстановяването на дейността на богословската семинария Халки. Това е духовно средище на Вселенската патриаршия. От десетилетия това е един от най-чувствителните въпроси в отношенията между Анкара, православния свят, Европейския съюз и Съединените американски щати. Според международни и турски източници, президентът на Турция Реджеп Ердоган е разпоредил възобновяване на официалните преговори за отваряне на учебното заведение, което е затворено от 1971 година. Решението идва в навечерието на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в Анкара през следващия месец с участието на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Именно той е поставил въпроса за семинарията по време на свои разговори с Ердоган. Богословската семинария Халки е основана през 1844 година и повече от 100 години е основен образователен център на Вселенската патриаршия. Там се подготвят православни свещеници, богослови и епископи от различни страни по света. Възможното повторно отваряне на семинарията има значение, като далеч надхвърля рамките на образованието. За православния свят това би означавало възстановяване на една от най-престижните духовни школи в историята на Източната църква. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че войната в Украйна е можела да приключи още в първия ден на руската инвазия, ако руските войски не са напуснали основната магистрала към Киев. В интервю за Axios Тръмп посочи, че руските сили са допуснали сериозна тактическа грешка в началото на конфликта през февруари 2022. Има бетонна магистрала направо към Киев. Ако бяха продължили по нея, щяха да стигнат до града за няколко часа, заяви американският президент. Според него, руски генерал е наредил на танковите колони да напуснат шосето и да навлязат в околните полета, въпреки неблагоприятните метеорологични условия. Тръмп твърди, че тежката техника е затънала в кълта след обилни валежи, което е позволило на украинските сили да нанесат сериозни загуби с противотанкови ракети «Джавелин». Ако този генерал просто беше продължил по бетонната магистрала, щяха да бъдат в Киев до 4 часа и Украина нямаше да може да направи нищо по въпроса. Тази война щеше да е приключила за един ден, каза още Доналд Тръмп. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Илко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: обичан и посещаван от българите. Надявам се, че и ти си го посещавал доста често.
1: Доста често, да.
0: Кое те провокира? Атина, Солун? Защо тази дестинация? Някаква линия ли е това?
1: Ами, това са, ще чуят и нашите слушатели в парчето, са изброени много градове, които са част от моите туристически дестинации.
0: Там обичаш да отсядаш лятото. Да, да. Още повече, че сега е лято.
1: Някои от тях са мечтани за мен, други от тях са посещавани от мен и реших, че трябва да направя едно музикално пътешествие.
0: От Атина до Солун. А най-вероятно много пъти си го правил този маршрут с автомобил, защото знаем твоята страст по автомобилите, пък и не само, а с страстта ти за, как да кажа, за по оръжията. Защото ти си отличен стрелец също и съдия, нали така?
1: Да.
0: А за автомобилите не знам дали си пробвал автомобилни състезания или...
1: Това ми беше едно от първите хобита, като навърших 18 години. Имах си собствен автомобил за писта, подготвих.
0: Това е супер интересно. Знам, че ти озвучаваш и много събития наскоро в близост до моето родно село Житница. Калояново, там беше и на писта Дракон.
1: Да.
0: Също озвучи това събитие.
1: Най-големия фестивал за американски автомобили в България.
0: Се състоя съвсем наскоро.
1: Аз го озвучавах. Там беше и дебюта на Атенс Тесалоники.
0: Там го пусна също.
1: Пуснах, публиката го прие с особено въодушевление. Много хора идваха да ме питат. Не го намирам в Шазам. Защо?
0: Вече ще го намерят, предполагам.
1: Да.
0: Не е трудно, това е въпрос сигурно на някаква там стиковка.
1: Въпрос на време, просто за да мине процеса на...
0: Да, на верификация.
1: На верификация, така да кажем, да.
0: Не случайно споделям тези твои страсти и страстта на колела, която ти преживяваш, защото парчето, както разбрахте, уважаеми слушатели, точно се е породило от тези пътешествия на Тео.
1: Той в клипа, самия клип, който снимахме, е сниман на пътешествие.
0: Къде е сниман? Всъщност аз видях, че има морски бряг там.
1: Има морски бряг, да. Ами в Атина ходихме да снимаме.
0: Чак до там.
1: Да, част от клипа е сниман и в България, по нашето Черноморие, защото съм упоменал някои български градове в текста. Да.
0: Така, че това има... е на английски това парче.
1: Да, на английски.
0: Предпочел си го, за да може да бъде полагам достъпно до по-широка публика извън границите на нашата страна.
1: Точно, да. Това е идеята.
0: А какъв е отзвука на този етап, разбира се, от песента?
1: Ами в момента получихме запитване да го разпространим и в част от гръцките радиа, които се занимават с комерциална и денс музика, което за мен е огромен комплимент.
0: Да.
1: Имайки предвид, че това е първо парче с такъв формат, който правя, отзвука е изключително позитивен и ще се надявам да има и развитие.
0: Да, аз знаеш, че много добре познавам твоето творчество и го следя. Даже и съм участвал в някои от фестивалите, които ти си организирал тук при нас в първо студио на Радио Пловдив, заедно с Симо Лазаров. Но тази песен е съвсем различна от всичко друго, което си правил до сега. То също е електронна музика, можем така да кажем.
1: Да, тя си изцяло електронна
0: музика. Но е съвсем различна от всичко останало. Сменяш ли посоката или търсиш ли нови похвати?
1: Ами с времето всеки човек търпи промяна. И една от причините да направя това парче е Лок Фънк, което представяхме преди някакво време.
0: Да,
1: тук
0: може
1: ново.
0: Преди 2 години ли беше или 3?
1: И от там ми тръгна цялата промяна в звучението, което търся. Тоест търся една смесица от електронна музика, която има нотки на различни стилове, които аз харесвам, тъй като, знаеш, аз съм тръгнал от китара.
0: Да.
1: И за мен всякакъв тип импровизация от рода на джаз, на фънк, на рок, мисля, че се получава добре и в комбинация с мои колеги, които ми дават насоки и се получи този продукт, който ще чуем днес.
0: Да, аз го чух. Ние сега ще го слушаме и заедно с уважаемите слушатели в ефира на Радио Пловдив. Там има няколко стила.
1: Да.
0: Има и саксофон, има и латино, няколко така ритъма. Да
1: има,
0: кажем.
1: Има, да. Много е богато парчето.
0: Богато е на ритми, т.е. ти си се опитал да хванеш всичко, което е присъщо за лятото. Можем да кажем, че това са изцяло летен сингъл, нали?
1: Абсолютно летен сингъл, да. Подготвям нов албум Живи здраве.
0: Това е интересно.
1: Надявам се първата седмица на септември да му бъде дебюта.
0: В каква посока е този албум?
1: Той ще бъде и с малко социален аспект, дори той самия се казва социално, social, в който ще събера

0: доста стилова музика.
1: Да.
0: Подхождайки пак през моя поглед на електронен композитор, да направим нещо, което ще комбинира рок с прогресив, с денс, с хаус, с доста стилова музика и ще бъде доста интересен.
1: Да, да. Предполагам, продължавате и с Симо Лазаров да създавате и да правите този фестивал, който се случва, мисля, декември месец.
0: Декември месец, да.
1: Припомни ми как се казва заглавието.
0: Вселена на компютърната музика.
1: Сетих се, че беше свързано нещо с космоса, но Вселена на компютърната музика, казахме, че и имало е издание в Радио Пловдив Вселена на компютърната музика, международен фестивал, в който участват и артисти от Израел, и
0: да,
1: от
0: Израел,
1: Гърция,
0: имаше много гости имаме.
1: Да, да.
0: Той от Италия тази... миналата година професор Луиза Село беше. Ага. Да, имаме доста широк формат на участие. Да, да.
1: Другата ти страст, стрелбата, там как стоят нещата? Има ли някакви състезания или сега скоро ще стреляш ли някъде? Така, разбира се, учебно, не буквално на улицата.
0: Стреляме си редовно с нашия спортен клуб.
1: Да.
0: Ходим, поддържаме форма, тренираме. Наскоро беше и републиканското по стрелба.
1: Ага.
0: Да,
1: а
0: имаме.
1: Ти участва ли там? Или...
0: Участвах, да. Участвах.
1: Но не като съдия, като участник беше.
0: Като участник. Малко да. Съм си дал почивка от съдийството.
1: Да, ма то пък е интересно също и да участваш, защото има съревнования.
0: Разбира се, то няма ли го спортния момент в каквото идея? Няма я тръпката, няма я емоцията. Как да кажа, това е едно много хубаво хоби, едно разтоварващо хоби в натовареното ни ежедневие.
1: О, да, така е. Аз ти благодаря за участието в нашето предаване и сега ти обяви парчето, което ще чуем по Радио Пловдив за първи път.
0: Добре, уважаеми слушатели, сега ще чуете моето парче Атенс Тесалоники. Пожелавам ви приятно слушане.
1: Теодор Попов.

0: Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Златните хитове. По радио Пловдив.
2: Джон Бон Джови е напълно възстановен след операцията на гласните струни, която му беше направена преди 4 години и е готов за новото си турне през юли тази година. Това казва американският рок-музикант, композитор и певец в интервю за списание People. Бон Джови се е научил да цени малките неща още повече, след като преодоля сериозна здравословна криза. Преди 4 години той претърпя операция заради увреда на гласна струна, а през 2024 каза пред People, че не знае дали изобщо някога ще може да прави турнета. Сега най-накрая той е готов да се завърне на сцената за турне на групата му, наречено Forever, което ще стартира в Нью-Йорк през юли, съвсем скоро. Изпълнителят вече живее за мига, когато както на сцената, така и извън нея, след като последното турне на Бон Джови приключи през 2022 година, той се подложи на операция на гласните струни, за да коригира увредената струна. Често се шегувах, че единственото нещо, което някога е влизало в носа ми, е собствения ми пръст. Никога не съм правил нищо, което да навреди на струните ми. Нямах никакви пороци или ексцеси. Аз съм обучен вокалист. Изучавал съм знанията и този занаят на пеенето, казва Джон Бон Джови. Така че, когато лекарят трябваше да ми обясни, че една от струните ми буквално атрофира, бях напълно объркан, това признава още певеца. На 7 юли групата Бон Джови ще даде старт на турнето си Forever с поредица от 9 концерта в емблематичната зала Madison Square Garden в Нью-Йорк, преди да се отправи отвъд океана за още няколко напълно разпродадени концерти в Англия и Ирландия. Сега ви предлагам да чуем It's My Life на Bon Jovi.

0: 10:30 водещите новини. Над половин милиард лева за пътна безопасност не се използват, катастрофите се увеличават, сочи проверка на Сметната палата. Агенцията по храните започва засилени проверки за качеството на плодовете и млякото в училища и детски градини. Земеделският министър Пламен Абровски участва в съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Започва кампанията «Направи промяната за превенция на рисковете от нелегалната миграция». Съединените щати и Израел са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финално споразумение за край на войната. Русия заяви, че е свалила тази нощ 301 украински дрона над руски региони и над Азовско и Черно море. В културния център на Радио Пловдив се открива втората изложба на журналистите Дарина Иванова и Димитър Владимиров.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.
2: Музика плюс. По Радио Пловдив.

0: Ahoj. Puls naživo.
1: Световно известната изпълнителка Кети Пери ще пее на фестивала Sunny Hill в косовската столица Прищина, организиран от световно известната певица от албански произход Дуа Липа и баща й Дукаджин Липа. Това предаде косовската новинарска агенция Економия Онлайн. Събитието ще се проведе от 31 юли до 2 август. Новината беше официално потвърдена от организаторите, след като Дуа Липа публикува част от видеоразговор с Кети Пери, в който тя потвърждава участието си в Прищина. При предни издания на фестивала участваха популярни изпълнители като Колвин Харис, например, Майли Сайрас, Мартин Гарикс, както и Бебе Рекша, световно известна изпълнителка от албански произход, чието истинско име е Блерта Бебе Реджа. Фестивалът се провежда от 2018 насам. През 2020 и 2021 събитието бе отменено, естествено, заради пандемията от COVID-19. През 2022 се проведе в две издания в Прищина и в Тирана. Като ви съобщавам тази информация, уважаеми слушатели, силно се замислям и за нашата Дара. Ето, виждате как Албания и Косово си имат техните големи звезди на музикалната сцена в целия свят. Защо пък да не стане и нещо подобно с Дара, ако тя тръгне в правилния път и издаде още хитове,

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Златните хитове по Радио Пловдив.
2: Наследниците на Принс обявиха нов компилационен албум с редки записи, озаглавен Timeless. Предстоящия проект включва 10 песни и ще излезе на 28 август чрез партньорство между наследството на Принс и Legacy Records на Sony. Timeless ще обхване различни етапи от кариерата на Пурпурния, както го наричат, като най-ранния запис е от 77-ма година, когато той още не е бил звезда, а най-късните достигат до 2016-та, това е годината на неговата смърт. Като предварителна промоция е публикувана на издаваната песен Stone, записана в началото на 95-та година. Тя е стояла в архивите на Paisley Park повече от 30 години и е написана от Сандра Сейнт Виктор, Том Хамър и Жул Ван Евен. Вероятно е била замислена за периода около албума End Emancipation, но както много други негови композиции остава неиздадена до този момент. В същото време в чест на наследството на Принс се провежда Принс Celebration

свързани с него, включително NPG, Bobby Z от The Revolution и Lisa Coleman. А по-рано, в края на месец май, кметът на Миниаполис Джейкъб Фрей обяви седмицата, 1 до 7 юни, за Prince Celebration Week, а на 6 юни пък силуетът на града бе осветен в Лилаво, именно в чест на легендарния изпълнител. През април се навършиха 10 години от смъртта на Prince. А сега нека чуем Purple Rain на Prince.

Музика Плюс по Радио Пловдив. В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

11 часа, новини на радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. Главната инспекция по труда спря 209 опасни работни места в строителството. Серия от 7 земетресения разлюля Черно море край Севастопол. Австралийската

0: полиция иззе 2,7 тона кокаин при най-голямата операция в историята на страната. Главната инспекция по труда е спряла 209 опасни работни места в строителството само за 14 дни. При проведена извънредна кампания за проверки в сектора са отстранени и 6 работници заради липса на правоспособност. В рамките на кампанията проверките по строежи и в обекти, където се изпълняват монтажни дейности, са над 1100, а констатираните нарушения са повече от 5400. От тях близо 1300 засягат трудовите правоотношения, заплащането и работното време. Установени са 179 работещи без трудов договор в сектора. 4100 от нарушенията са свързани с безопасните и здравословни условия на труд, предимно при работа на височина, непроведени инструктажи и необучени работници. От началото на годината проверените строителни обекти са повече от 3600, спрените опасни съоръжения и площадки близо 500, а установените да работят без трудов договор са 631 в строителството и 1554 във всички икономически дейности. Община Пловдив обяви 393 места за третото класиране за прием на ученици в първи клас. То ще се проведе на 25 юни. Заради запълване на всички места в училищата в район Западен, за родителите на некласираните деца и тези, които са класирани в отдалечени от место живеенето им училища, са обявени места в допълнителна паралелка в средно училище Свети Свети Кирил и Методий. Срокът за подаване на онлайн заявление за участие в третото класиране е 24 юни. За подаване на заявление за кандидатстване на хартиен носител в училищата срокът е 23 юни. Общинската администрация препоръчва на родителите на децата, които все още не са записани за ученици в първи клас, да подадат своите заявления за кандидатстване съобразно обявените места, като посочат повече желание с цел осигуряване на класиране на всички деца. 7 земетресения са регистрирани в Черно море тази сутрин, като 2 от трусовете са били усетени в Севастопол. Това съобщи агенция Интерфакс, позовавайки се на руския губернатор на града Михаил Развожаев. В публикация в платформата X Развожаев уточни, че информацията е по оперативни данни на Кримската сеизмична мрежа. По думите му, серията е била придружена от предшестващи и последващи трусове. Усетените земетресения са станали в 6 часа и 14 минути московско време с магнитуд 3,7 и епицентър на около 26 км от Севастопол и 8,48 часа московско време с магнитуд 4,4 на 30 км от града. Към момента няма данни за пострадали обекти на територията на Севастопол, съобщават от спасителната служба на града, цитирани от губернатора. Сеизмичната активност е на фона и на други екологични предизвикателства пред региона. Руските средства за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха тази нощ 301 украински дрона над региона на Русия и над акваториите на Азовско и Черно море. Това съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от агенция ТАСС. Украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип са ликвидирани на териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Ростовска, Тамбовска, Тверска, Смоленска област, както и на Московския регион и Краснодарския край, се казва в изявлението на Руското военно ведомство. Съобщено още, че дронове са били свалени и над акваториите на Азовско и Черно море. Австралийската полиция съобщи, че е извършила най-голямата досега акция по изземване на кокаин в страната, като в западната част на Сидни са били конфискувани 2,7 тона от наркотика. Пазарната стойност на иззетия кокаин е над 57 милиона долара. Според полицията, количеството би било достатъчно за около 3 милиона сделки на улицата. Наркотиците са били иззети от подземни бункери, скрити зад фалшиви подове в 3 транспортни контейнера, намиращи се в западната част на частен имот, предаде Анадолската агенция. Конфискацията е част от едномесечно съвместно разследване на федералната полиция и полицията в Куинсланд. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва емисията новини на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари Златни по Радио Пловдив. Започнахме с The Cochran Brothers и песента им Mr. Fiddle. Това е първия сингъл, който двамата музиканти записват заедно. Той излиза на малка винилова плоча през 1955 година. Песента, която чухме, е без страната на плочата, а не аз страната е песента, която ще чуем след малко, To Blue Singing Stars. През 1955 година Хенк Кокрън и Еди Кокрън се събират заедно. Те нямат родствена връзка помежду си, но работят под името Кокрън Брадърс. През 56-та година, почти в края на годината, дуета се разпада и Еди Кокрън продължава своя самостоятелна солова кариера заедно с Джери Кейпхарт, който е автор на голяма част от песните на Еди Кокрън. Той пише и няколко песни за Кокрън Брадърс. Ние сега продължаваме с още песни от записани от дуета. Ще чуем Guilty Conscience, веднага след това Tired and Sleepy и Fool's Paradise.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Герагус!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
0: Герагус!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Герагус!
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво.
1: И не до там.
0: Герагус!

обратно и продължаваме с още песни на Cochrane Brothers. За времето, в което те работят заедно през 1955 и 56 година, почти две години са заедно, нямат родствена връзка помежду си, те записват 30 песни, никога до този момент не издавани на винилова плоча, заедно или пък на компакт диск. Благодарение на Bear Family Records, те се появиха заедно, събрани в една колекция. Сега продължаваме с песента Rolling, която излиза през 1956 на малка винилова плоча, като без страна, а от тази страна на плочата е песента Walking Stick Boogie. Ще чуем и най-в предаването. Ще чуем и още един сингъл на Cochrane Brothers, песента Your Tomorrow's Never Come.

0: 11.30, водещите новини. Над половин милиард лева за пътна безопасност не се използват, а катастрофите се увеличават, сочи проверка на Сметната палата. Агенцията по храните започва засилени проверки за качеството на плодовете и млякото в училища и детски градини. Главната инспекция по труда спря 209 опасни работни места в строителството. Започва кампанията «Направи промяната за превенция на рисковете от нелегалната миграция». Съединените щати и Иран са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финално споразумение за край на войната. Русия заяви, че е свалила тази нощ 301 украински дрона над руски региони и над Азовско и Черно море. В културния център на Радио Пловдив се открива втората изложба на журналистите Дарина Иванова и Димитър Владимиров. Новините на Радио Пловдив до този час представи Антоанета Петричанска. Приятен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.

Радио Пловдив продължава предаването Старино Златни. Чухме преди малко композицията Авалон в изпълнение на Брайан Фери и неговия оркестър. Всъщност този вариант, инструментален вариант на песента, е част от 14-тия студиен албум на Брайан Фери, наречен The Jazz Age, албум, който излезе на музикалния пазар през 2012 година и включва песни на Брайан Фери в инструментални варианти от 11 негови албума от периода, в който той работеше заедно и с Roxy Music, и албума със същото има от 1972 година до албума Олимпия от 2010. Продуценти на The Jazz Age са самия Брайан Фери, както и Колин Гулд и Ред Дейвис. Ние сега продължаваме с още инструментални варианти на хитовете на Брайан Фери и Roxy Music. Слушаме I Told, веднага след това и Don't Stop the Dance.

До края на предаването оставаме с музика от албума The Jazz Age на Брайан Фери и неговия оркестър. Скот Фицджералд пръв нарича началото на 20-те години на миналия век The Jazz Age, ерата на джаза. И неговото опознаване на този стил намира отражение в повечето му произведения, така и в романа Великият Гетсби. Затова не е случайно, че когато подготвя своята версия по романа, режисьора Бас Лурман търси музикален съпровод, който да пресъздаде духа на джаза от този период. И така попада на точно този албум, който слушаме днес на Брайан Фери и неговия оркестър The Jazz Age. Те се чуват и в последствие самия Брайан Фери започва да работи върху музиката на Великия Гетсби, на филма, като отново прави такъв вид инструментални, пък и вокални варианти на различни хитове. Част от тях стават и са включени в саундтрака на Великия Гетсби. А ние до края на предаването оставаме с музика от The Jazz Age.

0: вашата любима музика.
1: Вие слушахте предаването Стари, но златни по радио Пловдив. С вас бяха Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Евросъюза. В община Кюстендил се въвежда забрана за ползването на чешмяна вода за непитейни нужди. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка. Останете с нас. Премиерът на Великобритания Кир Стармър обяви, че ще се оттегли от поста и определи график за предаването на властта. Това става след катастрофалните резултати на управляващите лейбористи в местните избори и други политически грешки, довели до призиви за неговата оставка. От Лондон сега включваме пряко кореспондента ни Веселин Паунов с още информация. Добър ден!
1: Добър ден от Лондон. Обединеното кралство ще има седми премиер за последните 10 години. Буквално преди минути Кир Стармър обяви, че ще подаде оставка като лидер на лейбористката партия и като премиер, но ще остане като премиер на поста си до септември за гладкото предаване на властта преди есенната сесия на парламента. В прочувствено изявление Стармър изтъкна големите успехи на неговата партия, която преди 2 години спечели убедително общите избори, след като само преди 6 години той я пое и възроди. Ето как обаче Кир Стармър мотивира решението си.
2: Въпросът, който моята партия задава сега, е дали аз съм в най-добрата позиция да я поведа на следващите общи избори. Чух отговора на партията си на този въпрос и го приемам. Във всяко решение, което съм взимал, съм поставил страната, която обичам, на първо място. Затова ще подам оставка като лидер на лейбористката партия.
1: Чухте думите на Кир Стармър. Той каза също, че вече е информирал краля за своето решение. Той изтъкна, че ще направи всичко възможно, за да осигури организирано и гладко предаване на властта и ще даде пълната си подкрепа на неговия наследник, който най-вероятно ще бъде Анди Бърнам. Накрая Стармър благодари на приятелите и колегите си, които си били до него в продължение на 6 години, както и на персонала на Даунфилд 10 и на изключителната държавна служба, която са положили. Почти разплакан Стармър заяви, че след като напусне най-важната работа в страната, ще отдели повече време за другата най-важна работа – да бъде най-добрият съпруг и да бъде най-добрият баща. От Лондон, Веселин Паунов.
0: И още теми от чужбина. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане

0: Постигането на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Швейцария. На дискусиите между двете страни, продължили 18 часа, е договорено още създаването на механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Подробности от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вице-президент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и е одобрил път на карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбула продължават. Иранският външен министър Саед Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна в последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбула. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Търговски кораби, плаващи към Украйна, бяха поразени в Черно море при руска атака с дронове. Русия заяви, че е свалила тази нощ стотици украински дронове над руски региони и над Азовско и Черно море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Руска атака с дронове в Черно море причини щети на три търговски кораба, пътуващи към Украйна. На един от корабите, плаващ под панамски флаг, избухнал пожар, екипажът е бил евакуиран. В резултат на атаката е бил убит член на екипажа, гражданин на Египет. За убити и ранени при руски удари се съобщава и от Сумска и Запорожка област. Русия е ударила с нощи и Южната Одеска област с балистична ракета, убита един човек, а трима са ранени. Местните власти съобщиха за запалени превозни средства и резервуари за гориво. Близо 60 дрона на

0: 300 дрона са били свалени над различни руски области, включително окупираните от Русия райони на Украина. В град Севастопол, в анексирания от Русия Крим, днес са отменени всички публични събития на открито. Уличното осветление е изключено. Губернаторът Михаил Развожаев призова хората да ограничат потреблението на електроенергия. Крим спря продажбите на гориво на населението и бизнеса. Доставките бяха ограничени до държавните агенции, отговорни за основните услуги и сигурността след украински атаки с дронове по снабдителните маршрути и енергийните съоръжения. За новините Елизабет Гогова.
1: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост. Това каза пред Българската национална телевизия вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му, одобреното в петък от Еврокомисията плащане на 1 милиард евро е глътка въздух за бюджета. Пеканов обяви, че реформата, засягаща въглищните предприятия, ще бъде завършена до 31 август, за да се отговори на изискванията за пето плащане по плана за възстановяване.
2: Започнахме дълго отлаганата реформа на българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия, които, за съжаление, ако видим резултатите им през миналата година, например, повече от 200 милиона евро загуба. Там трябва да правим тежки реформи и ние ще ги правим в оставащите, за съжаление, много малко време до края на плана за възстановяване. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи следващите 1-2-5 години, защото и по плана за възстановяване е заложено, че между 2030 и 2038 година България има нужда от 1,2 до 1,6 гигавата въглища, за да балансира енергийната си система.
1: Атанас Пеканов даде да се разбере, че дефицитът в бюджета за 2026, който предстои да бъде предложен, отново ще бъде над 3%. В следващите години обаче ще има намаляване на разходите.
2: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно. И това ще видите и в бюджета.
1: Думи на вицепремиера Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз, заподозрян в измама, свързана с проект за стоматологична помощ. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Консултантът е бил потърсен от зъболекар, който е възнамерявал да открие стоматологичен кабинет в малък град в Бургаска област, за да подобри достъпа до здравни услуги за местното население. Зъболекарят е наел консултанта да подготви заявление за получаване на финансова подкрепа от Европейския съюз за проекта, включително за закупуване на медицинско оборудване. Според изискванията, заявлението за финансиране е трябвало да предостави три оферти. Разследването обаче установило, че консултант е използвал една фалшифицирана оферта. Заболекарят е подал проектното предложение до компетентните органи, без да знае това. Евросредствата не са били изплатени, тъй като от Държавен фонд Земеделие са установили, че една от офертите е фалшифицирана. Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи наказание, лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години и глоба между 1000 и 5000 евро. За новините Ангелина Пискова.
1: Софийският градски съд остави в ареста китайски гражданин, обвинен в шпионаж. Според прокуратурата, в периода от юли 2025 до 18 юни тази година в София, обвиняемият е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването и на чужда държава. Според данните на държавното обвинение, мъжът не е успял да предаде информацията. Сигналът за шпионаж е бил подаден в четвъртък от ДАНС. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване. На 24 април Софийският градски съд остави за постоянно в ареста двамата украинци, бивши военни, задържани у нас и обвинени в шпионаж. В община Кюстендил, включително в областния град, се въвежда забрана за ползването на чешмяна вода за непитейни нужди. Заповедта, с която се въвежда забраната, е на кмета Огнян Атанасов, а причината е спадът в дебита на водоизточниците заради горещото време. Подобни мерки въведе преди месеци община Кочериново. При системни нарушения глобата може да достигне до евростойността на 5000 лева. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Забраната касае напояване и поливане на зелени площи, миене на улични и тротуарни настилки, дворове, на МПС-та, прането на полови настилки и други, свързани с общинската наредба. Ще бъдат предприемани незабавни мерки и санкциониране на нарушителите. Миналата година за около месец няколко квартала в областния град бяха на воден режим. За нормалното водоподаване на Кюстендил са необходими по 240 литра в секунда, осигурявани от притоците по Осоговската планина. Когато те намалеят, се подава вода на

0: пажен принцип от кладенци по река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Проверки на главната инспекция по труда в период от 2 седмици е довела до спирането на 209 опасни работни места в сектор строителство. 6 работници са били отстранени поради липса на правоспособност. Подробности за проверките от репортера Цветелина Стоянова.
2: Спирането на опасни работни места, машини и съоръжения и отстраняването на работници без правоспособност е превантивна мярка, която предотвратява тежки трудови злополуки, а в някой случай спасява човешки живот, напомнят от инспекцията по труда. В рамките на кампанията проверките по строежи и в обекти, където се изпълняват монтажни дейности, са над 1100, а констатираните нарушения над 5400. От тях близо 1300 засягат трудовите правоотношения, заплащането и работното време. Установени са 179 работещи без трудов договор в сектора. 4100 от нарушенията са за безопасните условия на труд, предимно при работа на височина, непроведени инструктажи и необучени работници. От началото на годината проверените строителни обекти са над 3600, спрените опасни съоръжения и площадки близо 500, а установените да работят без договор 631, при общо 1554 има във всички икономически дейности. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради проблемите с

0: Slovenija у нас. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Антони Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на Египет се класира за елиминациите на световното първенство по футбол, като рано тази сутрин спечели срещу Нова Зеландия с 3-1. Това е историческа първа победа за тима при третото му участие на Мондиали. В другия матч от седма група Белгия и Иран завършиха 0-0. В класирането начало Египет с 4 точки, следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубои от тази фаза са на 27 юни. Нова Зеландия, Белгия и Египет, Иран. В осма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2-2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4-0. Първи са испанците с 4 точки, Уругвай и Кабо Верде имат по 2 точки, Саудитска Арабия е с 1. Последните срещи са отново на 27 юни, Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Днес предстои матч от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в 0 часа трябва да започне двубоят Франция-Ирак от 9-та група. Според популярна френска медия обаче, двубоят е застрашен заради очаквани грамотевични бури и проливни дъждове в Филаделфия. Спартак обяви испанецът Давид Валверде за нов футболист с договор за 2 години. За последно 26-годишният полузащитник бе част от състава на Берое. Тимът от Варна вече привлече португалското крило Анхел Гомес и още един испанец Бубакар Хане. Мъжкият ни национален отбор по волейбол замина днес за Любляна, Словения, където от сряда ще играе мачовете си от втория турнир в Лигата на нациите. Съперници на българите са волейболистите на Италия, домакините, Канада и Украина. Григор Димитров се изкачи с 5 места в обновената днес ранглиста по тенис, като заема 164-та позиция. На турнир от ниво 250 в Майорка, утре той излиза срещу 360-я в света квалификант от Австралия Марк Полманс. Начало в ранглистата е италянецът Яник Синер пред испанеца Карлос Алкарас и Александър Зверев от Германия. Виктория Томова отстъпи със 7 места и е номер 174. Арина Сабаленко от Беларус е първа, следват Елена Рибакина от Казахстан и полякинята Ига Швионтек. Носителката на 23 титли от големия шлем и бивша номер 1 в света, 44-годишната Серина Уилямс, получи покана за срещите на единично от организаторите на Уимбълдън. Американката се завърна в тениса в началото на юни с участие на турнир в Лондон в дует с канадката Виктория Мбоко. Последният матч на Серина на единично бе през септември 2022 година в откритото първенство на Съединените щати, където отпадна в третия кръг, след което се оттегли от професионалния тенис. На Уимбълдън тя ще играе и на двойки с сестра си Винас.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Габрово и Смолян до 31 в Сандански и от 7 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево, над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждавна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно и почти тихо. На северо-западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, временно интензивни с гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта ще се развива купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, остават условията и за градушки. Вятъра ще е слаб в западна България от запад и северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Под Черноморието след обяд и утре времето ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 25-29 градуса, а температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на

0: движението.
1: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено в двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено в двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента в посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движението в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз. В община Кюстендил се въвежда забрана за ползване на чешмяна вода за непитейни нужди. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Премиерът на Великобритания Кир

0: Армър обяви, че подава оставка. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-2027 година

Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунерджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

13 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Агенцията по безопасност на храните констатира огнище на шарка по дребни преживни животни в 1 май. 9 автомобила са увредени от пожар в складова база в пазаджишкото село Огняново. Полицията в Асеновград разкри и задържа извършители на уличен

0: беше. Агенцията по безопасност на храните установи огнище на шарка по дребните преживни животни в Първомай. Заболяването е констатирано в животновъден обект с 30 овце. Собственикът е подал сигнал, като е реагирал своевременно при появата на симптоми на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти, добавят от агенцията. Това е първо огнище на болестта за последните близо 5 месеца, като предишното е от началото на месец февруари тази година. Определена е 5-километрова предпазна зона около огнището, в което влизат Първомай и селата Поройна и Татарево. Мерките за ограничаване на заразата включват и 15-километрова наблюдавана зона, в която влизат села както от Пловдивска, така и от областите Хасково и Стара Загора. Заразените животни ще бъдат умъртвени, тече и работа по обеззаразяване на стопанството. 9 автомобила са увредени от пожар в складова база на частна фирма в землището на пазаджишкото село Огняново. След като екипи пожарникари са огасили пламъците, е установено, че 3 от колите са изгорели напълно. Първоначално събраните данни показват, че огънят е тръгнал от сухи треви и отпадъци извън складовата база. Изчислява се размерът на щетите за собственика. Полицията в Асеновград разкри и задържа извършители на уличен грабеж. Издирването е започнало след сигнал от пострадала жена малко преди полунощ в неделя. Тя е била нападната на улицата от трима, които след побои, заплахи и отнели значителна парична сума, ценности и документи. За грабежа са арестувани трима мъже от Асеновград на 20, 25 и 30 години, всички с криминални досиета, а единият и осъждан. От тримата са иззети мобилни телефони, както и част от взетите пари. За регулация за откриване на аптеки, електронно предписване и отпускане на всички медикаменти по лекарско предписание за самостоятелен закон за аптеките настояват в декларация от Българския фармацевтичен съюз. От организацията настояват за сигурност за пациентите и достъп до лекарствени продукти чрез въвеждане на система за гарантирана доставка до избрана от пациента аптека в цялата страна на лекарствени продукти по лекарско предписание. От Българския фармацевтичен съюз искат също ефективно реално ограничаване на вертикалната и хоризонталната интеграция до 4 аптеки на пазара в България и въвеждане на регулация за откриване на нови аптеки чрез използване на националната аптечна карта, както и въвеждане на изцяло електронно предписване и отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание. Според организацията това ще позволи попълване на електронното пациентско досие с необходимата информация и готовност за изискванията на новата наредба на Европейския съюз за европейско пространство за здравни данни. От съсловната организация настояват още за надграждане на политиката за насърчаване откриването на аптеки в малки и отдалечени населени места и на денонощни аптеки, както и отпускането на медикаменти по лекарско предписание да се извършва единствено и пряко от магистър-фармацевти. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: След обяд ще е предимно слънчево, над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и мослави за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Започнахме. Здравейте, много ни е приятно да сме заедно отново. Поздрави и успешен понеделник, много хубава седмица. С вас до 15 оставаме Стефан Белев, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Очакваме ви на 632-400, кода за Пловдив 032. Никога не отлагаме необходимото. Разбира се, има различни стратегии за преодоляване на истински мързеливите състояния, защото през лятото често

всичко ни спохожда такива, поне мен. Но всъщност, така да се каже, днес ще разглеждаме други по-интересни теми за това как да не отлагаме необходимото и все пак да се активираме, когато е нужно. Ще си говорим в някои от неделите. Днес обаче говорим за събитието Перлени вечери, да бъде жена без сценарий. Днес от 18.30 Велико Змова ще ни разкаже повече след 14. Понеделник, разбира се, ще отделим време за рубриката Урисници и за рубриката Предразсъдъци. След разсъдъци с Жоро Пеев ще научите какво е соло максинг. Да не забравя, на 22 юни отбелязваме Ден на българския фолклор. Той е обявен през 2019 година за такъв от Министерството на културата. Също така вчера в 11.24 лятото официално настъпи. Да ни е честито и да е така пълно с хубави преживявания. Иначе всички промени в живота били част от плана, казват. Разбира се, че Юнг е бил убеден, че явленията в материалния свят и психичната реалност са свързани чрез особена връзка, която, знаете, той нарича синхроничност. Значимите съвпадения са нейното най-ярко проявление. Ами, още веднъж дано, значимите съвпадения за вас са онези, които сте очаквали и на които сте се надявали не само днес, но и през цялото лято. Останете с Ход свободен по Радио Пловдив.

Евроспорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

Предаването е вход свободен по Радио Пловдив. Разбира се, обещахме си интересни и горещи теми. Всъщност, задава се наистина едно от най-горещите лета в Европа. Колко горещо ще бъде, все още не знаем. Между другото, учените следят процесите. Съвсем скоро ще има и тази информация. Преди това обаче ще ви кажа нещо, което със сигурност вече е повече от ясно. И това е соло максинг. Чували ли сте за соло максинг? Всъщност, новата тенденция в социалните мрежи, която представя самотния живот не като проблем, а като възможност за себепознание и свобода. Интересни и съвременни тенденции, между другото. Соло максинг има още, може да сте го чували по различни начини. Той е наречен още single maxing, alone maxing или by myself maxing. Всичкото идва от английски. Е сравнително нова тенденция, между другото, сред младите хора най-вече, между 20 и 35 години, които съзнателно избират да останат необвързани и поставят личната си независимост над романтичните отношения. Изключително интересна тенденция. Както често се случва с подобни тенденции, така през последните няколко месеца соло максинга набира популярност в някои от най-популярните социални мрежи сред така младите хора, където представители най-вече на поколението Z споделят разочарованието си от нарастващите най-вече разходи за срещи. Това е и инфлацията удари любовта и романтиката. В Великобритания проучване на една голяма агенция показва, че възрастните харчат средно над 111 британски лири месечно за срещи и приложения за запознанства. Забележете, около 52% от представителите на поколението Z заявяват, че именно тези разходи са ги отказали изцяло от срещите. Сега няма защо се харчат. Явно не си заслужават хората, които са около тях, да се харчат такива излишни средства за срещи. Някои приложения за запознанство дори предлагат безплатно гориво обаче, за да мотивират потребителите си да излизат на срещи. За някои хора соло максинга не е въпрос на финанси, там проблемите са други. Става дума за изграждането на живот, който всъщност е пълноценен сам по себе си. Когато си сам, никой не те провокира и не те изважда от собствения ти ритъм. Това са част обясненията на младите хора да са сами. Соло максинг обаче не означава да избягвате съвсем хората и да се затворите вкъщи, а откриване на собствения си потенциал чрез нови хобита, ритуали, себепознание, срещи с други хора, но абсолютно на приятелски начала. Никаква романтика, никакви такива любовни

взаимоотношения. Колкото е абсурдна наистина да изглежда цялата тази култура на максинга, тя отразява по-дълбока промяна в начина, по който съвременните млади хора мислят за връзките явно, така стоят нещата. Между другото, проучване на една голяма аналитична компания в Великобритания, всъщност, така да се каже, информира за така нареченото прегаряне от срещи и се оказва, че близо половината от хората между 18 и 34 години смятат, че необвързания живот е по-спокоен от този в връзка. Т.е. при тях вече има това прегаряне. Кога успяха? Около 42% от анкетираните посочват, че партньорството пречи на личните им цели, финансова стабилност, саморазвитие, за каквото още се сетите. Въпреки, че поколението Z, забележете, разполага с много повече възможности за романтични връзки от всяко предишно поколение, показва така едно друго проучване и срещи, все повече млади хора наистина съзнателно избират да останат сами. Ето какво отбелязва още няколко думи в книгата си, специално посветена на тази тенденция, директор на института Кинси Джастин Гарсия. Той отбелязва, че в исторически план рядко е съществувало общество, в което толкова много възрастни да останат необвързани едновременно. Наистина той прави специални проучвания по въпроса. Соло максинга никога не е бил начин да затворите вратата към любовта, просто е начин да не правите компромиси. Това са също част от обясненията на младите хора от поколението Z, 18-34 години, които избират в по-голямата част от случаите да останат сами. Интересна тенденция, според мен не особено позитивна, но така стоят нещата, такова е времето. Сега е време да продължим с още музика. В 13.30 са водещите новини.

0: 13.30 водещите новини. Вътрешният министър разпореди проверка, след като Сметната палата установи, че над половин милиард лева за пътна безопасност не се използват. Главната инспекция по труда е спряла за две седмици 209 опасни работни места в строителството. Агенцията по храните започва засилени проверки за качеството на плодовете и млякото в училищата и детските градини. Установено е огнище на шарка в овцевъдна ферма в Първомай. 9 автомобила са увредени от пожар в складова база на частна фирма в землището на пазаджишкото село Огняново. Полицията в Асеновград разкри и задържа трима извършители на уличен грабеж. В културния център на Радио Пловдив се открива втората изложба живопис на журналистите от радиото Дарина Иванова и Димитър Владимиров.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Kurt Свободен.
1: Ами за свободата ще стане дума сега, за свободата във връзките. Между другото, преди това две думи за нещо изключително любопитно. На пазара вече на английски, обаче новата книга на едни хора, които са, така се каже, експерти във взаимоотношенията и връзките, Соня Любомирски и Хари Рейс, които са професори по психология в университета на Калифорния, Ривърсайд. И така да се каже, те предлагат различни стратегии, основани на научни доказателства за изграждане на значими, изпълнени с любов във връзки. Но едно от най-важните неща, за което всъщност те ни предупреждават, така да се каже, и по-скоро ни дават някакъв съвет, е това да не се опитваме да впечатляваме във връзките, а да се опитваме да се сближим с този човек, да бъдем

0: близки да си даваме достатъчно свобода. Та за това ще стане дума сега и в рубриката ни Орисници, в разговора заедно с колегите Дарина Иванова, Таня Лазарова и моя милост. Чуйте.
1: Нови тенденции при поколението Z, нови тенденции в днешните връзки. Нещата не са такива, каквито бяха и явно още ще се променят. Затова днес темата в рубриката Орисници е усещането за свобода в връзката.
2: Сега тази тема можем да разгледаме по много начини наистина. Да започваме да философстваме. Не знам, но какво мислите вие и какво е усещането за свобода? Как бихте го определили за себе си?
3: Усещане за жена.
2: Ами да, да, може.
3: В кръга на шегата, разбира се, в ежедневието си, изобщо когато имаш други приоритети, двамата партньори във връзката се капсуловат и става един такъв изолиран свят, в който има хора, които, живеейки си по такъв начин, си се чувстват самодостатъчни. Обаче аз, доколкото ме познавате и вие, нали, при мен някакси това не се получава, и както и при моя партньор. Просто съзнанието ти извиква така естествено думичката свобода. И смятам, че всеки трябва да има ден, ако може ден, ако не няколко часа, да си има своята лична свобода, своето лично пространство.
4: И време.
3: Да, да прави това, което иска.
0: Аз докато слушах Тани, си мислех, че тя е много права, но според мен има нещо, което изначално ни е заложено като усещане за свобода и някои хора го нямат това усещане. Просто други пък го имат в така прекалено голяма степен. И когато такива двама човека се съберат, някакси връзката не просъществува дълго време, т.е. тя е основана на, може би, на страст или нещо такова. Другото, което си мислех е, че казвайки това, е, че когато с някой човек се събереш, опознавайки го, защото все пак ти трябва да, ако искаш с него нещо по-сериозно, трябва да положиш усилия да го опознаеш, какво харесва, какво не харесва и така нататък, както и той тебе. И всъщност да го приемаш такъв какъвто е. Защото обикновено човек, нали, първоначално харесва едни неща, след това опознавайки човека, изкачат и други неща, защото не всички сме ангелчета, имаме си добри и лоши страни. И да му имаш доверие, тъй като той няма свобода без доверие. Ако нямаш доверие, Таня каза за това, че всеки трябва да си има лично пространство, лични занимания, иначе просто се задушаваме един друг. И всичко това е свързано и с израстването на човека като такъв, като личност. Т.е. да си малко и по-широко скроен, или пък, ако трябва да се пошегуваме, да не се агони, за да не се хванем, нали? Има една такава приказка, с която хората обичат да се шегуват. За мен общо взето е това.
2: Усещането за свобода, в началото започнах с това, че има много, много измерения. Права се за това, че ако много се гоним, може и да се хванем накрая. Но, разбира се, свободата не означава винаги и само това. Аз за себе си забелязвам, че с годините, с напредването на годините, свободата става изключително важно нещо в живота ми, в ежедневието ми. И то, може би, има, аз откривам една разлика между свободата и усещането за свобода. И при нас, жените, да не говоря от името на цялата женска половина от човечеството, но за жените е много важно да се усещат свободни. Ако един мъж успее да накара своята жена, приятелката си, половинката си, да почувства тази свобода, да почувства живота си така, че тя го ръководи, тя определя нещата, които иска да й се случват, този мъж има изключително голям шанс да остане до тази жена, създавайки това усещане за свобода, защото особено в това време, в което живеем, с динамиката и стреса на ежедневието, още едно вклинчване в общуване и в комуникация е нещо, което се отразява изключително пагубно на връзката. Динамични сме, отговорни сме в ежедневието си, вършим по много неща и наистина това усещане за свобода е глътката въздух, която ни кара, може би, да продължим по някакъв начин напред.
0: Между другото, ако си дадем и повече свобода, може от нас да излязат и наистина черти, които не подозираме, т.е. в позитивна посока и още повече да харесаме човека. Или пък даже да харесаме един много различен от нас характер, с който да съжителстваме след това много добре. Между другото, сещам за един филм. Филма се казва "С Богом глупаци", а филма френски, имаше няколко Сезара, но там всъщност, може би, по някакъв начин се усещаше и тази нишка, че понякога живота ни събира с хора, които са тотално различни от нас, и ако си даде малко свобода или по-различен начин на мислене, такъв по-свободен да ги опознаем, всъщност се получават страхотни неща.
2: В този ред на мисли веднага асоциирам с това, че много неприятно усещане остава в мен, когато забележа, че примерно виждаш двама човека в някаква връзка и виждаш, че те са коренно различни, но стремежа на единия е по някакъв начин тотално да подчини и да промени другия. Това

0: крайно непонятно. Ти виждаш, че този човек не се чувства, да, в крайна сметка.
1: Да, невъзможно.
0: Може би за определен
2: период. Прави компромиси, потиска себе си, иначе няма как.
0: Но до кога ще успее да живее по този начин?
2: Има някакъв страх от него също.
0: Ако, може би да. Винаги си мисля, че ако обичаш или ако цениш някой, ако го харесваш като човек, ако го уважаваш, ти наистина трябва да му дадеш свободата, от която има нужда, защото по другия начин просто го усъкътяваш. Много е дълга темата, но ако трябва да обобща, наистина се превръща в нещо от изключителна важност. И Доре, ти си абсолютно права, като казваш, че невъзможно е да имаш усещането за свобода, ако нямаш доверие. Нали? Говорим за свободата в връзката. Въпрос вече на договорка е, когато касае свободата във връзката, да се стиковат нещата и всеки да чувства собствената си удовлетвореност.
3: Да, то това не е важно. Човек се чувства добре с другия човек и ти го извършваш, то си личи. Отново опираме до това да сме осъзнати хора.
4: Това беше всичко за днес от рубриката ни Орисници. Очаквайте ни и следващия път.

0: ти някой друг.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Vid në dene. Pardon, vic në dene. Един петел преквръкнал през прозореца на кухнята, разходил се по масата и какво да види. В тавата лежи петел, сготвен с бяло вино. Брай, ръкал си петелът, май вярна ще излезе тая приказка, че алкохолът убива.

14 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. България с най-голям годишен ръст на цените на горивата в Европейския съюз през май отчита Евростат. Една трета от директорските позиции в публичните дружества да се заемат от жени предвижда поправка в закон. Част от влаковете в Белгия тази седмица няма да се движат заради очакваните рекордни горещини. Правителството внесе в Народното събрание промени в закона за равнопоставеността на жените и мъжете, които предвижда 33% от всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на фондовата борса, да се заемат от представители на по-слабо представения пол, който най-често са жените. С предложения проект се въвеждат разпоредбите на Европейската директива за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества. Тя трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до края на 2024 година. Срокът на действие на директивата изтича на 31 декември 2038. Публичните дружества ще трябва ежегодно да представят в декларациите си за корпоративно управление информация за броя на мъжете и жените в управителните органи, сред изпълнителните директори и сред директорите без изпълнителни функции, както и за предприетите мерки за постигане на целта. При неизпълнение ще трябва да се посочват причините за това. Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се увеличили с 20,7% през май спрямо същия месец на 2025 година, според най-новите данни на Евростат. През март цените на горивата в общността са се повишили с 12,9% на годишна база, а през април с 20,8%. През май поскъпване е отчетено във всички държави членки, като с най-много е нараснала цената им в България 33,9%, Люксембург 32,2%, Литва 30,8% и Румъния 30,4%. Най-малко е било увеличението в Унгария с 3,5%.

0: на 100, а в останалите държави от Европейския съюз ръстът варира между 12,7% в Полша и 20,2% във Франция. Разглеждайки по-отделно цените на дизела и бензина, Евростат отчита, че през май дизелът в Европейския съюз е поскъпнал с годишен темп от 29%, а бензинът с 16,2%. През април цените на дизела са се повишили с 33,7%, докато на бензина са прибавили към цената 13,6%. Белгийските железници съобщиха, че тази седмица част от влаковете няма да се движат заради очакваните рекордни горещини и опасността от щети по релсите. Според синоптиците, в сряда в Белгия предстои да бъде поставен исторически рекорд, като на сянка се очаква температурата да бъде 37 градуса и това да остане без промяна за няколко дни. Ръководството на железниците се опасява от деформация на релсите и от опасността от по-чести повреди на влаковете, което може да доведе до блокиране на цялото движение на места. Някои от спрените влакове нямат климатици и се използват само в пиковите часове, което означава, че в останалото време стоят под слънцето без да бъдат охлаждани и в случая това ги прави неизползваеми. Последният температурен рекорд в Белгия бе измерен през лятото на 2020 година от 35-36 градуса и се съчета с въведените тогава противоепидемични мерки и забрана за свободно движение на гражданите, които трябваше да стоят по домовете си. Тази седмица заради отмяната на част от разписанието на железниците, вероятно някои служители ще се възползват от възможността да работят от дома в половината от работното си време, както позволява местното законодателство. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: След обяд ще е предимно слънчево, над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и мослови за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

0: свободен.
1: Здравейте във втория част на предаването. В този понеделник следова да ви е слънчево и хубаво. С вас до 15 оставаме. Валя Божилова, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. И сега ще си говорим за едно много хубаво събитие, посветено на жените. Тази вечер от 18.30 в Арт Аспект Ключове и Перли. Перлени вечери, да бъдеш жена без сценарии и да не се опитваш да се напаснеш към другите. За жената като такава, а не за ролите, в които влиза една жена. Но да чуем малко повече от Вили Козмова, Боуен и Ред Джованс, терапевт, която ни разказва.
2: Откъде дойде идеята? Какво те накара да го направиш?
3: Идеята за перлените вечери всъщност се роди от едно мое усещане. Чрез обвързаното ежедневие все по-рядко си даваме пространство за истински разговори. За онези срещи, в които не е нужно да доказваш нищо, не е нужно да бъдеш силна, не е нужно да бъдеш успешна, не е нужно да играеш роля. Можеш просто да бъдеш себе си. Затова съществуват перлените вечери, затова поставяме началото като място за среща с себе си, с други жени и най-вече с истинските неща в живота. Да ви кажа, много символично ми се струва, че ще се съберем точно в деня след лятното слънцестоене. Защото това е денят с най-много светлина в годината, лятното слънцестоене, и след него дните бавно започват да се скъсяват. Но всяка светлината остава в нас и си мисля, че много прилича на живота. С годините ставаме по-концентрирани, ставаме по-дълбоки, по-истински, по-близо до себе си. Така че надявам се тази вечер всяка от дамите да се тръгне с поне една малка перла за смисъл, с среща, с усмивка и с повече вяра или просто с усещането, че не е сама по пътя си.
2: А т.е. с годините не губим светлината, просто става по-приглушена, защото ние сме по-съсредоточени, израснали и някак по-различни, така да го разбирам.
3: Ами да, защото тази вечер някак си ми се иска жените да си тръгнат поне с една перла повече, но не в ръцете, а в сърцето си.
2: Това е едно събитие, може би, за жени над 40 или не само?
3: Ами, не само. Първоначално идеята беше да бъде за жени на зряла възраст. Но всъщност тази зрялост е много относителна. Особено в днешното динамично и забързано време, много е трудно да кажеш коя жена е зряла и какво значи зрелостта. Това ще бъде една специална вечер за жените, които вече знаят, че животът много рядко следва нашите планове. Ще си говорим честно за любовта, за уроците и за, най-вече за онези уроци, които никой не ни е преподавал, а животът ни е научил по свой собствен начин. Така че зрелостта не идва с възрастта, а по-скоро с преживяното. И когато избирах темата всъщност да бъдеш жена без сценарий, си дадох сметка, че дълго време и аз самата съм живяла по сценарии. Сценарии за това каква трябва да бъда, какво се очаква от мен, как трябва да изглежда животът ми, какво означава успех, какво означава да си добра жена, добра майка, добър партньор, добър човек. И в един момент разбрах нещо много, много просто. Че най-уморителното нещо всъщност не са трудностите. Най-уморително е да се опитваш да бъдеш някой друг, да живееш живот, който изглежда правилен отвън, но не е твой отвътре. За мен да бъдеш жена без сценарий не означава да нямаш страхове, не означава да си смела през цялото време, не означава и да си сигурна. Означава да започнеш да чувстваш собствения си глас между всички останали и понякога да имаш смелостта да го последваш, защото много жени чуват този глас, но не им стига смелост да го последват. И дори когато не знаеш на къде ще те отведе, да имаш смелостта да тръгнеш по този път.
2: Нещата във времето се променят и това как се чувстваш на определена възраст зависи изцяло от теб. Ти ще си водещ на тези перлени вечери. Тази тема, която каза, да си жена без сценарии, като цяло е заглавие на всички вечери, които предстоят от тук нататък или на тази първа вечер?
3: По-скоро на тази първа вечер ще бъде жена без сценарии, а ще бъде под шапката на дамски салон перлени вечери.
1: Да, ще продължим да си говорим за тези перлени вечери само след малко с Вили Козмова.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: мъжете. И точно там вярвам, че ще се разпознаят и останалите жени. По-скоро жената като път, не жената като роля, не майка, не съпруга, не професия, а като човек, който се е учил, преживял, падал, ставал и продължил. Защото има значение не победите, които имаме, не успехите, а моментът, в който жената спира войната със себе си. И онази зряла благодарност, която казва, че не всичко беше лесно, но всичко ме доведе до тук. Аз съм тук и продължавам.
1: Много интересно ми звучи какво, освен разговорите, ще има в тази вечер. Може би все пак ще има малко музика, поезия или нещо друго.
0: Ами да, атмосферата ще се постараем да бъде така предразполагаща, уютна, артистична, спокойна, да. Ще има свещи, питие, сангрия, плодове, поезия, много подбрана музика, среща между жени в периода на слънцестоянието, много истории, разговори, петли и разбира се, ще има изненада, а ще има воден момент в тишина. Това е естествена част от преживяването, в който аз не обещавам резултат, не обещавам просветление и трансформация. Това е покана и тя е много по-нужна от обещания, защото всичко, което ще случим, ще е в духа на жена без сценарий. Ще създадем пространство, което ще помогне на жените да си тръгнат с усещането, че бях на място, където можех просто да бъда. А това е рядко срещан подарък в днешно време. Така. И ще се постараем всеки елемент от вечерта да подкрепя идеята за перлата, за жената, за времето и за вътрешното озряване. Започваме от 18.30 часа.
1: Важно е обаче, в Фейсбук събитието ще има допълнителна информация, всеки може и там да погледне, но е важно да се заяви предварително участие, заради това, че местата са ограничени всъщност.
0: Идеята е срещите да бъдат вълботико формат, за да запазим тази интимност на общуването, тази по-естествена връзка между хората и въобще като цяло, това пространство Art Aspect Plovdiv, Клюцове и Перли е отворило широко врати за срещи между творци, музиканти, поети, художници и всички, които носят сърцето си любов към красивото, към духовното. Така че каним всички, които желаят да бъдат част от това културно пътешествие, този социален, емоционален обмен, за да превърнем заедно вечерите преди всичко на срещи, на сърца, идеи и изкуство.
2: Вили Кузмова за събитието Перлени вечери, да бъде жена без сценарий.

0: Перлени вечери, да бъде жена без сценарий. Затова си говорим с Вили Козмова днес от 18.30. Вили е болен и реджован с терапевт. Чуйте още за събитието.
1: Да, аз съм организатор, но тази вечер няма да е за терапевта Виолета Козмова. Не е за поетесата, не е за организатора на събитието. Не е за съпругата, майката и бабата, приятелката. Тя е за жената Виолета.

0: 14.30 водещите новини. Вътрешният министър разпореди проверка, след като Сметната палата установи, че над половин милиард лева за пътна безопасност не се използват. Главната инспекция по труда е спряла 209 опасни работни места в строителството. Агенцията по храните започва засилени проверки за качеството на плодовете и млякото в детските градини. Установено е огнище на шарка в овцевъдна фирма в ферма в Първомай. 9 автомобила са увредени от пожар в складова база на частна фирма в землището на пазаджишкото село Огняново. Полицията в Асеновград разкри и задържа трима извършители на уличен грабеж. В културния център на Радио Пловдив се открива втората изложба живопис на журналистите от радиото Дарина Иванова и Димитър Владимиров.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Един възрастен учител в Индия се уморил от постоянните оплаквания на ученика си. И така една сутрин го изпратил да донесе сол. Когато се върнал, учителят накарал недоволния младеж да изсипе шепа сол в чаша с вода и после да изпие. «Какъв вкус има?» – попитал той. «Горчив!» – отвърнал ученикът. Учителят се подсмихнал, а после казал на младежа да изсипе същото количество сол в езерото. Двамата отишли мълчаливо до близкото езеро и когато ученикът хвърлил шепа сол в водата, старецът казал: «Пий сега от езерото». Когато водата докоснала устните му, учителят отново го попитал: «Какъв вкус има?» «Сладък», гласял отговорът този път. Тогава учителят седнал до младежа, който толкова много му напомнял за самия него на младини. Хванал ръцете му и казал: «Болката в живота е шепа чиста сол. Ни повече, ни по-малко. Тя винаги остава една и съща. Но горчивината, която вкусваме, зависи от съда, в който се разтваря болката. Затова, когато те боли, можеш единствено да разшириш собственото си възприятие. Не бъди чаша, бъди езеро».

0: 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2020».

На финал сме на днешния вход свободен. Преди това на кратко една любопитна история. Мина се на мине, знаете, въпроса за извънземните се завърта в публичното пространство. Ето сега новите изследвания на учени от Великобритания, които всъщност се чудят с какво биха се хранили извънземните, ако са на Земята. Оказва се, че дори ако биологите им е подобна на нашата, няма гаранция, че храните, които са безопасни за нас, ще бъдат съвместими с тяхната храносмилателна система. В крайна сметка се оказва, според професор

професор Хосе Мигел Сориано дел Кастилио, диетолог от Университета на Валенсия. Ето и диетолозите всъщност си поставят този въпрос. Ако извънземните се установят на нашата планета, тя би им предложила някакъв вариант на шведска маса, само че от суровини. Тоест, учения предполагат, че те биха се хранили с вода, азот, фосфор, желязо, соли, липиди или просто органични молекули. Експертът обаче отбелязва, че класическата история за отвличане на крава от НЛО може би не е толкова невероятна, че те ще си похапват и някакви други такива вкусни неща, каквито ние обичаме да хапваме, не само с суровини в кавички. Това е за сега от тази история. Връщаме се на земята, за да ви припомня, че тази вечер всички сме в първо студио на Радио Пловдив, тъй като се открива изложбата на колегите Дарина Иванова и Димитър Владимиров, втората им изложба, която не случайно се казва и Второ откровение, в Радио Пловдив, 18 часа в културния център на Радио Пловдив всъщност. Така че заповядайте, експозицията включва 22 живописни платна, които изследват светлината, може да се каже, в нейните най-разнообразни форми и проявления. Не случайно и датата е 22 юни, тъй като на 21 лятното слънце стоя на деня с най-много светлина, ден след този най-светъл ден. Всъщност, когато светлината е повече, така би било добре да бъде и в нашите души и сърца като човеци. Пожелаваме си го още веднъж тази вечер, 18 часа, културния център на Радио Пловдив, второ откровение, втората изложба на колегите Дарина Иванова и Димитър Владимиров. Ами талантливи хора си имаме тук в радиото. Това е финално за днешния Вход свободен в този понеделник. Следобед, успешна седмица, да ви е лятно, слънчево и хубаво. От екипа ни е Валя Божилова, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. До скоро!

15 часа емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Омбудсманът Велислава Делчева е против помощта за отопление да се изплаща на два транша вместо еднократно. България заема 56-та позиция в световната класация за конкурентоспособност. Чешките обществени медии протестират заради намален бюджет. Целевата помощ за отопление е социално право, а не инструмент за управление на бюджетния дефицит. Това заявява омбудсманът Велислава Делчева в становище до Министерството на труда и социалната политика по публикувания за обществено обсъждане проект за промяна на наредбата за целева помощ за отопление. Общественият защитник изразява сериозни резерви към предложението помощта за отопление да се изплаща на два транша вместо еднократно. Тачева подчертава, че целта трябва да бъде гарантиране на възможността гражданите сами да избират начина, по който ще получат полагащата им се помощ. Тя смята, че всяка промяна трябва да бъде съобразена преди всичко с потребностите на хората, които разчитат на нея, а не единствено с бюджетни съображения. Значителна част от правоимащите домакинства се отопляват с дърва, въглища, пелети и други твърди горива, които обичайно се закупуват предварително и в по-големи количества още в началото на отоплителния сезон, отбелязва Делчева. Разделянето на помощта на две части може да затрудни хората да осигурят необходимото гориво на време или да ги принуди да търсят заеми и допълнителни средства, подчертава тя. Велислава Делчева предлага, ако бъде въведено изплащане на помощта на два транша, това да става единствено по желание на получаващите.

0: се помощта. Според годишника на световната конкурентоспособност за 2026 година на Института за развитие на управлението Швейцария, България взема 56-то място от общо 70 държави, задържайки същото ниво спрямо миналата година, когато бе класирана на 57-то място, но от 69 икономики. Този резултат отразява както положителните аспекти, така и предизвикателствата, пред които страната е изправена. През 2021 година страната бе на 53-то място, но последваха значителни колебания, отразяващи различни икономически и политически фактори, посочват от Българската търговско-промишлена палата. Палатата за поредна пета година е партньор на годишника на световната конкурентоспособност. Спрямо предходната 2025 година България запазва позицията си по отношение на икономическата ефективност, 50-то място, докато при бизнес средата има изкачване с 3 позиции от 67 на 64-то място. Въпреки това България отбелязва спад с 3 позиции в индекса за инфраструктурата, 53-то място от 56-то преди, изтъкват от Българската търговско-промишлена палата. Първите 3 държави в годишната класация на световната конкурентоспособност са Сингапур, Хонг-Конг и Швейцария. Започна 24-часовата стачка на хиляди служители от чешките обществени медии заради промяна в закона за финансирането им, съобщава Guardian. Миналата седмица от правителството, ръководено от премиера Андрей Бабиш, одобриха отпадане на системата за финансирането на чешката телевизия и чешкото радио с лицензионни такси и ежегодни средства от държавния бюджет. Според ръководствата на двете обществени медии, това на практика би върнало финансирането им до нивата от 2008 година, въпреки натрупаната през последните близо две десетилетия инфлация. По техни изчисления бюджетът на чешкото радио ще бъде намален с около 14 милиона и 300 хиляди британски лири годишно, а този на чешката телевизия с близо 35 милиона и 800 хиляди лири. Подобни съкращения биха довели до стотици съкратени работни места и значително урязване на програмното съдържание. Притесненията се засилиха, след като депутатът Йозеф Нерушил от крайно дясната партия Свобода и пряка демокрация, което е част от управляващата коалиция, изтъкна, че промените в финансирането могат да доведат и до по-голям контрол върху съдържанието на обществените медии. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: След обяд ще е предимно слънчево, над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и мослави за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 15.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: През последните седмици се наблюдава понижение на цените на някои от сезонните плодове и зеленчуци. Това отчитат от стоковото тържище в Първенец. Причината е, че родните производители изкарват повече стока, каза изпълнителният директор Илия Гатев, припомняйки старото пазарно правило при търговията на едро – повече продукция, по-ниски цени и обратно. В момента българската продукция диктува пазара, каза Илия Гатев.
3: Имаме понижение най-много при доматите, краставиците и тиквичките. Това са стоките с най-голям процент понижение. Цената на краставиците най-ниската достига до 1 евро за килограм, което общо взето достига до цени от миналата година. Също така и при доматите има, но там понижението е по-малко. В момента доматите се търгуват на 1,40 евро, което също е значително в сравнение дори с миналата седмица, пак има понижение на цените.
2: Директорът на борсата в Първенец коментира, че идеята в дългосрочен план да се проследи веригата, така че хората да са наясно защо се случва тази ситуация с цените, е добър ход.
3: От производството до крайния потребител, всяко изсветляване на тази верига е добре дошло, защото през годините сме били свидетели на много недобросъвестни, включително и наши земеделски производители. Имаше случаи, когато това, което се декларира, че се произвежда, не отговаря на истината. И може би там трябва да се засили контрола, да се види и освен това какви препарати се използват, по какъв начин стига храната от полето до крайния потребител. Всичкото това нещо, разбира се, би трябвало да подлежи на контрол и да имаме една увереност, че наистина това, което консумираме, е с добро качество и на справедлива цена.
2: По думите на Илия Гатев, през последните месеци има повече българска продукция.
3: Наблюдаваме повече българска продукция, особено в зеленчуците последните 1-2 години, като че ли се засили оранжериното производство. В момента, по отношение на сезонните плодове и зеленчуци, българската продукция диктува пазара. И наистина

0: Срещаме Йордан Сивинов, който обработва 50 декара край село Поповица.
1: Сезона започва горе-долу добре, защото много са скъпи торовете, препарати, найлони, грили, а пък цените са ниски. Например, ето тиквичката е 50 цента. Зелето е 40, 30, 25, зависи.
0: Фермерът продава само на борсата, но не и на големи вериги.
1: Опитвал съм се, но там е много сложно вече. Те искат много ниски цени, плащанията ги бават много, месец-два, на борсите е по-добре. Те е хубава стоката, се търси.
0: Сред производителите, които предпочитат да излагат стоката си на пазара вместо на борсите, е Георги Костадинов от село Трилистник. Сергията му е на събота пазара в Пловдив. Повечето ми колеги на пазара са търговци, чиято продукция е вносна, но пред клиентите казват, че са производители. Това не е добре, но в крайна сметка хората сами се ориентират в отношението цена-качество, казва Георги.
2: Ето вижте, 1 евро, краставици, екстра качество. Тиквички 50 цента, домати 1,22-2,60. Цените долу. Трябва да се борим с тази конкуренция. Гръцки, турски, албански домати произвеждаме и си продаваме директно на клиентите. Това е малко по-добре, те да излиза сметка. Иначе на нула.
0: Не срещаме клиент, който да каже, че цените го устройват. По случайност обаче, първият коментар е на пловдивчанин, завърнал се от Лондон, където живее.
3: Сравнение с чужбина е ефтино, категорично. Сравнение с това какво получават хората, може би е по-скъпо.
0: Много по-скъпо е, казва ни Елеонора, обяснявайки, че немалка част от семейния и бюджет отива за храна.
4: Всеки спекулира, иска да изкара много пари за кратко време и купуват от производителите на безценица, а пък ги продават три пъти по-скъпо. Специално си пазарувам от тук от тези хора, които знам, че си го произвеждат, освен че има много хубава продукцията и е по-евтина от другите. Забелязвам хората, много зеленчуко производители вече в социални групи, в Фейсбук и други мрежи си продават стоките, карат ги до врата, което смятам, че трябва да ги подкрепяме, защото труда им не е малък.
0: А от пенсионерите чуваме, че вече съвсем се свили потреблението. Казват, че ще чакат с напредването на лятото цените да паднат още.
5: Доматките, краставиците още не са дори сезек намалени, заготвени. За само два. Скъпичко. За пенсионерите особено е скъпо. Аз не вярвам и в тази кошница за хора и така нататък. Ми защото ще е за сметка на някой.
6: Па има хора, хищ не гледат цената, отива и взима. Най-хубавото има пари.
0: За Ден след ден, Иванка Петкова.
7: Темата в Ден след ден.

0: Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер. Стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника. Съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
1: Велин! Рок! Блок!

15.30 водещите новини. Вътрешният министър разпореди проверка, след като Сметната палата установи, че над половин милиард лева за пътна безопасност не се използват. Главната инспекция по труда е спряла 209 опасни работни места в строителството. Агенцията по храните започва засилени мерки за качеството на плодовете и млякото в детските градини. Установено е огнище на шаркав овцевъдна ферма в Първомай. 9 автомобила са увредени от пожар в складова база

0: на частна фирма в пазарджишкото село Огняново. Полицията в Асеновград разкри и задържа трима извършители на уличен грабеж. В културния център на Радио Пловдив се открива втората изложба живопис на журналистите от радиото Дарина Иванова и Димитър Владимиров.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Ще говорим в следващите минути за предложението на общинския съветник Георги Стюков за създаване на фонд за подкрепа на местни инициативи. Идеята е граждани, сдружения, организации да бъдат въвлечени в подобряване облика на градската среда и междублоковите пространства и така да се подобри качеството на живот. Виждаме в ежедневието си, че служителите на градини и паркове трудно смогват да обработят всички площи междублокови пространства и затова често поддържането на периферните места остава на по-заден план. В предложението към общинските съветници се предвижда финансова подкрепа за облагородяване и поддръжка на градинки, зелени площи и междублокови пространства в града. Предложението в петък беше разгледано на комисии, предстои да бъде разгледано и на общински съвет. Това ще се случи този четвъртък, когато има редовно заседание. Сега повече за идеята от вносителя Георги Чичуков от местна коалиция Съединени за Пловдив.
3: Само едно уточнение. Наистина аз съм подготвил предложението, но реално то се входира от местна коалиция Съединени за Пловдив, на която съм председател.
2: Всъщност, поддръжката на междублоковите пространства и градинки от години е сериозен проблем. Гражданите нерядко се оплакват от състоянието му, от избоели тръби, особено в летните сезони. Идеята доколко тя има реална възможност да се реализира. След малко ще обърнем поглед как точно виждате реализацията, но първо след комисиите видяхте вече нагласите на общинските съветници. Има ли реална възможност да намерите тяхната подкрепа?
3: Надявам се, тъй като това предложение беше гледано и януари месец. Тогава имаше бурен дебат и реално аз съм отразил всички неща, които бяха споделени от професор Стефан Шелев, от Димитър Арнолдов, от Веселина Александрова, като не забележки, а по-скоро предложение за подобряване правилника за работа на фонда за подкрепа на местни инициативи. Идеята е не да се дублират дейността на общинското предприятие градини и паркове, а по-скоро да допълня една празнота, която то не може в момента да покрие, пък и не може да я покрие в последните 36 или 37 години вече е прехода и виждате, че междублоковите пространства не са това, което всички или поне някои хора, живущи около тези междублокови пространства, биха желали да бъдат. Идеята на този фонд е наистина да даде възможност на инициативните хора да бъдат подкрепени. Сумите не са големи, те са до 1500 евро за общински терени с площ до 500 квадрата, до 2000 евро за терени между 500 и 2 декара и до 2500 евро за терени с площ над 2 декара. Говорим само за общински имоти, най-вече за междублокови пространства.
2: Да уточним само преди да пристъпим към това, какви критики срещнахте от колегите за идеите сега, вече когато е преработен варианта или по-скоро няма такива в момента?
3: По-скоро колегата Костова в Комисията по устройство на територията. Тя искаше визията на, примерно, елементите на градското обзавеждане, пейки, маси за шах, за тенис на маса, да се обвърже

0: с наредбата за естетизацията на градската среда. За съжаление, обаче тази наредба е все още проект и не е приета. В момента се консултираме с юристи дали изобщо е възможно да се обвържи с нещо, което не съществува в правния мир.
1: А и към момента хората облагородяват междублоковите си пространства с озеленяване или пък изграждане на някакви беседки. Дали една подобна инициатива, ако успее да се реализира, би ги стимулирала да се увеличат или пък да пазят повече създаденото, а не да го рушат?
0: Да, надявам се, това е една от идеите, че когато нещо си създал със собствените си ръце, включил се в засаждането на дръвчета, на храсти, на цветя, доставката и монтажа на пейки, би трябвало и една идея повече да го пазиш и евентуално, ако видиш някакви такива вандалски посегателства, да сигнализираш веднага компетентните органи. Наистина, това е основната идея, да се привлекат по-голям кръг от хора. Както казахте и вие, някои в момента извършват такива дейности, абсолютно сами, доброволно. Този фонд не създава задължение към никого. Това е една доброволна инициатива. Ако желаеш, кандидатстваш. Още повече сме облекчили до крайна степен кандидатстването, освен традиционно сдружение с нестопанска цел, читалище или етажната собственост, могат да кандидатстват и такива неформални граждански обединения. Събират се 5, 10, 15, 20 човека, решават да кандидатстват. Ако им бъде одобрена инициативата, има изискване да отидат до нотариус и да заверят нотариално по тая инициатива, на кое от тези 20, например, физически лица, по банковата сметка, на кое от тях да се преведат средства.
1: А обмислите ли сам човек да може да кандидатства или задължително ще трябва да бъде някакво обединение, ако се приеме?
0: И все пак, в множество число е неформални граждански обединения, според мен трябва да са поне двама или трима.
1: А също в тези дейности може да се включва, вие споменахте част от тях, и скосявания на бордюри с цел по-достъпна среда за хора с специфични потребности, както и за майки с детски колички. Това се оказва доста голямо предизвикателство пред гражданите.
0: Точно така. Това остана и от първия вариант. В първия вариант имаше и ремонт на детски и спортни площадки, но така след дебата в зала отпадна. Но скосяванията на бордюри, това е много дребна интервенция, но пък улеснява живота много и на хора в неравностойно положение, и на майки с детски колички. И би могло да се случи с такива суми от порядъка на 2500 евро, защото разбирате, че една детска площадка, една спортна площадка или фитнес на открито струва много повече от тази сума.
1: Тук обаче въпрос възниква също и как ще се гарантира, че тази процедура няма да бъде просто за освояване на един ресурс, дори не толкова голям. Как ще се осъществява този контрол върху разходването му, изпълнението на проектите, с които ще кандидатстват? Помислено ли е по...
0: Да, към правилника за фонда има и финансов и технически отчет. По предложение на Димитър Арнолдов беше въведено и да се предоставя и снимков материал преди и след реализирането на инициативата. Естествено, когато се одобрява, ще си ходи на място да се види какво се е случило. Тук ще кандидатстват хора, които имат желание да направят нещо красиво около домовете, в които живеят, и не вярвам те да се опитват да злоупотребяват. Още повече, че за всичко се изискват първични счетоводни документи и така нататък.
1: По време на разискванията, подкрепата на кмета, на заместниците му, на партията, която той представлява, срещнахте ли?
0: Първото предложение с искане за становище от община Пловдив съм го входирал още октомври месец миналата година. Тогава се очакваше да има бюджет, който да се приеме в края на годината, и с кмета сме разговаряли, че може да се осигури ресурс от порядъка на 70 до 100 хиляди лева за цялата 2026 година, като

0: пилотно, да видим дали ще има кандидати и така нататък, но тъй като после виждате, имаше предсрочни избори, все още няма прият бюджет. Реално, може би реалистично е да се говори тази година за сума от 20-30 хиляди евро, за да видим как ще стартира фонда, ако бъде прият на предстоящото заседание на Общински съвет Пловдив, събере 26 гласа и стане факт.
1: В плана, предполагам, сте заложило оценяване на проектите. Кой ще ги оценява? От общината, общинските съветници или как?
0: Това беше част от дебата и миналия път. Първоначалното предложение беше с заповед на кмета да се назначи комисия, в която да има и представители на районните администрации, когато се гледа инициатива за съответния район. Но сега са добавени и по един представител от всяка политически представена група в Общинския съвет да има към тази комисия, но пак даваме свобода на кмета да назначи комисията.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте Георги Титюков от местна коалиция Съединени за Пловдив.
2: Фактите в ден след ден.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели.

16 часа, емисия новини на радио Пловдив, представя я Емил Костов. Делян Добрев напуска Народното събрание. Бивш депутат от Алианс за права и свободи е назначен за заместник министър на икономиката. Иран се съгласи отново да допусне инспектори на Международната агенция за атомна енергия. Делян Добрев подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 52-то Народно събрание, съобщиха от ГЕРБ. Документът бе внесен в деловодството на парламента днес. Очаква се оставката да бъде разгледана и гласувана от народните представители в пленарна зала през тази седмица. Припомним, че на 20 юли на среща с активисти на партията Фраковски, Делян Добрев обяви, че е време да даде път на младите. Аз съм в политиката от 20 години и идва момент, в който ние, които от 20 години сме в политиката, трябва да отстъпим и да дадем място на младите, каза той и подчерта, че в ГЕРБ от първия кабинет Борисов са останали само той и Владислав Горанов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е назначил архитект Деляна Панайотова за началник на дирекцията за национален строителен контрол. Тя вече е била ръководител на инспекцията от 2022 до 2024 година. Припомням, предишната началничка на ДНСК Лиляна Петрова бе освободена, след като стана ясно, че цял комплекс от незаконни постройки е вдигнат в местността Баба Алино край Варна. Бившият депутат от Алианс за права и свободи Левент Мемиш е назначен за заместник министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Мемиш е икономист и бивш народен представител от Силистра. След разцеплението в ДПС през 2024 година, той напусна парламентарната група на движението и застана зад политическия проект на Ахмед Доган. По-късно бе избран за депутат от коалиция Алианс за права и свободи, създадена около почетния председател на ДПС. Иран се съгласи отново да допусне инспектори на Международната агенция за атомна енергия, това каза вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс след първия кръг от американско-иранските преговори, предаде Ройтерс. Възможно инспекциите да започнат тази седмица, дори още днес, допълни агенцията. Вчера делегации на двете страни пристигнаха в швейцарския курортен град Бюргеншток за официалното начало на преговорите между Вашингтон и Техеран, касащи прекратяването на огъня в Ливан и замразените ирански активи. Ванс определи това съгласие като първата стъпка към трайно ядрено разоръжаване или към окончателното прекратяване на програмата за ядрени оръжия на Иран. По думите му, ситуацията в Ливан е процес, който още е в развитие. Искахме да създадем

0: механизъм, чрез който да гарантираме, че средствата ще помагат на иранския народ, а няма да бъдат използвани за финансиране на тероризъм, каза още Ванс като коментар по темата за замръзените ирански активи. Ормузкият проток е отворен, отбеляза Ванс. В навечерието на първия кръг от преговори Иран обяви, че протокът е затворен отново заради продължаващите израелски удари в Ливан. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: След обяд ще е предимно слънчево. Над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждавна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, има слаби заградушки. Ще духа слаб да умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: Радио Пловдив.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: Въпреки няколкото протеста с искане да се отклони тежкия трафик от село Княдовото, държавните институции мълчат. Обяснението на Агенция Пътна инфраструктура е, че ще се мисли по проблема. Едва след като се ремонтира главния път на селото заради подменен водопровод. И тъй като едното няма нищо общо с другото, то жителите на Огнядово се опасяват, че това е чиновническо поведение, което иска да печели време, за да отмине вятърът на недоволството. Хората в Огнядово обаче са категорични, че няма повече да търпят цялото това безобразие, което влошава живота им.
3: Такова чудо не е имало никога. Докато правяха водопровода, ги отбиха там по една улица, обикаляха малко и направиха водопровода и почнаха да се върнат по свямно тук.
2: Е, тук всяка минута камион.
3: Всяка минута, да.
2: И от кога така? От сутринта? От колко?
4: 6-7, да.
3: Ама това продължава вече 2 години, 3, е така, тия коли върват.
4: И карат силно. Мога направят някой път беля.
3: Събирахме се, тъчковахме.
4: Просто не е трябвало, според мен, не е трябвало толкова много фирми да бъдат

0: Пуснати да работат на кариерата и всеки като тури по 50 камиона 100, те са много гули. Сега един е изленев 6, му започне
1: смяната.
0: Другия е изленев 7, третия е мой изленев 8, защото мога да е бил в гаража. И през целия ден непрекъснато има коли.
2: Те са тежки камионите и се чува се едно като земетресение направо. Всичко се тресе, напукани бетени. Много пепел е, сега минаваме с детето и камионите, нали, пак минават. Жако вика, не мога да гледам, в очите ми влиза.
1: Детето?
2: Малката, да. Те от всякъде обикалят.
1: Всички прозорци са затворени.
2: То влиза много път прах, прахоляк.
0: Само пушици.
3: Протестирахме, обаче нищо не се случва. Правата на хората ги няма никъде. Дишаме пушика, лошо качество на живот, бизнеса си трупа пари, си печели, а ние гълтаме буклуците и уж сме защитени от конституцията, даже право на живот и на здраве и на добра среда.
1: Тежкотоварните камиони са на 5 частни строителни фирми, които купуват инертни.

0: на Министерство на регионално развитие и благоустройство, тъй като пътя към момента този, който ние предлагаме, общински. И съответно регионалното министерство трябва или да го прехвърли към агенцията, или да бъде отпуснато целево финансиране, каквато е нашата идея, за да може да бъде намерено решение на конкретния казус.
1: А централната улица, през която преминава трафика, е републикански път?
0: Да, точно така. И тук държа да отбележа да направя едно уточнение, че републикански път, тази улица става от 2000-та година, когато в България става и се въвежда подразделение на републиканските пътища, а тя никога преди това не е била републикански път. Никога не е била строена за републикански път, както и параметрите не са такива. И тук става един конфликт, който пътища, които в момента са общински, а са строени с носимоспособност за републикански път, какъвто е този, който ние предлагаме, в момента се използват само за цивилни нужди или товарни автомобили. Докато пътя, който реално минава през централната част на населеното място, той е бил една наистина обикновена улица през едно населено място. Когато 2000-та година се въвеждат съответно разделението на пътищата в страната ни изобщо, по простата причина, че е имало нужда от този трафик на тежкотоварни автомобили и връзката с пътя от Коприщица към Пещера, този път влиза в разделението на подразделението републиканската пътна мрежа. Но той никога не е изпълнявал условията, нито е строен да отговаря за този клас, който в момента го водят. Това е много важно уточнение.
1: Жителите на Огняново дават 20 дни на Агенция Пътна инфраструктура и на Регионалното министерство да кажат кога и как ще се реши проблема, тъй като липсата на комуникация създава допълнително напрежение.
2: Не подчинение е гражданско, затвараш пътя, това е истината в живота.
1: От Пазарчик, Невена Петрова.
3: Конфликтите в ден след ден.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: 16.30 водещите новини. Вътрешният министър разпореди проверка, след като Сметната палата установи, че над половин милиард лева за пътна безопасност не се използват. Главната инспекция по труда е спряла 209 опасни работни места в строителството. Агенцията по храните започва засилени проверки за качеството на плодовете и млякото в детските градини. Установено е огнище на шаркав овцевъдна ферма в Първомай. 9 автомобила са увредени от пожар в складова база на фирма в пазиджишкото село Огняново. Полицията в Асеноград разкри и задържа трима извършители на уличен грабеж. В културния център на Радио Пловдив се открива втората изложба живопис на журналистите от радиото Дарина Иванова и Димитър Владимиров.
1: Безгрижно лято, с ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Премиерите в Ден след ден.
2: Във втория ден на лятото журналистите от Радио Пловдив Дарина Иванова и Димитър Владимиров откриват своята изложба «Второ откровение», озаглавена експозиция от живописни картини. Има и още, може би, една символика. Вие ще кажете, търсили ли сте нещо конкретно с датата 22 юни, с броя на творбите, които трябва да са 22, и откровението на Йоан, което има 22 глави.
3: Здравей, Яница, здравейте, уважаеми слушатели. Всъщност символите, аз веднага взех думата, не знам, защото не
4: взимай,
3: го
4: дам.
3: Да. Символите са много повече от един, наистина, но не можем да кажем, предполагам и Митко ще се съгласи, че не можем да кажем, че сме ги търсили умишлено и сме ги нагласили. Те просто дойдоха. 22, да, около 21, 22, защото то варира по някакъв начин в часове, нали, този най-дълъг ден в годината, но да, след най-дългия ден в годината, извинявайте, е времето, в което наистина има най-много светлина. И може би за себе си мога да кажа, че в този момент, като че ли съм в някакво търсене на светлината, в всеки смисъл на тази дума, така съм обвързала и картините, които този път ще представя. Там има много светлина. Няма нито една риба този път, за разлика от миналия път. И така, да, откровението на Йоан, не знам, Митко предложи заглавието «Второ откровение». На мен много ми хареса, защото винаги сме казвали, че единственото, на което залагаме в нашите картини, и той в неговите, и аз в моите, е откровението и чистата емоция. Нали, тук не можем да говорим за някаква техника, обиграност или професионализъм, но пък има много емоция. И от тая гледна точка, и понеже е втора съвместна изложба, на мен ми хареса «Второ откровение», защото за втори път сме откровени. Да, обаче пък веднага след това го отнесохме заедно и с нашия куратор Живка Танчева и с Митко си заговорихме за второто откровение на Йоан, и аз се зачетах и ми стана много интересно и се оказа, че там също намираме някакви паралели, защото второто откровение на Йоан съдържа 11 глави, те са били разделени, всъщност от първа до 10 са в първо откровение и след това от 11 до 22. И така, даже мисля, че още преди това бяхме обсъдили, че ще имаме по 11 картини, защото 11 плюс 11 е 22, ни откриваме на 22. Не знам защо толкова много цифри, число, но...
4: Те съвпаденията си започнаха едно след друго, но според мен като че ли най-важното е лятото. И затова искам да кажа и честито лято, защото не съм го казал по новините. Да го кажем и с изложбата, и да открием така сезона и тази година с това, което сме успели в продължение на една година да направим, да изразим върху платната по един или по друг начин, в онзи момент, в който сякаш си притихваме и всичко останало, този фонов шум, който всеки ден ни залива от всякъде, го няма, и тогава сме най-откровени пред себе си и фактически се престрашаваме вече за втори път да кажем: ето, това сме ние с тези картини.
2: Светлината. Това е нещо, което обединява картините. Дарина залага на фенери, макове, а пък Митко залага на своите картини, които нямат определена символика конкретна. Всеки разбира само за себе си, защото вижда различни неща в тях. То е една пъстрота от различни цветове, къде тъмни нюанси, къде по-светли нюанси.
4: Всеки може да си открие някакъв образ, нещо, което вижда.
2: А ти какво откри за себе си с тези картини?
4: Ей, сега колко сложен въпрос задаваш. Много неща открих за себе си, но като че ли няма да ги кажа сега. Ще си замълча.
2: А светлината? Защо светлината точно е това, което ви обедини? Каква е ролята на светлината?
4: Ами от предишната изложба, която беше под повърхността, и там нямаше никаква светлина, като че ли стигнахме дъното.
3: Изплувахме.
4: Изложихме се за първи път. Сега вече отиваме към това, което е много над дъното, в съвсем друго измерение. Не знам. Така мисля.
3: Да, аз, въпреки че сега е съвсем друго време, друг сезон, всъщност доста от картините са рисувани в, може би, по-в студено време, не знам. Винаги съм харесвала, съм се възхищавала и съм се изумявала от светлината във всичките форми, защото тя е всъщност основата и на всеки цвят. Ако няма светлината, няма цветове, реално. И много обичам Митко също. Ние сме по фенери, свещи, сигурна съм, защото съм го виждала при него, нали, да се така, да просто да му харесва това. И за мен светлината винаги е била нещо много вълнуващо. Всичките тези свещи, фенери, клечки, кибрид. Не знам, нямам пиромания, поне не знам да имам, но ми харесва светлината, търсенето на светлина, всъщност. Даже повече търсенето на светлина, отколкото, защото в моите картини няма много така яркост и светлина. По-скоро е момента преди, може би. Не знам. Това са някакви такива вътрешни състояния, за които едва ли можем осъзнато да говорим. Те са просто част от нас. И така, да, като че аз имам много викториански фенери, много харесвам така мрака на това време, носи ми някакво много странно такова усещане, леко адреналин, напрежение. Преди казах, аз много исках, много съм искала да живея в викторианската епоха, което е тотална глупост. Но аз изобщо не искам да живея в това време, защото е било изключително тежко, не че сегашното е леко, но там има една друга такава романизирана трудност, която винаги ме е привличала. И да, има много детайлни фенери, интересни.
2: Всъщност, работата ви като журналисти ви дава това вие да разказвате истории, само че сега вие разголвате душата си пред хората и може би тази сензитивност, която трябва да притежава един човек,

0: да седнем пред микрофона и да кажем какво се е случило, какви събития има, нали, Дарина? Малко да говорим за нас и е по-различно. И аз казах, че ми е много приятно да съм на това място, не там, в новинарското студио. По-различно е, но като че ли няма нужда от толкова говорене, по-скоро от едно такова вътрешно притихване.
1: И всеки човек ще притихне сам със себе си, като дойде да разгледа изложбата.
2: Надяваме се, да, това също е много интересен. Винаги за мен е бил много интересен момент. Не да почеша егото, разбира се, не да получа похвалата в никакъв случай. За мен е важно да разбера какво провокира това в хората, които го виждат. Наистина ми е много интересно. Защото по този начин откриваш неща дори за себе си, които може би не си предполагал, не си подозирал.
1: Точката на разговора да я поставим, предлагам вие самите автори. Как я поставяте?
2: Надяваме се до вечера да се порадваме заедно с хората, които ще решат да дойдат. Аз имам много приятели, които бягат от шума и казват, че искат да дойдат в друго време, което аз оценявам. В друго време, за да могат по-интимно и по-камерно да пообщуват с нашите картини. Какъвто и вариант да изберете, заповядайте. Изложбата ни е тук до 10 юли в фоайето на радио.
0: Всеки ден, всеки по което време иска работно, може да дойде да разгледа.
2: Иначе до вечера?
0: До вечера да заповядат всички.
1: 18 часа.
0: 18 часа. Аз искам да благодаря и на всички, които ми дават вдъхновение. Те много добре си знаят кои са тези жени. И не слагам точка, слагам многоточие с покана.
1: Многоточие с покана слагаме. Благодаря ви, Дарина Иванова и Димитър Владимиров, за тяхната втора съвместна изложба, озаглавена Второ откровение. Тази вечер се открива в Културния център на Радио Пловдив от 18 часа.
3: Премиерите в Ден след ден. I got the dynamo of a

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: 17 часа информационен обзор на Радио Пловдив, представя го Емил Костов. Установено е огнище на шаркавовце въдна ферма в Първомай. Понижение на цените на някои от сезонните плодове и зеленчуци отчитат от стоковото тържище в Първенец. В културния център на Радио Пловдив се открива втората изложба живопис на журналистите от радиото Дарина Иванова и Димитър Владимиров. През последните седмици има понижение на цените на някои от сезонните плодове и зеленчуци, отчитат от стоковото тържище в Първенец. Причината е, че местните производители изкарват повече стока. Иванка Петкова допълва.
1: В момента българската продукция диктува пазара, каза изпълнителният директор на борсата в Първенец Илия Гатев.
2: Имаме понижение най-много при доматите, краставиците и тиквичките. Цената на краставиците най-ниската достига до 1 евро за килограм, което общо взето достига до цени от миналата година. И при доматите има, но там понижението е по-малко. В момента доматите се търгуват на 1,40 евро. По отношение на сезонните плодове и зеленчуци, българската продукция диктува пазара. И наистина това довежда до намаляване на цените.
1: На борсата срещаме Йордан Сивинов, който обработва 50 декара край село Поповица.
3: Много са скъпи торовете, препарати, найлония, грили.

0: А пък цените са ниски. Например, тиквичката е 50 цента. Зелето е 40, 30, 25, зависи.
1: Няма клиент, който да каже, че цените го устройват.
2: Специално си пазарувам от тук от тези хора, които знам, че си го произвеждат, освен че има много хубава продукцията и е по-евтина от другите.
1: А пенсионерите съвсем са свили потреблението и чакат с напредването на лятото цените да паднат още.
3: Доматките, краставеците, скъпичко е. За пенсионерите особено.
1: За новините Иванка Петкова.
4: Българската агенция по безопасност на храните установи огнище на шарка в животновъден обект с 30 овце в 1 май. Даниела Добрева добавя.
5: Собственикът на овцете е подал сигнал за заболяването до компетентните органи, след като е забелязал клинични симптоми по животните. Той е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Това е първо огнище на болестта за последните близо 5 месеца, като предишното констатирано огнище е от началото на месец февруари. Определена е 5-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат Първомай и близките села Поройна и Татарево. Определена е 15-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат 12 села от община Първомай, 4 от община Асеновград, 6 от община Садово, както и 3 селища от област Хасково и 4 от област Стара Загора. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и национално законодателство. За целта са хуманно умъртвени и обезвредени всички заразени и контактни овце в фермата. Заразата не е опасна за хората, но нанася големи икономически щети на стопаните. От агенцията по храните призовават собствениците на ферми да са бдителни и да спазват мерките за биосигурност. За новините Даниела Добрева.
4: Месец след първия протест пазарджишкото село Огняново, тежкотоварният трафик през центъра на селото продължава. На всяка минута през улиците на Огняново преминава по един тежкотоварен камион, натоварен с чакъл от близката кариера. Местните хора са недоволни от този трафик, който влошава живота им. Другият проблем е сериозната опасност от пътни инциденти. Репортаж на кореспондентката Невена Петрова.
6: Въпреки няколкото протеста с искане да се отклони тежкият трафик от село Огняново, държавните институции мълчат. Обяснението на агенция Пътна инфраструктура е, че ще се мисли по проблема. Жителите на Огняново се опасяват, че това е чиновническо поведение, което иска да печели време, за да отмине вятърът на недоволството.
7: Такова чудо не е имало никога. Докато правяха водопровода, ги отбиха там по една улица. Направиха водопровода и почнаха да се върват постоянно тук.
8: И през целия ден непрекъснато има коли.
9: Те са тежки камионите и се чува се едно като земетресение направо на пукани тени.
10: Протестирахме, обаче нищо не се случва. Дишаме пушика, лошо качество на живот, бизнеса си трупа пари, си печели, а ние гълтаме буклуците.
6: Тежкотоварните камиони са на 5 частни строителни фирми, които купуват инертните материали от близката кариера. Според Калоян Василев, организаторът на протестите, единственият разумен вариант за решаването на проблема е използването на обходен път, който дори съществува.
11: Пътя, който е над нашето населено място, над село Синитево и съответно през индустриалната зона на град Пазарджик. Тъй като пътя към момента този, който ние предлагаме, общински и съответно регионалното министерство трябва или да го прехвърли към агенцията, или да бъде отпуснато целево финансиране, каквато е нашата идея.
6: Жителите на Огняново дават 20 дни на агенция Пътна инфраструктура и на регионалното министерство да кажат кога и как ще се реши проблема.
12: Затваряш пътя, това е истината в живота.
6: От Пазарджик, Невена Петрова.
4: Журналистите от Радио Пловдив Дарина Иванова и Димитър Владимиров откриват втората си съвместна изложба след час. Картините им са подредени в културния център на радиото. Експозицията е озаглавена Второ откровение, още от Яница Марова.
13: Журналистите Дарина Иванова и Димитър Владимиров представят 22 живописни платна. Всички те улавят светлината на различни форми и проявления. От клечка кибрид, улични лампи и фенери с дълбоки сенки и отражения, до експлозия от светове в космически измерения и сферични проявления. Докато в първата изложба през юни миналата година двамата търсиха скритите истини под повърхността, сега вече са готови за новото второ откровение за светлината – огъня и божествените искри, които осветяват собствените им нишки от търсения, осъзнавания и проявления. Дарина Иванова и Димитър Владимиров допълват.

0: Винаги съм се изумявала от светлината във всичките форми, защото тя е основата и на всеки цвят. Но ми харесва търсенето на светлина, защото в моите картини няма много яркост и светлина. По-скоро е момента преди. Аз имам много викториански фенери, харесвам мрака на това време, носи ми много странно усещане, адреналин, напрежение.
1: Всеки може да си открие някакъв образ, нещо, което вижда. Като че ли няма нужда от толкова говорене, по-скоро от едно такова вътрешно притихване. Искам да благодаря и на всички, които ми дават вдъхновение. Те много добре си знаят кои са тези жени. И слагам многоточие с покана.
2: Новите им творби могат да бъдат разгледани до 10 юли в Културния център на Радио Пловдив. За новините, Яница Марова.
3: Спортни новини ще чуем от Йордан Данчев.
4: Локомотив Пловдив започна подготовката си за новия сезон. В състава няма нови имена, а първото занимание се проведе на помощния трен. Черновелите бяха тренирани от новия човек в щаба на старшията Душан Косич, кондиционен тренер, който взема мястото на преминалия в Левски Николай Лесков. За първото занимание излязоха 22-ма футболисти. Отсъстваха Адриан Кова, Първис Омарбаев и Франциско Политино, които ще се присъединят към отбора на по-късен етап. Трайно контузини са Мартин Русков и Енцо Еспиноза, а клубът се раздели с Калоян Костов и Жоел Цварц. С черно-белите тренираха и 4 юноши от втория отбор. Това са вратарят Симеон Георгиев и защитниците Денис Кирашки, Радослав Палазов и Мерт Салим. Душан Косич обяви, че вече се търси заместник на Цварца. Димитър Лиев остава в отбора. Черно-белите ще бъдат в Пловдив до 29 юни, след това ще заминат за лагер в Боровец. Към днешна дата са уредени две контроли срещу Арда Кърджали и Илиевски спортист. Тодор Неделев започна активни тренировки във фитнеса. Капитанът на канарчетата вече е без помощните патилици и шината. От днес неделя стартира втория етап от своето възстановяване. През следващите седмици осмицата ще набляга на упражнения във фитнеса. В следващия етап, който се очаква да започне след около 2 месеца, любимецът на феновете ще започне работа на терен под ръководството на кондиционния треньор на клуба. Отборът на Спартак Пловдив ще проведе първа тренировка за новия сезон следващия понеделник от 18 часа на клубната база в квартал в район Южен. Тренировката ще бъде водена от новия старши треньор на гладиаторите Кириакос Георгио. От ръководството поканиха всички фенове да подкрепят отбора в началото на подготовката и да дадат силен старт за новия сезон.
3: Красимир Стоев с прогноза за времето.
5: Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони още от сутринта ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, остават условията и за градушки. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, под Черноморието след обяд и утре времето ще е слънчево, максималните температури там ще са 25-29 градуса, а температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, следва Антена Спорт.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
0: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
1: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
0: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив.

0: възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването. Валя Божилова е музикален редактор и тон режисьор. В студиото на Радио Пловдив е Йордан Данчев, а в студиото на Радио Кърджали Ангел Чавдаров. След малко започваме обзора на важните новини от днешния ден.

0: подготовка. В състава на Душан Косич няма нови имена. Първото занимание се проведе на помощния терен. Черно-белите бяха тренирани от новия кондиционен тренер, който зае мястото на преминалия в Лески Николай Лесков. От Лото още не са съобщили официално кой е той, но смята се, че е румънски специалист. За първото занимание на Лолта излязоха 22 футболисти в така наречената кошара. Отсъстваха Адриан Кова, Първисо Марбаев и Франциско Политино, които ще се присъединят към отбора на по-късен етап. Трайна контузини са Мартин Русков и Енцо Еспиноса, а клубът се раздели с Калоян Костов и Жоел Цварц. С черно-белите тренираха и 4 юноши от втория отбор, това са вратарят Симеон Георгиев и защитниците Денис Кирашки, Радослав Палазов и Мерт Салим. Душан Косич обяви, че вече търси заместник на Цварца. Димитър Лиев остава в отбора. Черно-белите ще бъдат в Пловдив до 29 юни, като след това ще заминат на лагер в Боровец. Към днешна дата са уредени две контроли. Те ще бъдат срещу Арда Кърджали на 4 юли и Рилски спортист на 8 юли. Така че Локомотив стартира лятната си подготовка. Чуйте и какво накратко заяви старши треньора Душан Косич пред медиите.
1: Всичко е супер, хубаво време, идемо да работимо.
2: Очаквате ли нови хора, да очакваме ли тук?
1: Как буде време, све ćemo objasniti.
3: Ще има ли още напуски с чуто Локомотив?
1: Идемо дан по дан. We go day by day and we will let you know when it will be something new.
2: А Митко Илиев, каква е съдбата му? Ще го виждаме ли?
1: You see him, he was first here. So. Yeah.
4: Предполагам, ще търсите нападател след разделата с Цварца.
1: We will find solution. We wish him all the best.

Продължаваме с новините от другия елитен пловдивски клуб Ботев Пловдив. Добра новина за капитана им Тодор Неделев, който започна активни тренировки в фитнеса. Капитанът на канарчетата вече е без помощните патерици и шината. От днес Неделев стартира втори етап от своето възстановяване. През следващите седмици осмицата ще набляга на упражненията във фитнеса. В следващия етап, който се очаква да започне след около 2 месеца, любимецът на феновете ще започне работа на терен под ръководството на кондиционния треньор на клуба. В същото време четвърто ново лятно попълнение в редиците на жълто-черните. Това е Тимати Алани. Централният защитник подписа дългосрочен договор с канарчетата. 183 см бранител проведе първата си тренировка с жълто-черните днес. До момента Алани има 40 мача за националния отбор на Уганда. От лятото на 2019 година Тимоти е част от израелския Ашдот, където се превръща в легенда на клуба и изиграва 190 мача. В жълто-черния клуб Тимоти ще носи фанелката с номер 20. И още нещо, по-скоро трогателно, което е споделено от семейството на малкия Кристиан, неговите родители Галина и Илиан, които споделят и благодарят на всеки от феновете на Ботев за огромната подкрепа, съпричастност и добрината, която са показали към болното дете. Ботев Пловдив за пореден път доказва, че е много повече от футболен клуб. Ботев е семейство, което е заедно не само в радостните моменти, но и в най-трудните изпитания. Благодарение на всички вас, необходимите средства за лечението на 6-месечният син Кристиан са събрани изключително бързо, а сумата дори надхвърля необходимите разходи. Искаме да ви уверим, че всички средства, които останат след покриването на лечението и съпътстващите разходи, ще бъдат делени на други деца и семейства в нужда. Кристиан вече е преминал успешна операция в специализирана клиника в Майнц. След допълнителните прегледи лекарският екип е взел решение двете му очи да бъдат оперирани едновременно вместо поетапно, за да бъде избегната втора пълна опойка. Интервенцията е преминала успешно, лекарите са доволни от резултатите. В момента Кристиан продължава възстановяването си с назначена терапия с капки. След 3 месеца предстои контролен преглед, който ще покаже как организмът му реагира на лечението. Благодарим на ръководството на ПФК Ботев Пловдив, на футболистите, служителите, привържениците, на всички хора с големи сърца, които застанаха до нас. Благодарим ви, че давате шанс на Кристиан да вижда света, пишат родителите на Кристиан.

0: новини от региона. Ангеле, здравей!
1: Здравейте! Здравейте на всички в Пловдив! Добри новини за Арда. Днес Александър Тунчев заяви, че Георги Николов, трайно контузеният централен нападател на Арда, вече води пълноценни тренировки с отбора. Иначе със сигурност, както каза Тунчев, ще му е нужно още време, за да се възстанови напълно от неговата тежка контузия. Иначе Александър Тунчев даде пространно интервю за Матч Телеграф. Накратко ще цитирам по-интересните пасажи от него. Като цяло съм доволен от старанието на момчетата от началото на подготовката. Това каза Тунчев. Първата седмица вече мина и мисля, че са в добро състояние. Сега тренировките са малко по-тежки, има умора, но най-радващото е, че всички са здрави. Наблягаме повече на физическите натоварвания. Да, работим и стопка, в началото е така. Със сигурност ще ме трудно на играчите в самото начало и в първите контролни срещи. За мен най-важното е, продължава Тунчев, да изградим една солидна основа. Новите момчета се включват добре и съм доволен от тях. На някои ще им трябва малко повече време, но вярвам, че ще се впишат добре в отбора. Надявам се Преслав Бачев, новото попълнение на Арда, да оправдае доверието. Той е млад нападател и перспективен. Със сигурност ще му е нужно време и на него да свикне. Надявам се да се наложи. На този етап не знам дали ще търсим други нападатели. Ако излезе нещо, което да си заслужава, може и да вземем. На този етап търсим най-вече централен защитник. Водим преговори с дадени играчи, но все още няма нищо конкретно към момента. На други позиции не търсим футболисти. Така завърши своето интервю за Матча Телеграф Александър Тунчев. Иначе станаха ясни вече и датите, на които Арда ще изиграе 5 контролни срещи по времето на летния си лагер. Най-важната за пловдивчани, може би на 26 юни ще има контрола с Ботев Пловдив. В Пловдив най-вероятно тази среща ще се изиграе на базата в Коматево на пловдивския тим. Иначе на 1 юли е първата контрола от лагера на тима в Боровец срещу новакът в втората ни лига Рилски спортист. Тази среща ще бъде в Самоков. На 4 юли небесносините посрещат друг пловдивски отбор, отборът на Локомотив Пловдив. Тази среща също ще се играе в Самоков. На 7 юли е може би най-сериозната проверка за тима на Тунчев с израелския Бейтар Йерусалим. Тя ще бъде в София и на 10 юли е последния матч на футболистите на Арда с Ботев Враца и този матч ще бъде в София. Така че ние ще следим с интереса тези срещи, най-малкото, че и два пловдивски отбора също са замесени в приятелските срещи на Арда до началото на шампионата. Така че очаквайте още новини през цялото лято тук за кърджилийския тим.

Динко Динев постигна втора победа в квалификациите и се класира за основната схема на силния международен турнир на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на тенис клуб Локомотив Пловдив. 22-годишният Динев направи обрат и победи Наоки Таджима от Япония с 5-7, 6-3, 7-5. Двобоят продължи 2 часа и 45 минути. Димитър Кисимов и Александър Толев загубиха срещите си от втория кръг на квалификациите. 18-годишният Кисимов отстъпи с 6-7, 6-4 и 1-6 от Томас Джон Фанкът от Австралия. 16-годишният Толев загуби се на 1-6 и 2-6 от водача в схемата на квалификациите Томаш Беркиета от Полша. Още трима български тенисисти започват участието си директно от основната схема. Националите ни за купа Девис, Илиан Радулов и Янаки Милев играят мачовете си следобед. 7 българи ще участват и в надпреварата на двойки, а входът за всички срещи е свободен. За по-малко от 4 месеца след създаването си, Фондация Съвет за спортно развитие Пловдив и нейният председател Иван Пашов са подкрепили спортни събития с участието на близо 10 000 деца. Това показва статистиката на спортните активности в Пловдив. През изминалия уикенд фондацията съдейства финансово за организирането на Държавното първенство по гимнастика за всички, организирано в зала Сила. Съвместно с Българската федерация по художествена гимнастика и спортен клуб по художествена гимнастика Спартак. Само на това събитие участваха и присъстваха над 2300 деца и родители. Няма как човек да не се вълнува на такова красиво събитие. За мен и Фондация Съвет за спортно развитие Пловдив е чест и гордост, че за по-малко от 4 месеца сме финансирали прояви с участието на близо 10 000 деца. Много е хубаво, когато човек повярва в хората. Прави го, защото цял живот съм бил спортист и милея за спорта. А виждам, че в голяма степен общините абдикират и оставят хората да се оправят сами. Но в колаборация между фондацията и клубовете всичко е наред. И когато виждам толкова отдадени хора, няма как да не помагаме и за напред. Каза Иван Пашов, който официално откри държавното първенство. По време на церемонията бе прочетен и поздравителен адрес от президента на БГ

Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева. През миналия уикенд Иван Пашов и Съвет за спортно развитие Пловдив подкрепиха турнир по плуване, организиран от Плувен клуб Пловдив 2019 и турнир по модерни танци, детски спортен фестивал Звезден старт Пловдив 2026, организиран от клуб Фен 2011. В двата турнира участваха над 1500 деца. Ако организирате турнир, състезание или спортна инициатива, може да разчитате на нашето съдействие и подкрепа напълно безплатно, защото така развиваме спорт и даваме възможност за децата, казват още от фондацията.

Очаква се той отново да бъде титуляр. И срещу австрийците 20 часа Аржентина-Австрия. В 0 часа Франция срещу Ирак. Иракчаните, въпреки че нямат право да отсядат в Съединените щати и пътуват постоянно, се справят изключително добре на това световно първенство. Сега срещу тях обаче тима на Франция. Също очакваме тук победа за французите, но не е ясно какво точно са замислили и иракчаните. 0 часа Франция и Ирак. И в 3 часа през нощта друг матч от група Ай. Норвегия срещу Сенегал. В тази група какво е класирането преди тези двобои? Норвегия и Франция заемат първите две места с по 3 точки. Сенегал и Ирак имат по по 0 точки в актива си. Така че интересни ще бъдат и тези сблъсъци. Така завършваме предаването Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. От екипа ни желаем ви приятна вечер.

в края на предаването. Припомняме ви какво може да гледате от Световното първенство тази вечер и тази нощ, че дори утре сутринта. В 20 часа започва матча от група J между Аржентина и Австрия. Знаете, Лионел Меси блесна с хетрик.

златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна, не е задържан, срещнал се с собственици на имоти в Баба Алино. Стотици милиони евро за подобряване на пътната безопасност стоят нереализирани от МВР, обяви Сметната палата. Част от тези целеви средства се харчат за ремонти на полицейски управления, купуване на униформи, организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Преговорите на високо равнище между Съединените щати и Иран са довели до добра основа за трайно мирно споразумение, обяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Британският премьер Кир Стармър подаде оставка. Очаква се лейбористската партия да го замени с доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам, който остана единствен кандидат. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 22 юни. Останете сега с подробностите. Срещу собственика на корпорацията КУП Олег Невзоров няма повдигнати обвинения и той не е задържан. За присъствието му във Варна стана ясно от днешна публикация във Фейсбук, а по-късно от полицията разкриха, че той е разпитан и днес като свидетел по досъдебни производства за незаконно строителство в Баба Алино. Кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова успя да разговаря с Невзоров преди минути. Сега я включваме пряко за повече информация. Добър вечер, Даниела.
1: Добър вечер. Всъщност Олег Невзоров е разпитван още от 16 юни, когато след информация на партньорските служби е пристигнал отново в Варна. Това каза старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Той обясни, че се разпитват и неговите съдружници и че след като приключи цялостната проверка ще бъде взето решение, но към този момент той не е арестуван и от прокуратурата няма такива индикации. Беше ни казано, че Олег Невзоров продължава да бъде в областната дирекция на МВР и го изчакахме там пред нея. Преди около 15 минути той излезе. Беше във видимо добро настроение, но предварително ни каза, сега ще чуете, че не смята да дава подробности по всички тези разследвания, докато не приключи цялостната проверка, след което обеща голям брифинг и че се чувства невинен. Чуйте го.
2: Дам информация за всички за вас.
3: Кога ще бъде това?
2: Толка после проверка. Сега идет проверка и аз съм няма казвам. Сега идет проверката от правоохранителни органи, от государствени институции и аз съм не мог казвам.
3: Обещахте брифинг?
2: Брифинг, буде брифинг. После проверката буде брифинг.
1: След проверката ще има брифинг, но аз се чувствам невинен и ще обясня всичко след като приключа. Няма нито един документ, който да не е истински, да е фалшив и всички институции знаят това, каза той и обеща пълна защита на всички собственици на имоти в Баба Алино, юридическа защита, каза той. Как си обяснява всичко това и какво мисли за заповедите на кмета, те ще бъдат обжалвани за събарянето и се надяваме, каза той, да има справедливост. Попита го и защо не е на фронта в Украина. Отговори, че част от мъжете там, а те не са малко, се справят с войната, а той има голям бизнес и помага на Украина, като дава и средства за там. Това е за сега. Подробности по-късно в програмата. Даниела Стойнова от Варна.
0: Стотици милиони левове, предназначени за пътна безопасност, стоят неизползвани в Министерството на вътрешните работи. Това показва одит на Сметната палата в Фонд безопасност на движението. Към средата на миналата година в него са били натрупани 523 милиона лева, основно от глоби за пътни нарушения. Вместо за мерки срещу войната по пътището обаче, средствата се харчат за полицейски униформи, ремонти на

0: районни управления и инициативи като полицай на годината. От репортера Николай Христов чуйте повече.
1: Според резултатите от одита, България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Над 500 млн. лв. За подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. В същото време броят на катастрофите нараства устойчиво през последните години. Увеличават се и ранените, особено тежките случаи. От Сметната палата уточняват още, че проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд път на безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. За новините Николай Христов.
0: Правителството си е поставило за

0: цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно от интервю на вицепремиера Атанас Пеканов за Българската национална телевизия. По думите му, одобреното в петък от Европейската комисия плащане от 1 милиард евро е глътка въздух за бюджет. Пеканов обяви, че реформата, засягаща въглищните предприятия, ще бъде завършена до края на август, за да се отговори на изискванията за петото плащане по плана за възстановяване.
1: Започнахме дълго отлаганата реформа на българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия, които, за съжаление, ако видим резултатите им през миналата година, например, повече от 200 милиона евро загуба, там трябва да правим тежки реформи и ние ще ги правим в оставащите, за съжаление, много малко време до края на плана за възстановяване. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години, защото и по плана за възстановяване е заложено, че между 2030 и 2038 година България има нужда от 1,2 до 1,6 гигавата въглища, за да балансира енергийната си система.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов даде да се разбере, че редовният бюджет за тази година, който все още предстои да бъде предложен, ще е над 3%. В следващите години обаче ще има намаляване на разходите.
1: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно. И това ще видите и в бюджета.
0: Делян Добрев е внесъл днес заявление за прекратяване на правомощията му като депутат в 52-то Народно събрание, съобщиха от ГЕРБ. Очаква се парламентът да гласува тази седмица. Как се стигна до тази промяна в бившата управляваща партия, припомни репортерът Мария Филева.
2: Знаковото лице на ГЕРБ Делян Добрев обяви оттеглянето си от политиката и от Народното събрание в събота, по време на партийно събрание в Раковски.
3: В ГЕРБ от първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше.
2: Оставката става факт, след като още в началото на годината, през февруари, се тиражираха слухове за напускането му заради разцепление в партията. След неколкодневно мълчание той опроверга медийните публикации и поведе листата на ГЕРБ в родния си Хасково. Добрев за втори път напуска парламента. Предишния път това се случи през 2017-та, заради разразилия се скандал Кумгейт, подет от Елена Йончева, тогава евродепутат от БСП. Обвиненията за схема от роднински връзки при назначение на възлови позиции в община Хасково така и не бяха доказани официално. Тогава съпартийците му го защитиха от парламентарната трибуна. Цветан Цветанов и Света Караянчева.
4: Майка му, само да ви кажа, е преподавала в математическата гимназия физика на президента Румен Радев. Това укоримо ли?
5: Кой ще бъде следващия, ако дадеме Делян? Ние не даваме Делян!
2: Добрев е един от най-опитните политици в ГЕРБ. Била министър на економиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Борисов. Като депутат с 12 мандата, той е бил председател на ключови комисии, включително бюджетна и енергийна. Той е един от най-отявлените критици на бюджетите на Асен Василев и никога не ги е подкрепял.
6: Защото ние всички економисти в тая държава знаем, че тези бюджети бяха проинфлационни.
2: Официалната процедура изисква оставката му да бъде гласувана в пленарна зала. Очаква се това да се случи тази седмица. За новините, Мария Филева.
0: Ново огнище на шарка по дребните преживни животни е установено в Първомай, Пловдивска област. Заболяването открито в ферма с 30 овце, сигналът е подаден от собственика на стопанството. Това е първият случай от близо 5 месеца. Стадото ще бъде подложено на евтаназия, а около огнището са определени 5-километрова предпазна и 15-километрова наблюдавана зона. Те обхващат десетки населени места в Пловдивска и в Старозагорска област. Само през миналата година заради шарка по дребните преживни животни бяха унищожени близо 23 000 овце. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран, заедно с посредниците в преговорите помежду им, договориха в Швейцария пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Постигнато е съгласие по механизъм за спиране на боевете в Ливан, но този въпрос, както и корабоплаването през Ормуския прот,

0: политически надзор върху процеса. Открите пътят за незабавно започване на технически преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за решаване на спорове. Пакистански дипломатически екип ще остане в Швейцария до края на седмицата, за да координира експертните дискусии. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви:
1: допуснат отново инспектори от Международната агенция за атомна енергия. Това е крайъгълен камък за американския народ и първа стъпка за окончателен отказ на Иран от програмата за ядрени оръжия. Точно това искахме да постигнем.
0: Джей Ди Ванс обърна внимание, че се търси начин да бъде предотвратено използването на ирански активи след деблокирането им за финансиране на тероризъм. Според него средствата трябва да са в полза на иранския народ, като възможен вариант е да бъдат изразходвани за доставки на американска царевица и зърно. Американското министерство на финансите издаде днес общ лиценз за производство, доставка и продажба на ирански петрол и нефтохимически продукти със срок на действие 60 дни. Вицепрезидентът отбеляза, че ситуацията в Ливан е процес, който още е в развитие. Според световните агенции, примирието там се спазва почти напълно от събота вечерта, въпреки някои отделни инциденти. Ливанският президент Джозеф Алун е разговарял с американски и катарски представители за прилагането на примирието в Ливан и формиране на кризисна група за овладяване на конфликта между Израел и Хизбула. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди,

0: и за Х-101 крилати ракети въздух-земя. Украинското командване информира, че заводът е ударен с такъв тип ракет. Руските окупационни власти обявиха, че се отменят летните лагери на полуостров Крим заради недостиг на горива. Подробности от Мария Янакиева.
1: Московският кмет Сергей Собянин обяви, че в ранните сутрешни часове са прехванати 84 украински дрона, насочени към руската столица. Временно са били спрени полетите на летищата Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски. ТАСС информира, че няма пострадали при удар срещу космическия комуникационен център Дубна край Москва. Във Воронеж обаче има най-малко трима пострадали, а в части на града е обявено извънредно положение за справяне с последствията на украинското попадение там. За окупиране Крим от Кремъл информират, че се прави всичко възможно да се преодолее горивната криза. След като вчера руските власти там обявиха забрана за продажба на бензин и дизелово гориво на частни купувачи, днес бяха отменени летните детски лагери. Закриваме плажния сезон в Крим, обяви във Фейсбук Украинското министерство на отбраната. И заради поразените мишени през последните дни, освен пътните връзки с други контролирани от Русия територии, а именно петролна база, газови компресорни станции, ПВО комплекси Панцир и С-400 и радарни станции. През нощта Русия нападна с ракети и дронове Сумска, Одеска и Запорожка област. Общо 6 са жертвите на тези удари. Русия атакува с дронове и 3 търговски кораба в Черно море. Поразен е един от тях, турския Виктрес. Той плава под панамски флаг. Загинал е египтянин готвач. Останалите 8 членове на екипажа са се евакуирали с спасителни лодки. За новините Мария Накиева.
0: В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър обяви днес, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбористската партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващият премьер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Кир Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премьер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче по всичко изглежда, че състезание няма да има, защото основният му конкурент Анди Бърнъм ще бъде единственото име в списъка, защото другият депутат, който беше заявил предварително желание за оспорване на лидерството на премьера, бившият министър на здравеопазването Уест Рейтинг, изрази подкрепа за Анди Бърнъм. Бъдещето ще покаже дали за това вече не стои някаква договорка. Докато Кир Стармър обясняваше пред Даунинг Стрийт, че е разбрал, че вече не е смятан за най-верният човек да поведе партията си към победа на следващите общи избори след тежкото поражение в местните избори през май, Анди Бърнъм потегли от Манчестър към Лондон с влак, за да положи клетва като депутат в Уестминстър. При пристигането си на лондонската гара Юстън, той незабавно бе запитан от журналистите дали няма да свика пресрочни общи избори, за което вече настоя Найджел Фараж. Но единственото, което отговори, бе, че с този въпрос се отива твърде далеч, има по-важни неща да бъдат свършени първо. На практика, ако Анди Бърнъм стане премьер, той няма нужда да свиква пресрочни избори, защото мандатът на лейбористите е до 2029 година, а партията има комфортно мнозинство в Камерата на общините, което не е сигурно, че ще запази при ново гласуване. Новият премьер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Операция Чистилище в Унгария. Премьерът Петер Мадяр обяви пред парламента

0: поправка, мандатът на президента приключва. Точка.
1: Правителството ще измени 47 закона, за да създаде правната основа за нова национална служба за защита и възстановяване на активи, която да разследва предполагаеми злоупотреби с публични средства през последните две десетилетия. Корупцията е струвала на унгарците от 8 до 10% от брутния вътрешен продукт през последните години, според премиера. Парламентът ще избере нов президент за максимален мандат от 5 години, ако и когато Шуйок бъде отстранен, коментира Reuters. Президентът бе обвинен от Мадяр, че е подкрепил управлението на бившия консервативен премиер Виктор Орбан. Новата конституция ще бъде подложена на референдум. Мандатите на депутатите ще бъдат ограничени до 12 години. За новините Михайлина Димитрова.
2: Гореща вълна мъчи и Западна Европа. В Великобритания Националната метеорологична служба предупреди, че следващите 4 дни в Южна и Централна Англия и в части от Уелс температурите могат да надхвърлят 39 градуса. В Испания е издадено предупреждение червен код за високи температури за Баския регион, като живаката на термометрите в Сан-Себастиан се очаква да достигне 40 градуса. Температурите в Испания надхвърлят с 5 до 10 градуса нормалните за това време на годината. Франция също се бори с екстремна жега, засегнала почти цялата страна. Оттам предава кореспондентката ни Юлия Талева.
3: Жегата удря безпощадно все по-широка територия от Франция. Департаментите в червен код вече са 54, над 35 милиона французи са засегнати. До ранния следобед са отчетени рекордни температури в 273 населени места, както съобщи BFM TV. Расте и броят на смъртоносните инциденти. Две малки деца са били намерени мъртви в автомобил на паркинг. Причината за смъртта им най-вероятно е жегата. По случая започнало разследване. Трима души на преклонна възраст са починали в домовете си, 13 са се удавили при къпане в неохраняеми водоеми. Растат и случаите на смърт на домашни любимци, особено по време на разходки навън. Над 1300 училища са затворени, повече от 4000 са променили графика си. Жегата поставя въпроса за липсата на климатици в учебните заведения. В района Ил-де-Франс е съкратен железопътният транспорт. Шокиращо е как икономическа сила като Франция е толкова назад в класацията за мерките срещу глобалното затопляне, коментира пред Франс Анфо бившият министър на икономиката Брюно Люмер. Юлия Талева, Париж.
2: У нас в община Кюстендил, включително в областния град, се въвежда забрана за ползване на питейна вода за непитейни нужди. Заповедта на кмета Огнян Атанасов е заради спад в дебита на водоизточниците заради горещото време. При системни нарушения глобите могат да достигнат евро стойността на 5000 лева, информира нашият кореспондент Кирил Фалин.
4: Забраната касае напояване и поливане на зелени площи, миене на улични и тротуарни настилки, дворове, на МПС-та, прането на полови настилки и други, свързани с общинската наредба. Ще бъдат предприемани незабавни мерки и санкциониране на нарушителите. Миналата година за около месец няколко квартала в областния град бяха на воден режим. За нормалното водоподаване на Кюстендил са необходими по 240 литра в секунда, осигурявани от притоците по Осоговската планина. Когато те намалеят, се подава вода на помпажен принцип от кладенци по река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: От 6 часа и 30 минути утре сутринта за цял ден ще бъде спряно водоподаването в голяма част от Перник. Причината е превключване от съществуващия довеждащ водопровод към многоизграденото трасе по водния цикъл, съобщават от местното ВИК. Елена Тамакярска предава от Перник.
5: Ремонтните дейности ще се извършват на две места в централната градска част и при градския резервуар в квартал Могиличе. Без вода ще бъдат абонатите на ВИК Перник в централната градска част, кварталите Варус, Стара Чешма, Радина Чешма, Могиличе, Твърди Ливади, Клепало, Хумни дол, Драгановец, Нов Драгановец и Байкушева, улица Свети Свети Кирил и Методи и селата Мещица и Витановци. След приключване на ремонтните дейности ще започне поетапното възстановяване на водоподаване към абонатите, като по-голямата част от засегнатите райони се очаква да имат вода до 0 часа на 23 юни, а кварталите Радина Чешма и Стара Чешма и селата Мещици и Витановци до сутринта на 24 юни. По-късното възстановяване на водоподаването е заради отдалечеността на населените места от градските резервуари на Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
2: До петък се очакват резултатите от пробите на морската вода в района на плажа Романтика край Камчия, където бяха открити остатъци от мазут. Директорът на басейновата дирекция във Варна, Явор Димитров, съобщи, че плажът вече е почист.

0: и че няма сигнали за други замърсявания по Северното Черноморие.
1: Азотните топчета са на пясъка в ограничен периметър, са, не говорим за масово замърсяване. Характерното за азотните топчета е, че такъв тип замърсяване говори за старо замърсяване. Било е налично в морето и в резултат на морските процеси мазута пада на дъното и по този начин морето го изхвърля на брега.
0: Мазутни топчета бяха открити през последните дни по Южното Черноморие. Плажът Велека край Синеморец вече е почистен, съобщи концесионерът Филип Баров.
2: И друг път е имало, но толкова много никога. Навсякъде от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Значи там е пълно с мазут. Предполагам, че цялото крайбрежие.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Кристина Иванова.
3: Добър вечер. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария с 2 на 6 и 2 на 6. При жените Елизара Янева ще направи дебюта си на Уимбълдън срещу представителката на доматините Юрико Лили Мидзяки в първия кръг от квалификациите, които започват утре. Виктория Томова пък ще започне участието си в пресявките с матч срещу японката Кайо Киношита. При мъжете Григор Димитров ще играе в основната схема, след като получи покана от доматините. Преди да започне участието си в турнира от големия шлем в Лондон, Димитров ще играе на турнира на трева в Майорка, Испания, а в първия кръг негов съперник ще е австралийския квалификант Марк Полманс. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима, Япония, след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. И Янаки Милев пък отпадна от надпреварата, след като отстъпи пред сърбина Огниен Милич с 2 на 6, 6 на 3 и 4 на 6. Японката Наоми Осака се класира за втория кръг на тенис турнира на тревна настилка от сериите 500 в Бад Хомбург, Германия, след успех над Магдалена Френх, Полша с 6 на 4 и 6 на 1. Футболният Локомотив София договори 3 международни контроли по време на летния си подготвителен лагер в Банско. Възпитаниците на Любослав Пенев ще започнат серията от проверки на 26 юни срещу Косовския Балкани. На 1 юли ще имат за съперник румънския Ботошани, а 3 дни по-късно е приятелската среща срещу Джуканджи Косово. Новият член на Първа футболна лига Дунав финализира процеса по привличането на испанския нападател Алекс Валиньо, а по-рано обяви привличането на американския офанзивен футболист Джордан Сейт Луис. Припомням, че тази вечер световното първенство по футбол продължава с матч от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в предстоящата нощ българско време има 3 срещи в 9-та група от 0 часа Франция-Ирак, в 3 часа Норвегия-Сенегал и в 6 часа започва матча Йордания-Алжир отново от 10-та група.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Днес и у нас беше горещо. Най-високите максимални температури бяха по поречието на Дунав 34 градуса, в Гоце Делчев също 34 и в Сандански 36. През последните часове над Западна България се разви мощна купесто-дъждовна облачност и на много места там имаше валежи и гръмотевични бури. От синоптичните станции най-много валя в Сандански 11 литра на квадратен метър, в Благоевград 6, във Враца 8. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса.

0: В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони, ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над югоизточна България ще преобладава слънчево време. Ще духа предимно слаб вятър от северната четвърт. Ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В четвъртък преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развие купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, предимно от изток и югоизток, а в източната ще е слаб до умерен от североизток. Дневните температури слабо ще се повишат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция съобщава, че е блокирано движението по пътя Широка лъка Стойките. Причината е, че при Широка лъка се е запалил камион. Шофьорите изчакват на място. Още е пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 229 до 207 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в пътното посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено пътното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накратко чуйте отново от част от водещите новини от днешния 22 юни накратко. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказва в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна. Не е задържан и не са му повдигнати обвинения. Невзоров заяви, че не се чувства виновен и че очаква обективност от разследващите органи. Той отрече да се ползва с политическа подкрепа или протекция. Стотици милиони евро за подобряване на пътната безопасност стоят нереализирани от МВР, обяви Сметната палата. Част от тези целеви средства се хачат за ремонти на полицейски управления, купуване на униформи, организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Преговорите на високо равнище между Съединените щати и Иран са довели до добра основа за трайно мирно споразумение, обяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Открита е линия за комуникация за безопасно преминаване през Ормуския проток. Британският премьер Кир Стармър подаде оставка. Очаква се лейбористката партия да го замени с доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам, който остана единствен кандидат. Той ще е седмият премьер на Обединеното кралство за 10 години. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер. Стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника. Съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

света и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закон.

предимат реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини. Смолянската полиция съобщи, че вече е отворен за движение пътят Широка лъка Стойките. Там се беше запалил камион, натоварен с дървени трупи и се образуваха колони от автомобили и в двете посоки. Пожарникари от Смолян и от Пампорово са се справили с огъня, предава кореспондентката ни Радостина Колчева.
2: Пожарът е възникнал от дясната страна на тежкотоварния автомобил по време на изкачване между смоленските села Широка лъка и Стойките. Шофьорът е спрял и започнал гасене на автомобила, като част от натоварения дървен материал също е бил обхванат от огъня. Шофьорската кабина е засегната от пламъците, но няма пострадали. В резултат на пожара на мястото е разлято голямо количество дизелово гориво и се опесъчава, за да се гарантира безопасността на движението. Причините за пожара в камиона те първа ще се изясняват. Той е собственост на Смолянско търговско дружество. Те първа ще се установява дали е бил претоварен и дали е бил технически изправен. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Заради катастрофа при 34-ти километър на магистрала Тракия, трафикът в посока Бургас се отклонява при Ихтиман. Връщането на магистралата става през пътния възел Мухово. Полицейски дрон засече опасни маневри на двама мотоциклетисти по пътя Сливен Ямбол, които са застрашили останалите участници в движението. При последвали проверки на място са спрени от движение няколко технически неисправни автомобила, информира нашият кореспондент Стоян Радев.
3: При последвалата проверка на водачите на мотоциклети от наземните екипи на полицията е установено, че единият е на пътя без задължителната гражданска отговорност. Заради това нарушение на закона за движение по пътищата му е отнета шофьорската книжка. На другия мотоциклетист са връчени 4 електронни фиша за минали нарушения. От въздуха са установени общо 6 случая

0: неправилно изпреварване. 21 автомобила са проверени по време на специализираната акция на полицията с използване на въздушно наблюдение. Три от тях са спрени от движение заради сериозни технически неисправности, а един заради незаконни промени в конструкцията. От областната дирекция на МВР Сливен заявиха, че засиленият контрол на пътя с технически средства ще продължи. От Сливен, Стоян Радев.
1: Причината за километричните опашки на граничния пункт Маказа през почивните дни е трап с дезинфекционен разтвор от гръцка страна, заяви днес управителят на Кърджалийска област Бисер Николов, след като е получил множество сигнали за проблем със съоръжението. Шофьорите смятат, че наклонът на трапа е твърде стръмен, освен това дълбочината на разтвора в него е около 15 см.
2: В момента са намалили водата, тъй като водата е страскала шофьорите по някакъв начин и са намалявали много, но една кола средно минава за около 10 секунди. Ние като отидем имаше около 15 коли. Една кола влиза, докато излезне влиза следващ, да не се страскат шофьорите и да се чудят дали да влезат или да не влезат. Но самият участък така е направен, че съвсем спокойно минават коли без да опират никъде.
1: Високи температури и вятър разпалиха нови пожари в Гърция. Към момента няма опасност за хората, съобщават от гражданската защита. Кореспондентката ни Катя Пеева предава.
3: 5 самолета и хеликоптера участват в гасенето на пожара до град Спата, който се намира на 20 км от Атина. Огъня се доближава до летището Елефтерос Венизелос, а от другата страна на пожарния фронт е заплашен стадион, казаха огнеборците. Горят храсти, като от вятъра огъня променя посоката си. Има опасност огъня да достигне до населен район, казаха доброволците, които също участват в акцията. В същото време голям пожар се разраства в област Вилтия, северно от Атика. Огъня засегна горски район. Властите изпращат съобщения по мобилните телефони на жителите и туристите в близо до пожара. Призовават ги да са в готовност за евакуация и да следват насоките на полицията. 8 самолета гасят по въздух, на терен са 30 пожарникари, очаква се помощ и от съседен район. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогноза за времето от Мариана Попова.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032. Вие сте!

Тази вечер в предаването «Жива земя» ще гостуваме в село Златосел, община Брезово. Не защото тази седмица, в края на седмицата, ще се събират родовете си там, а и за да узнаем какъв е живота в това неголямо селище в Брезовската община. 84 са постоянно живеещите, но през летния сезон се увеличава многократно тази цифра. Защо, ще ни каже Невена Хаджиева, кмет на село Златосел. Ще разговаряме и с жители за Еньов ден, за даващия се празник и за всичко това, което ги вълнува сега в началото на летния сезон. Община Куклен се подготвя за своя празник.

25 години от образуването на община Куклен, както и задаващия се тридневен фестивал Куклен Фест. Той ще е петък, събота и неделя тази седмица. Очакваме телефонна връзка и покана от госпожа Мария Белчева, кмет на община Куклен, след малко. Гостуваме в село Дългополе, община Калояново. Как се отглеждат пауни? И ще ви запознаем с Кузман Чалъмов и неговата съпруга Златка. Те са изградили цяло стопанство от екзотични животни и птици. Отглеждат пауни, фазани, папагали, пуйки, лебедови гъски, но пауните предизвикват най-голям интерес от техните гости. И отдават цялото си време и енергия на тях. След малко разговор с Кузман и Златка от село Дългополе. И вас очакваме на телефоните ни в студиото. Радио Пловдив и Жива земя е тук.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

е, но в ден се е задал и тази седмица ще бъдем на едно чудесно място. Може да се каже енергийно място край село Горна Арда в Родопите, Смолянско, там където са изворите на река Арда. Ще имаме телефонна връзка и с организаторите на празника Еньов ден и какво ли ще се случи, те ще ни съобщат още утре. Сега изпращаме честитка за Иван Тонев. Всъщност той поздравява семейство Лалеви от Брестовица. Поздрав и за Динко Колев от село Православен Старозагорско. Той ни казва, че там се задава празник на житото и хляба и той ще е тази седмица. Като казах житото и хляба, жътвата вече започна. Така наречената бяла жътва на ечемика в Пловдивско. Обадиха се да поздравят и Любомир Работов от село Борец и неговото стопанство. Те са започнали от вчера, от неделния ден, бялата жътва. Поздрав и за стопаните от Мало Конари, Пазар, Жишко. 632 460 58 60. Кода на Пловдив е 032. Жива земя и Радио Пловдив е тук. След малко се отправяме към Куклен

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на една фолклорна фиеста, която ще цели 3 дни, а именно Куклен фест 26, 27 и 28 юни, последните петък, събота и неделя на този месец, първия летен месец. Имаме вече телефонна връзка с госпожа Мария Белчева, кмет на община Куклен. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Традиция вече да се чуваме около задаващия се фестивал, който събира таланти на една сцена, казахме, цели 3 дни. Така ще е тази година.

0: И още повече, това е петото издание на фестивала.
1: Точно така. Тази година отбелязваме 25 годишнина на самата община и 5 годишнина на Куклен фест. Опитали сме се да подберем така доста интересни участници. Радваме се на широко участие на самодейни състави, както от нашата община, така и от Асеновград, от Пловдив, от Марково. Така че така доста приятели сме направили през тези години. Се обръснем да не забравим нашите съседи. Така че да, надяваме се да удовлетворим очакванията на хората, които не са с нетърпение очакват всяка година този така своеобразен фестивал на народното творчество.
0: Така е, със сигурност много таланти ще бъдат на една сцена, но нека да кажем ден по ден какво ще се случи. Поставите началото в петък на 26-ти.
1: Да, началото започна петък 26 юни. Стартираме с две прекрасни деца от Куклен, Гергана Дичева и Мирян Иванова, които деца печелят множество награди на фолклорни конкурси из цялата страна. След това продължаваме с Милко Батазов от Пловдив, после певческата група Кукленки от град Куклен, емблематичният ни танцов състав Кукленче, които женят успехи в Европа, освен в България. После продължаваме с Пенка Живова от Брестник. След това така желаната хоротека на открито с Динко Николов. И в 9 часа прекрасната Петя Панева, която спечели гласът на България, и маестро Митко Ходенев и бендът на България. С тях приключва програмата за петък.
0: Чудесно. Много наши слушатели питаха къде ще пее Петя Панева тези дни. Ето, че имаме възможност сега да ги поканим в Куклен да заповядат в петъчния ден и следва 27-ми в събота.
1: Да, в събота продължаваме в 17.30 с вокална група към училище Отец Пийси в Куклен с много талантливи деца отново. След това е женската певческа група от Яврово. След това в 6 часа започваме с танци с топ денс хуп от Асеновград Ритъм. После с фолклорна певческа група от село Добровък, после танцов състав Бул Денс град Пловдив. Музикална фолклорна работилница в Куклен след това ще прави представяне. Това е една много интересна работилница, която стартира работа тази година, има изключителен интерес. Обучават деца и възрастни в българския фолклор, както традиции, така и пеене, и музикални инструменти. След това в 19 часа започват отново съставът Куклинче, нашите танцори. Продължаваме с гости от село Марково, Димитрина и Вълко Митеви. В 20 часа ще пее Савина и в 21 часа е концертът на Райна. С това ще приключим съботния ден.
0: И един хубав, горещ, неделен ден ни очаква малко преди Петровите празници, Петровденските празници.
1: Така е. В 18 часа откриваме с фолклорен клуб Пожирави от град Пловдив. След това е детски танцов състав Брестничка с Шевица от нашите съседи от село Брестник към читалище саморазвитие. После е народен хор към читалището в Брестник отново. Продължаваме с детски гайдарски състав тази година от школа Челебийче в Пловдив. После Никола Стамбулова и Димитър Чулаков от град Пловдив към 7 часа. Отново Кукленчета ни радват с участието си. 19.30 Милен Хунев и в 20 часа приключваме с сестри Диневи и Стоки Бенте.
0: Що ми сестри Диневи са тук, със сигурност хората ще се завият в неделния ден.
1: Така е, гарантирани ще са.
0: Това е голямата сцена, която всяка година е разположена на площада в Куклен и тя ще събере тези таланти на едно място, нали?
1: Точно така, вече е сглобена.
0: А около нея ще има ли тези занаячи, които идват?
1: Да, тази година ще има доста интересно участие отново от множество занаячи. Интересът е по-голям, наистина, което ни радва. Така че се очертава едно наистина интересно пространство, не само с концертите. Имаме и специална изложба с фото си от Куклен от миналият век, още от по-миналият, от

0: първите така населници, които идват и как се развива Куклен през годините до днешни. Те ще бъдат разположени на големи пана покрай главната улица, така че ще има и още изненади. Заповядайте и да нови бъде добре при нас.
1: Тази изложба е тематична по повод 25 години от община Куклен. Всъщност, предпочитано място ли е за живот от младите хора в селищата на общината? Как се развива днес? Знам, че много хора от големия град търсят прохладата лятото точно там.
0: Освен прохлада, в Куклен намират и спокойствие, защото при нас летно се отглеждат деца. Общо взето, визията за развитието на общината през всичките управления до сега е точно тази. Да се направи едно спокойно, добро уредено място за живот с необходимата както инфраструктура, така и необходимите заведения, като училища, детски градини, поликлиника, до реална бърза помощ. Тази година, знаете, направихме ремонт на сграда на училище, строим нова детска градина, така че наистина се формираме като едно място добро за живот на млади семейства. Близо сме до града и е спокойно.
1: Нека така да бъде. Юбилейна годишнина, 25 години община Куклен и 5 години Куклен фест, 3 дни, 26, 27 и 28 юни. Госпожа Мария Белчева, кмет на общината, се включи от там, за да ви покани. Благодаря ви и до чуване.
0: До чуване.

Жива земя е предаването, което слушате в понеделник вечер на вълните на Радио Пловдив. Е, точно тук трябва да ви поканим и на задаващия се празник на родовете в село Дългополе, община Калояново, на 26 и 27 юни тази седмица. Първата вечер ще е оркестър Тракийско настроение и танцов ансамбъл Иглика, Тракийско настроение с ръководител Петко Кънев, а втората на 27 юни оркестър Марица с ръководител Хари Асенов и ще е много, много весело там. Ние след малко ще бъдем в село Дългополе, за да ви запознаем с Кузман Чалъмов и неговата съпруга Златка,

които са изградили цяло стопанство с екзотични животни и птици. Отглеждат пауни, фазани, папагали, пуйки, лебедови гъски, но пауните предизвикват най-голям интерес у техните гости и посетители в дома им. След малко ще ви запознаем с тях. Кипи работа в стопанството на Надя Петрова и Фабрицио Фрески в село Шишманци, община Раковски. Там тези дни започва жътвата на ечемика и трябва да им пожелаем успешна кампания по пребиране на хляба на реколтата към село Шишманци за Надя Петрова и за Фабрицио Фрески. Изпращаме това изпълнение на Първомайската група.

0: Гостувайки в село Дълго поле, община Калояново, си говорим за тези екзотични птици, които кресат може би всеки селски двор. С Кузман и с Златка от село Дълго поле ви срещаме. Вие се занимавате точно с това. Красивия двор, пълен с пауни.
1: 20 години се занимавам с това.
0: 20 години. Как започна всичко?
1: Смирак. Всичко е с смирак. Да имаш мирак, желание да... И да имаш условия.
0: Откъде си взехте първите пълнчета?
1: Първите от Ягодово го взимах. Ягодово го взимах. Първите от там тръгнах. И после почнах от Хасково, други, бели, шарени.
0: И после започнахте да си ги развъждате.
1: Почнахме да си ги развъждаме и да се занимаваме с това.
0: От това хоби може би прерасна в нещо по-силно привързаност.
1: Прерасва си към... Привързвам към... Но съфлюваш в него. Съфлюваш в това животно.
0: Трудно ли се гледат пауните?
2: Не се гледат трудно, но майката 28 дни ги мъти, нали, паунчетата. Тя от 7 до 10 яйца снася, тъй като ние не люпим в инкубатори, оставяме да има естествена селекция. Нали, те сами

0: Гилюпът. Ами те са като малки бебета. Ние така ги имаме като малки бебета, защото от едно яйце ги гледаме. Членове от семейството. Но не можем да идем с тях нито на планина, нито на море. Отдали сме се на тях непрекъснато, защото
1: трябва да сте до тях.
0: Животинче 24 часа иска внимание. Той сега ще ви обясни какви видови породи, нали, имаме.
1: Това, любопитно е, защото имате различни видове.
2: Те са 27-8 вида има. Аз имам 3. Три вида имам.
1: Какви са те? Бели виждам.
2: Бели имам, арлекино имам, чернокрили имам и индийски. На 4 стават. 4 вида имам. Okay, това са мъжките, където творят. Женското си остава кокошка. Женското е такова, да. То няма красота. Красотата е в мъжка.
0: И даже женската, когато той разпери, нали, за да може да иска да направи оплождането на пролет, започва да му брои колко точки има. Разбирате ли? И излъчват една такава светлина, която не може да се види с обикновено око. Много интересно животно и е много интелигентно. Макар че, нали, може прабабата да е била мисирка, така да се посмеем по въпроса, но то е много интелигентно животно.
2: Пуснато е в двора, всичко ми е в краката, котко животно. Всичко е при мен и котко.
1: А не бягат ли, не хвърчат ли, не ходят ли в съседите?
2: Режа ги да нямам такива разправи. Режа им кривата, да се нямам такива разправи. Да,
0: но човек, запалили са един път, деца вика по-селски, отърване нема. Защото тази красота е нещо, какво да ви кажа. Сутрин ставаме си, пием кафето, ние им казваме добро утро на тях. И особено като почнат, нали, пък да имаме бебенца, какво да ви кажа.
1: Интересни и силни звуци издават.
2: Крекат на пролет, когато почнат да се гонят на яйца, крекат.
0: Това е защото мъжкия с този звук, нали, който издава, той иска да привлече женската по този начин. Те си имат сигнали. Даже да ви кажа куриоз, тези, които са белите, другата порода не ги харесват, взимат ги за албиноси, нямат цвят, не ги харесват. Да. Бялата си го обича, обожава си го като белия принц, но другите, които са, не го харесват. И той затова издава още по-силни звуци, за да бъде забелязан.
1: Освен пауни, какво имате във вашето стопанство?
0: Ами, фазани, папагали, разни видове, нали, птици, кокошки, мисирки, пуйки, лебедови гъски. Какво да ви кажа? То човек, като започне едно, започва да се грижи за много други. И отдава цялото си време и енергия на животните. Нали ви казвам, ние не можем да идем никъде на почивка, защото животните ни са важни, ценни.
1: Като една птиче зоологическа градина вие двора.
0: Да,
1: от всичко имате.
0: Да, и най-вече за да радваме внучетата, защото ако са гражданчета, те не са виждали такова нещо. И като дойдат, стават и ни такива вълнения и се сблъскват наживо с животинчето. И е много приятно.
1: Ами, успех ви пожелаваме и да продължавате така с Златка и Кузман от село Дълго поле. Довиждане.
0: Довиждане. Благодаря и на вас и на всички ваши слушатели.
1: И след гостуването ни в село Дълго поле, община Калояново, ще ви отведем на гости в село Златосел, община Брезово. Но след малко.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Съвсем в началото на лятото ви отвеждаме на гости в село Златосел, община Брезово. Ето, прекусихме село Отец Кирилово, Дрангово и в Златосел сме с кметския наместник на селото Нивена Хаджиева. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Задава се празника на Златосел, празника на родовете. Преди да ни кажете как се подготвите, да ни кажете за живота в това село. Какъв е, виждам, спокойно, тихо, приятно?
1: Живота в село Златосел е спокоен, тихо, приятно. Повечето сме възрастни хора. 84 постоянни жители имаме. Напролет, нали, малко повече ставаме, тъй като си идват от Пловдив.
0: Казвате граждани,

0: Да, така е. По принцип, всяка пролет всички хора с нетърпение се завръщат по домовете, нали, които си имат къщи при нас. При нас е много тихо, много спокойно. Въздуха ни е много хубав. И така, предпочитат да се изкарат тук до есента. Значи някъде към октомври месец, вече ноември, си заминават към Пловдив и напролет пак обратно.
1: Посрещнахте ми с думите, че сега лятния сезон се удвоява населението, дори утроява, но малко са тези, които предпочитат да се регистрират тук като живеещи в големия град, което затруднява, може би, вас, кметските наместници.
0: Ами да, така е. Наистина имаме много голям интерес към продажбата на къщи, закупуване на имоти. Значи след Злато село имаме две вилни зони. Едната е Дондуково, едната е Изолираното. Много имоти се закупиха. Хората, повечето даже преобладават от град Раковски, застрояват се къщички. В селото Дин също има интерес, нали, за закупуване на имоти. Но, за съжаление, никой не си прави адресна регистрация. Примерно като постоянен, настоящ адрес и така. При нас в смисъл няма, нали, няма работа, трябва да се пътува до Пловдив. И може би за това е причината, нали, да ни живеят постоянно тук.
1: Постоянно тук.
0: Но петък, събота, да, имаме много хора по вилните зони, в селото, всички си идват.
1: Но може би пък имат претенции тези хора, когато има, да речем, прекъсване на водата, недостиг на вода или пък на електричество, или пък почистване, сметоизвозване.
0: Да, така е. Има, даже миналата седмица, почти цяла седмица нямахме 4 села вода. Но, за съжаление, нали, трябва да се отстрани, нали, това са аварии, които ни захранват.
1: Каква е била причината за тази липса на вода?
0: Тази липса на вода, понеже ни захранват от Парчевич, проблема беше на главен водопровод 250-то. Просто имаше проблем. На ден от неделя започна проблема.
1: Спукан.
0: Спукан, да, отстранява се, като се пусне пак наново и пак наново. За един ден бяха 4 авариите и се наложи така, водоемите ни остават без вода и се наложи 4-5 дни нямахме вода. Даже отец Кирилов и те 2 дни долу горе нямаха. Отец Кирилов от Дрангово, Върбен чак след нас пристигна водата там вече, нали, повече, защото те са след нас. И така доста зорно беше. Кажи речи, си изкарахме 4-5 дни без вода. Много зор беше. Иначе всичко се отстранява на момента. Нямаме проблеми, когато, нали, е в селото аварията. Се отстранява на момента с електрозахранването по същия начин. И така.
1: С кметския наместник на село Златосел, Невена Хаджиева, продължаваме разговора след малко. А сега изпращаме честитка за вас, Катя и Иван Димитрови от село Белозем, за Минка Пройчева от Шишманци, както за Надя Петрова и за Фабрицио Фрески, също от Шишманци. От вашите приятели е поздрава!

0: Разбирам, че едно от привлекателните места тук край село Златосело е вилна зона Дундуково. Казвате, почти се е заселило вече там.
1: Да, има доста къщички са построени и си строят в момента. Там е язовира, има риболов, нали. Красиво е, много е красиво. И нагоре вече, може това е стария път, който се ходи към Свежен, вече за Доломена, плочата, си ходи пак от Дундуково нагоре. Има походи.
0: Сега да си кажем и за вашия празник, който се задава и който ще събере родовете на село Златосел. Но преди това да ни кажете, защо се казва така Златосел? Вече за Злати трап знаем, че там е имало на времето трап с злато. Тук златни са душите на хората, може би.
1: Може би, да. Може би е имало явно много злато. Или заради златната река. Носи си легенда, нали, че на времето имало и така съм чувала аз, нали, че имало много турски къщи. Много злато е имало, златната река. Просто така съм го чувала.
0: Това са преданията.
1: Да, преданията.
0: И сега тази събота ще съберете родовете, хората, които държат на корена си. Ето винаги се връщат в него, родното място.
1: Да, очакваме около 500 човека да присъстват на нашето тържество. Изпълнителят ще бъде Нина Иванова, Ради Драгиев и Валерий Карайсенов. Те ще бъдат наши гости. Миналата година пак ни бяха наши гости. Много добре се получи. Имахме около 500 човека.
0: Как стават празниците? Може би завиват се хора, има настроение,
1: да.
0: Пък и вие ги приветствате.
1: Да, разбира се. Пускаме си го в групите, нали, на Златосел. Вече имаме над 200 харесвания за празника. И хората, те си питат, си знаят кога ще ни е събора. И
0: той е винаги сега в края на юни, съвпада с Петровденски празници.
1: Да, миналата година беше на 21-ви, но нали, малко се съобразяваме с оркестъра, ако е заед, ако изместваме следващата седмица и така. Затова тази година ще бъде на 27 юни от 8 часа.
0: Тоест от 20 часа на 27-ми в събота. Да. И родопски, и тракийски песни с Нина Иванова, с Ради Драгиев и Валерий Карасенов. Имате ли песни, певчески танцов състав тук в селото или са забравени вече?
1: Не, нямаме, защото нямаме млади хора. И няма, просто няма как.
0: Ами да поканим всички.
1: Разбира се.
0: Които, кажете.
1: Заповядайте на нашето тържество. Да се повеселим заедно.
0: Невена Хаджиева, кмет на село Златосел. Всъщност, вие сте кметски наместник.
1: Да.
0: Дай Боже, селото да се увеличи, млади хора тук да заживеят, млади семейства. Има ли такава тенденция?
1: Не мисля за сега, защото няма къде да се работи при нас. Нямаме училище, нямаме детска градина. Автобусите, транспорта ние и транспорт нямаме.
0: Недостатъчен.
1: И няма как просто от Брезово, да? 12 км. От тази година имаме едно детенце, което живее тук и автобус от Брезово идва и го взима. Само него и го кара, нали, до училището в Брезово. И два пъти в седмицата имаме Брезово Златосел. Сутрин и на обед си ги връщат хората.
0: А Златосел Пловдив?
1: Златосел Пловдив имаме само сутрин в понеделник и то е 5 часа, който е линията за Сърнигор и в петък след обед. Но, казват, ако има примерно пътуващи, може и при седмицата пак да бъдат докарани. Линията е за Сърнигор. За съжаление, Хебруса като спря и останахме без автобуси. Това са ни автобусите. Малко трудничко.
0: Как се справят хората, особено възрастните, които трябва да отидат за лекарства или пък...
1: Ами по принцип, то повечето са възрастни хора. Аз съм

0: навсякъде. И по аптеки за лекарства, когато са болни хората, изписват се лекарства. Кари, личният лекар идва във вторник и в четвъртък, чуваме се, изписват се лекарства. И аз отивам и ги доставям, естествено, защото няма кой друг.
1: Изпълнявате и такава услуга на хората?
0: Ами, по принцип изпълнявам всичко. Три мандата от 2015-та. Изпълнявам всичко в селото, каквото мога, помагам на всички. Закупувам им лекарства, и то не само лекарства, от всичко, каквото имат нужда.
1: Благодаря, довиждане и хубав празник.
0: Благодаря.
1: Утре от Златосел ще говорим с Христо Топалов, който почита Еньов ден и тези дни събира билки, които растат в региона. Кои са те, той ще ни разкаже. Така се разделяме за тази вечер от Милко Петров и Николай Чепански. До чуване и спокойна да е тя!

0: Българско национално радио.
1: Часа е емисия новини. Заради катастрофа на два камиона е блокирано движението на 82-я километър на магистрала Струма в посока Кулът. Обходният маршрут за всички автомобили е от пътния възел Бобошево до пътния възел Кочериново по първокласния път София Кулът. Происшествието е станало към 18 часа и 30 минути. Тогава единият камион е застигнал другия и се ударил в него, разцепвайки го на две. Пострадал е водачът на втория камион. Той е откаран в болница, съобщиха

0: националното радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Причините за катастрофата се изясняват. 36-годишен мъж е починал след като е бил блъснат от трима души от столичния Лъвов мост. Извършителите са задържани, информира репортерът Николай Христов.
1: Сигналът за инцидента е подаден в столичната дирекция на вътрешните работи. На място в района на Лъвов мост пристигнаха екипи на полицията, както и спешна медицинска помощ. Установено е, че мъжете, които са блъснали 36-годишния мъж, са трима. Те са на възраст между 20 и 30 години и са задържани от екипите на СДВР. Тепърво ще се изясняват мотивите за техните действия. От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че по случай образувано досъдебно производство, 36-годишният мъж е паднал от високо върху бетон и е починал. Разследването по случая продължава, изземват се записи от видеокамери в района, разпитват се и свидетели. За новините Николай Христов.
0: Лидерът на БСП в Кърджали, Милко Багдасаров, настоява за извинение от министър на вътрешните работи Иван Демерджиев за задържането му във връзка с проверка на обществена поръчка. В края на миналия месец Багдасаров беше отведен от Стара Загора в Кърджали, за да дава обяснение за строежа на допълнителна сграда в средното училище Петко Славейков. Багдасаров е бивш директор на училището и твърди, че от месеци изграждането е спряно по вина на новото ръководство.
2: И се установи, че всичко, което е необходимо, за да се върви строежа, го има, всичко е на лице, строител е готов да действа, само че има директно саботиране от страна на новото ръководство на училището. Аз не съм на мнение да оставя нещата така, поне в рамките на следващите две седмици. Министерството на вътрешните работи в лицето на министъра да се извинят заради това, което сътвориха и това, което аз определено смятам, че влияе върху моя авторитет.
0: Милко Багдасаров съобщи, че ако не получи извинение, ще се обърне към съда. Централната избирателна комисия проведе днес последното 834-то заседание в досегашния си състав. Председателката Камелия Некова благодари на колегите си, на Обществения съвет и на медиите за съвместната работа през последните 5 години.
3: Заедно преминахме през много препятствия, изправихме се пред много предизвикателства и успяхме да произведем 10 национални и 174 частични и нови избори в този мандат. Благодаря на всеки от вас за приноса към работата на Централната избирателна комисия. Да пожелаем и успех на колегите, които утре стъпват в мандат и да е успешна и ползотворна тяхната работа. Още веднъж много ви благодаря.
0: Утре в правомощията си встъпва новата Централна избирателна комисия с председател Георги Хорозов, един от 7-те представители на Прогресивна България в нея. ГЕРБ е представена от трима членове, ППДБ и ДПС от по двама и Възраждане от един. Синоптична прогноза от Мариана Попова.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Здравейте, пловдивчани! Привет, Филибари, филибаровци, барофили! Живо, здраво и на всички вас!

0: които ни слушате и извън Пловдив. Чести почитания от мен, Петър Краевски, един най-обикновен водещ на сатиричната атака в центъра на Радио Терена.
1: Аха, привет и от мен, Крайо Петровски. Алтернативният водещ на атаката по левото и по десното крило. Едновременно.
0: Ти да видиш. А с нас е и тон операторът и звукомистификаторът Александър Кочев. И днес в Алтер Его всичко е футбол. С когото и да говорим, за каквото и да говорим, ще става дума за великата игра. И разбира се, за световното по футбол.
1: Колега Краевски, да ти кажа, преди да дойда в студиото, играх футбол пред блока и един от моя отбор се развика. Сам съм! Аз му казах, ми като си сам, фани си жена, бе, кво ми крещиш на мене?
0: Да, това трябваше да мине за майтап. Но важното е да сме здрави. Започваме!

0: Alter Ego, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Подкарахме я, няма спор, но нека да отправим взор към седмичния ни обзор.

0: Докато гледам световното по футбол, не преставам да се удивлявам на лафовете, които ръсят пред телевизора хората от моята компания. Ето, чуйте.
1: Напук на футболните лакърдии! Така се възмущава Сватанака.
2: Бе, до кога страничните съдии ще си развяват ей така, байряка?
0: Докато гледам световното по футбол, ми хрумва ей така от проклетия да пусна в нета една фалшива новина. Тя може да е фалшива, но въпреки това звучи достоверно. Ето я.
1: БФС опроверга накрая, че у нас я карат леката.
2: Футболистите у нас играят, стига да са в дискотеката.
0: Докато гледам световното по футбол, се сещам за проблемите с черното тото и уговорените мачове в родното първенство. И веднага ме осенява идея как да се справим с проблема.
1: Да разпръснем футболния здрач. Ето план срещу измамите в играта. Нека резултатът преди всеки матч да се заверява в нотарията.
0: Докато гледам световното по футбол, си представям заседание на Българския футболен съюз на чаша уиски, който обсъжда проблемите на А-група. Ето така.
1: БФС са отбор оптимисти и твърдят, както лапат гювеча.
2: Тук е пълно с добри футболисти, само дето краката им пречат.
0: Докато гледам световното по футбол, неволно сравнявам съдийството там с съдебната система у нас. И си казвам.
1: Законите са атрибут на висша власт във всяка правова държава. Но не остана правосъдие у нас, защото всеки го раздава.
0: И накрая, докато гледам световното по футбол, се замислям за семейните си проблеми и второто ми аз проплаква.
1: Жена ми има футболен нагон, от който мъжкото в мене се тревожи. Одеве даде ми червен картон за симулация в семейното ни ложе.
0: Това е положението, мили хора. Да свирим края на обзора.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Който слуша, знае, че Петър Краевски и Крайо Петровски свири матча в Alter Ego днес и се радваме, че на радио терена излиза първият ни гост. Главният редактор на вестник Стършел, Михаил Вешим. Здравей! Чести почитания!
2: Здравей, играч в средата на терена.
0: Поводът да се свържа с теб е новата ти книга «Химия на шегата». Чудесно заглавие. То не е ли едно намигване към физика на тъгата от Георги Господинов?
2: Точно така. И намигване е точната дума и един друг опит с друго око да се погледне на живота. Не от към страната на тъгата, от страната на шегата. И към събития, които ги има и в физика на тъгата, т.е. от 70-те, 80-те години, защото и той е един автобиографичен роман. И моя може да се нарече автобиографичен, макар че роман не знам дали е най-точното нещо. Той изобщо какво е романа? Пак ще си послужа тук с един цитат на Георги Господинов, който казва, че романът не е ариец. Тоест, романът вече не е оне чистокръвен жанр, който го имаме от 19-я или началото на 20-я век. Постмодерният роман е вече нещо друго, което... Абе, и опътване за перал не може да бъде роман.
0: Той е контрабандист на различни идеи.
2: Да. И това е така един опит за автобиография. Аз не толкова от суета искам да разказвам моя живот в тая книга, а по-скоро искам да разкажа за времето, защото живях в някакво интересно време точно на смяната така на две системи. А много хора забрави се какво е било преди 30 и няколко години. Най-важното нещо в тая книга, аз какво пише, че за един сатирик свободата е най-важното нещо. И тук правя паралели с миналото и с настоящето. И друго, все пак това да бъде едно весело четиво, което може да покаже, че на света може да се гледа с шеговито око. И че живота не е лош, всъщност, а и смешен, което го прави още по-интересен.
0: Да, химия на шегата. Ще ни кажеш ли една кратка шега от книгата?
2: Ами, ето сега една смешка такава. Като главен редактор на Стършел отива на една будка вестникарска и викам на тоя, имаш ли Стършел? На продавача той ме гледа така и вика, Стършел нямам, ама си вземи пчела и кошер. Което ме разсмя искрено, защото продавач на вестници да мисли, че Стършел е вестник за пчеларство, е това вече ми се вижда много абсурдно.
0: Да.
2: Има най-различни неща в книгата, най-различни отправки, най-различни завои на мисълта към едно или друго. Изобщо един поток на съзнанието, който понякога преминава и в потоп на съзнанието. Надявам се да бъде интересна.
0: Ще четем с интерес. Нямам съмнение, че следиш световното по футбол. Имаш ли фаворит?
2: На мен ми харесва артистичния футбол. Примерно Франция и Бразилия ми харесва как играят. И моят син, той ми обръща внимание. Той повече се интересува. Аз малко загубих интерес, защото за мен футбола стана много комерциален. И големи пари се намесиха там. Сега, какво е това нещо? Един играч да струва 100 милиона или 200 милиона или някакви такива неща. Това не е реално. Вече отиде в сферата на фантастиката и бомбастиката, да се викат. Намесват ли се големите пари, изчезва радостта от играта и артистизма, но все пак виждам, че има някакви проблясъци и ще следя с интерес как ще се развият нататък нещата. Моите два отбора, които гледам, са Франция и Бразилия.
3: Колега Краевски, позволете да се намесим. А вие двамата, знаете ли какво всъщност е футболът за българина? Това е игра, в която участват 22 състезатели и съдия, който свири срещу България.
2: Да, винаги съдията ни е виновен.
0: Ако трябва да коментираш политическата обстановка у нас, но с футболни термини, как би описал ситуацията?
2: Скучен матч без фаворити.
0: Добре.
2: Всеки играе за себе си и резултат нулев.
0: Да, и никой не спазва правилата.
2: Да, има фаулирани по време на играта, изнесени някои на носилка.
0: Едни играят американски футбол, други руски хокей.
2: Да, и последно се сменят правилата на играта.
0: А някой бърза да проведе матча, преди да му бием дуспата. Страх на работа.
2: Могат да се намерят такива аналози в футбола, наистина.
0: Ще има ли футболни усмивки в новия брой на Стършел?
2: По-малко футболни усмивки, но пък читателите ще прочетат един разказ от Петър Краевски,

0: Смятам, че ще бъде интересно.
1: Ей, Краевски, пак си уреди! Добре, чудесно, много ти благодаря. Пожелавам на Стършел кураж и изчерпан тираж.
0: Благодаря и също се радва, че имат такива сътрудници като алтер-егото.
1: Точно така!
2: А, да, за нас е малък празник, за вас не по-малък.
0: Добре.
2: Да, успех на новата ти книга и много читатели. Аплодисменти за Михаил Вешим.
3: Аплодисменти! Браво! Браво! Браво!

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш. Футболът е в центъра на нашето внимание днес. Опитваме се да осмислим световното с усмивка. За това ще ни помогне един чудесен сатирик от Трявна, Веселин Зидаров. Здравей, как си?
2: Здрасти, здрасти, много съм добре, много съм писал за футбола и много карикатура съм нарисувал. Баща ми беше футболист, и аз също. Ние сме старата бразилска школа. Пеле, Гаринча, Диди, Джалма Сантос.
0: Доктор Сократес.
2: Доктор Сократес, малко по-късните.
0: Какви са впечатленията ти от Мондиала до момента? Имаш ли си фаворит?
2: Това е Бразилия, защото бразилският футбол доказва, че не е проста игра. Но има един парадокс, че футболната топка пълна с въздух е цяла индустрия. Ами пети от там, където всички разбират от футбол и политика, да знае, че изкуството не е на почет.
0: Както казва Лю...

0: Хумор.
1: Хайде да реагираш и в алтер его.
2: Ами, дуспата беше прибита, съдията също. Отборът игра с един чист нападател, изглежда другите ни бяха ходили на баня. Съдията свири обективно, бе подкупен и от двата отбора. Засадата беше маркирана, но накрая на матча маркираха и съдията. Деветката на отбора бе майстор на финта. Преди матча удари няколко ръки.
3: Хей, симпатяги! А вие знаете ли какви са терзанията на футболния съдя в спалнята? Той гледа жена си в брачното ложе, как лежи и пъшка, и се чуди, абе, симулира или не симулира?
1: Петровски пак успя да си плазира смешка. А в миналото предаване ни гостува карикатуристът Ивайло Цветков, който сподели с нас една от футболните си карикатури. Ще последваш ли неговия светъл пример?
2: Малкият Симковица е получил двойки в бележника и баща му нанася един хубав бой и майка му казва, носи на бой, от него ще стане футболен съдия.
1: А, добре, хубаво си го подредил.
2: Хубаво съм го подредил, да.
1: Аз много ти благодаря за това включване. Аплодисменти за Веселин Зидаров.
4: Аплодисменти!
5: Браво! Браво! Браво!

0: Да се включва и нашия приятел и поет-сатирик Георги Николов. Здравей, радвам се да те чуя.
1: Здравей.
0: Има ли нещо ново и при теб?
1: Тип-топ съм, по-скоро тип-ток, както сега би било по-правило. Гледам световното, към което аз имах при така известни съмнение, но то се оказа доста интересно. Ето как го проличавам. Задава се нов футболен ред. Аутсайдерите здраво се опъват. А фаворитите са колоси на глинени крака, особено когато ги спъват. Та, не съм пропуснал матч. Още като почна световното си казах, оставям всичко друго аз и пред телевизора заседам като камила в оаза.
0: Двугърба или едногърба?
1: Едногърба. А, и после, как девиза ми е, три бири и съдията да свири. Започваме вече мачовете.
0: Е, добре се подготвиш за мачовете. Както се казва, свалим ти 13-те си бомбета. А кой отбор заслужава да стане световен шампион?
1: Мой фаворит винаги са били германците, но може би шампион ще стане Франция.
0: Добре. А нека да минем и на българския футбол. Как би ни го описал накратко с някоя метафора? Тоест, футболът у нас е...
1: Може би футбол на кут крак. Дано почнем да играем с двата крака. Но пък да не сме с двата крака в батака, защото и това го има. Чакам нещо да стане, да се върне онази еуфория от 1994 година. Надали това ще се получи скоро. И нали, тук искаш епиграма. Ето е, каква ти тука суха мрежа. Топката в нея така се е оплела, че тя направо изглежда на брюкселска дантела.
0: А според мен родният футбол днес е гола претенция, която не заслужава сентенция.
2: Хей, Авери, чухте ли за вратарката на женски отбор по футбол? Тя не оставила никакъв шанс на другите момичета да хванат букет, хвърлен на сватба.
0: Да, Край Петровски ни подсказва, че е време за няколко твои футболни епиграми. Какво си ни подготвил?
1: Тази, която се харесвам, Германия мръсна приказка, както написа Виктор Пасков. Но на мачът бих искал тя да стане приказка прекрасна.
0: Благодаря ти за участието в Алтерего по темата. Нека стане свидетели на още много красиви голове.
2: Голове, Краевски, голове!
0: И до нови срещи в ефира на Радио Пловдив.
1: Благодаря и аз.
0: Аплодисменти за Георги Николов.
3: Аплодисменти! Браво! Браво! Браво!

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
1: И мен обземе футболната страст. С жена ми вече сме почти на нож. Тя вечер чака в спалнята, а аз сънувам пред екрана всяка нощ. Леглото като футболен терен, и аз съм мощен център нападател, застанала директно срещу мен, съпругата ми пази на вратата, издебвам я, шутирам, вкарвам гол. Но контестация и голът пада, защото в този креватен карамбол попаднал съм в изкуствена засада и дуспата ми бие безпощадно, намекват даже за червен картон. Събуждам се, но кой ли се прокрадна в спалнята от южния балкон? Я чакай, чакай, тука има нещо. Поглеждам вътре през един отвор. Терен, жена и възгласи отсреща. Тренира тя с резервния отбор.
2: Нищо не се казва.
3: Нищо.
4: Dodge, pass, I'll be charged by the dodge, pass, I'll be charged by the dodge, pass, hit it!

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Скъпи приятели, време е за Радио Бон-Бон. Следва смехо маратон. Петровски, колко вида запалянковци има у нас?
3: Два вида. Едните гледат мача, докато пият, а другите пият, докато гледат мача.

0: Петровски, кажи ми нещо достойно за абсурдите в БФС.
1: Немите казали на глухите, че слепите гледали голям матч на националите по футбол.

0: Петровски, кога се счита, че един български футболист е добър?
1: Когато е завършил театрална школа.
0: Петровски, вярно ли е, че променят условията за пенсиониране?
1: Да бе, освен стаж и възраст, ще има изискване да си гледал

0: Победа на националния отбор по футбол.
1: Петровски, какво казала идеалната съпруга на мъжа си, ако боядисва тавана и случайно падне от стълбата?
2: Скъпи, моля те, извикай бърза помощ, когато дойде край на полувремето.
3: Не мога.
1: Това е Алтер Его.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
3: Драги Филипари, Филипаров, Сибаров, и това беше всичко за днес. Ще бъдем в ефир отново на повторенията в неделя и понеделник, а следващата събота очаквайте новия ни премиерен радиоперформанс. Тогава ще свирим матча в титулярния си състав. Аз Петър Краевски и моето алтер его Края Петровски. А сега се разделяме

0: Усмивка, ето така.
1: Киро Атаката цели 3 години и във всеки матч се опитваше да промуши топката между краката на вратаря, но нито веднъж не успя. И накрая се отказа от водната топка.
0: Това е положението. Ако сме ви разсмяли, ще почерпим. Ако не сме успели, ще пробваме отново след една седмица. Апропо, чухте ли топ новината? Английски футболист е бил хванат да спи с жена си. До слушане.
2: Слушайте.
1: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Краю Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа. Йо, DJ.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 22 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Диан Йотов. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна, след което пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството. Повече чуйте от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
2: След като излезе от областната дирекция на МВР, Олег Невзоров заяви:
3: не чувствам себе виноватим. Надеем се на справедливост, на истина от государствените органи.
2: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливостта и на истината от страна на държавата. Имам документи, истински са, всички са в правоохранителните органи. Не съм давал пари за тях никому. Нищо незаконно не съм извършил, каза Невзоров. Не осъждан съм, имам две висши образования, оставам във Варна и никъде няма да избягам. Олег Невзоров каза още, че не е ползвал протекция от политици, а е дошъл във Варна, защото прилича на родната му Одеса и смята, че има голям потенциал. Той каза още, че ще даде брифинг, след като приключи проверката срещу него и ще оповести цялата истина, включително и за това дали ще е свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев и защо първо е бил екстрадиран от България, а после са го върнали. От Варна, Даниела Стойнова.
1: От прокуратурата съобщиха, че Невзоров се е явил в полицията в присъствието на адвокат, както и че на 17 юни миналата седмица е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от окръжната и от районната прокуратура във Варна. Срещу Невзоров няма повдигнати обвинения, съобщи директорът на варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски.
4: Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуални следствени действия. В сряда също не е задържан, не видел се сам днеска, но са на призовката, която сме му е дали в сряда.
1: Стотици милиони евро за пътна безопасност стоят неизползвани в МВР, показа одит на Сметната палата. Средствата, които са основно от глоби, се харчат за униформи и ремонти вместо за мерки срещу войната по пътищата, информира репортерът Николай Христов.
5: Според резултатите от одита, мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали. Семинари и конкурси като пътен полицай на годината. Проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност, вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. За новините Николай Христов.
1: За тежко престъпление, което е било извършено в София днес, 36-годишен мъж е починал, след като е бил блъснат от трима млади мъже от Лъвов мост. Извършителите са задържани. Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване, заяви вице-премиерът Атанас Пеканов пред БНТ. По думите му, важни реформи трябва да бъдат завършени до края на август.
6: Започнахме дълго отлаганата реформа на българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим тежки реформи. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години.
1: Пеканов допълни, че бюджетният дефицит тази година ще надхвърли 3 на 100,

0: а през следващите години ще започне ограничаване на разходите.
1: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно.
0: След вчерашния първи кръг преговори на високо равнище, Съединените щати вдигнаха временно санкциите върху износа на петрол от Иран до 21 август. Американският вице-президент Джей Ди Ванс обяви днес, че вече има добра основа за трайно мирно споразумение. Петролът продължи да поевтинява и към момента барел от сорта Брент се търгува за под 78 долара. Въпреки обявеното от Техеран, още преди преговорите в курорта Бюргеншток в Швейцария, повторно блокиране на Ормузския проток, там е регистрирано значително активизиране на трафика от търговски кораби, поне 30 са минали през протока днес, според информация на Франс Прес. Американците и иранците са се споразумели за пътна карта за изпълнение на всички точки от предварителното им споразумение и за механизъм за прекратяване на войната в Ливан между Израел и Хизбула. Съединените щати започват да размразяват блокираните в чужбина ирански авуари. Поне първоначално средствата ще се хачат за американска царевица, соя и жито за Иран. Ванс твърди, че Техеран се е съгласил да се върнат ядрените експерти от ООН. Иран обаче отрече да са стигали до този въпрос. Технически екипи от двете страни ще продължат преговорите през седмицата. Повече от 300 дрона са изстреляли украинските въоръжени сили за по-малко денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии, става ясно от съобщения на руските информационни агенции. Поразена е станция за сателитна комуникация в Московска област, както и завод в Воронеж за електронни елементи за балистичните ракети Искандер и за крилатите Х-101. Украинското командване информира, че заводът е ударен с такъв тип ракет, а властите в Воронеж съобщават за петима загинали и десетки потърсили медицинска помощ. Преди украинския бараж Русия обстрелва с дронови ракети Сумска, Одеска и Запорожка област, 6 са жертвите на руските удари. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10 Кир Стармер обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбористската партия. Новият премьер, седми за последните 10 години в Обединеното кралство, ще е бившият кмет на Манчестър Анди Бърнам, който днес положи клетва като депутат. Смяната на премьерския пост се очаква да стане до 1 септември, когато започва есената сесия на британския парламент. Кристина Иванова представя спортните новини.
2: Аржентина води с 1-0 срещу Австрия на полувремето в мача от 10-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попадението реализира Лионел Меси в 38-та минута, като преди това в 9-та изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства по футбол с 17 попадения, като изпревари постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 гола, отбелязани в периода 2002-2016 година. Още три мача предвижда програмата на Мондиала тази нощ. В полунощ започва срещата от 9-та група Франция и Ирак. В 3 часа е двубоя Норвегия-Сенегал и двете срещи са от 9-та група. В 6 часа един срещу друг излизат съставите на Йордания и Алжир, отново в мач от 10-та група. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българин, който печели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария с 2 на 6 и 2 на 6. При жените Елизара Янева ще направи дебюта си на Уимбълдън срещу представителката на домакините Юрико Лили Мидзяки в първия кръг от квалификациите, които започват утре. Виктория Томова пък започва участие си в пресявките с мач срещу японката Кайо Киношита. При мъжете Григор Димитров ще играе в основната схема, след като получи покана от домакините. Преди да започне участието си в турнира от големия шлем в Лондон, Димитров ще играе на турнира на трева в Майорка и Испания. В първия кръг негов съперник ще е австралийския квалификант Марк Полманс. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима и Япония след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. Янаки Милев и Илиан Радулов отпаднаха от преварата. Милев претърпя загуба от сърбина Огниен Милич с 2 на 6, 6 на 3 и 4 на 6, а Радулов не успя да се противопостави на Матео Мартино Франция и отстъпи с 3 на 6 и 2 на 6.

0: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Ловеч до 29 в Сандански. Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Над северо-запад на България облачността е значителна, купеста и купесто дъждовна и на места там има краткотрайни валежи. В столицата температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 65%. Атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през нощта няма да се промени съществено. През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. На северо-западна България ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Утре още от сутринта над северо-западните райони, след обяд над западната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: При 36-ти километър на магистрала Тракия движението в посока София се отклонява през пътния възел Мухово през обходен маршрут. Това е заради интензивния трафик в посока столицата и образувалата се тапа от автомобили в участъка, уточняват от МВР. В посока Пловдив колите се отклоняват през пътния възел Ихтимал заради катастрофа при 34-ти километър. Заради катастрофа е спряно движението по пътя Пловдив-Калековец по ръкава от Калековец към магистрала Тракия. Там се преминава през пътния възел. Един човек е пострадал при катастрофа в района на местността Паметниците край Свищов, на пътя между Свищов и село Вардим. И там движението е спряно, въведен е обходен маршрут. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Преди повече от 20 години, далеч преди експанзията на интернет, поп-звездата Дейвид Бауи в разговор с Джереми Пакстън за BBC прави забележително в проницателността си предвиждане. Годината, забележете, 1999. Питат го какво мисли за току-що създаденият интернет и той отговаря така. Мисля, че ние не виждаме от тук дори върха на айсберга. Потенциалът на това, което интернет предстои да направи на обществото, едновременно и добро, и лошо, е невъобразим. Мисля, че сме всъщност пред нещо вълнуващо и ужасяващо едновременно. Действителният контекст на състоянието на съдържанието ще бъде напълно различен от това, което можем да си представим сега. Взаимодействието между потребителя и доставчика ще разрушат представите ни за това, за какво служат медиумите. Край на цитата. С две думи Бауи по забележителен начин маркира нещо толкова голямо и непознато, с което човечеството трудно ще се справи. И езикът, на който общуваме, е част от това вълнуващо и ужасяващо нещо. Той е гъвкава и пластична субстанция, която непрестанно се променя. Ако процесът на промени доскоро отнемаше десетилетия,

Ето затова реших в серия от предавания да преведа на нетехнологичен език някои от най-популярните термини от света на технологиите. Те са важни, защото разкриват до голяма степен разликата на съвременето ни с това, което буквално беше вчера. Или някакви си 10 години назад, да не говорим за половин век назад. Музиката днес е избор на Августина Петкова, аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни.

Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл. Нещо.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив в предаването е мрежите. Криптовалутите днес понякога правят топ новините на деня. Стоп! Грешка е и то масова да бъдат наричани криптовалути. Универсалният термин е дигитална валута, към който самата аз се придържам, ако сте забелязали. Криптовалути можем да речеме само онези, за които стои блокчейн технологията, но за нея ще разкажа след малко. А защо правят новините? Може да е заради шеметно висок им курс понякога или заради хакерските атаки, които често са заради

И откуп. Похитената информация заплащаме в биткоини. Впрочем, наричаме ги биткоин събирателно и за по-лесно, защото първата дигитална фискална единица, която нашумя, се наричаше така, но днес вече са много видове, както и платформите за техен обмен са твърде много. Реших да започна днешното предаване с изясняване на факта, че не само всичко е блокчейн, но и не и всичко е биткоин. И преди да продължа с различните видове, уместно тук да припомня, че общественото отношение към тази валута не е еднозначно и причината не е само във волатилността, а си рече резките и непредвидими отклонения в курса спрямо тези на фиатните пари. Световно признати икономисти се обявиха срещу тях с определението, че са финансова пирамида и твърде несигурна инвестиция. Напоследък биткоините понесоха и удар от страна на самия Илон Маск, който обяви, че колите Тесла няма да се продават срещу биткоини, а китайската държава пък предупреди гражданите си, че инвестициите им в криптовалута са си техен собствен риск. И все пак, нека да представим някои от най-известните според съдържанието на CoinMarketCap. След биткоин, следващата полупазарна капитализация е Ethereum или Ether, замислена през 2013 от програмиста Виталик Бутерин. Година по-късно получава обществено финансиране и на 30 юли 2015 излиза вече онлайн, децентрализирана е както всички криптовалути и не се нуждае при обмен от посредници като брокери и банки. Особеното при Ethereum е, че позволява и създаването и размяната на така наречените незаменими символи, често под формата на дигитално изкуство, което се продава като уникална собственост. На трето място по пазарна капитализация Binance Coin. Binance предоставя ти платформа за търгуване на различни криптовалути. Създадена е през 2017 от китайския разработчик Changpeng Zhao. Първоначално в Китай, но по-късно мести централата си на Каймановите острови заради увеличаващата се регулация на дигиталните валути от страна на китайската държава. Binance в момента се разследва и от Американското министерство на правосъдието и от Националната данъчна служба в Съединените щати по обвинение, че служи за пране на пари и укриване на данъци. Cardano, платформата, която заема четвърто място в CoinMarketCap, е подразделение на Ethereum и е стартирана през 2017 от Чарлз Хоскинсън, който е съосновател на Ethereum. Нейният супервайзор е швейцарската Cardano Foundation. Следва Tether. Tether е интересна с това, че е проектирана да поддържа курс прямо долара едно към едно. Любопитно е също, че тя е типичен пример за това, което не може да бъде наричано криптовалута, а само дигитална валута. Следва Dogecoin. Още по-интригуваща с популярността си валутата, чието символ е едно усмихнато, доволно на вид кученце от породата Shiba Inu. Затова да присъства в CoinMarketCap заслуга има и Илон Маск, който преди да се обърне на 180 градуса спрямо криптовалутите, определи Dogecoin като валутата на народа. Създадена е абсолютно на шега от софтуерните инженери Били Маркъс и Джаксън Палмър. Шега на шега, но вече си има потребителска общност, а пазарната капитализация към месец май тази година е 85 милиарда долара. След малко продължаваме с термина блокчейн и защо някои валути имат право да се наричат криптовалути, а други не.

мрежите на Радио Пловдив и превод на технологични термини на обикновен ежедневен език по най-простичкия начин. Това е замисълът на днешното предаване и така криптовалутата. Нашумя в последно време покрай хакерските атаки за откуп, шеметната цена на биткоина и нелегалните така наречени ферми за добива му, които се занимават с кражба на ток. Говорили сме за това, че процесът консумира много енергия. Но освен биткоин, има и други валути и е най-коректно да ги наричаме дигитални, а не криптовалутите. Защото зад криптовалутите стои технологията блокчейн. Ето какво представлява блокчейн в най-простото възможно, надявам се, обяснение. Идеята в сърцевината си е доста семпла. Не ще я визуализирам последния начин. Представете си букви от собственото ви име, през име и фамилия, разпределени на 20 или 30 компютъри в целия свят. Ако се казвате Иван Петров Иванов, буква И се намира на компютър в Портланд, Орегон, Б е в Осака, второто А е в някъде в Зимбабве, Н в Швейцария и така нататък. Това е собственото ви име, с което можете да легитимирате това, което ви принадлежи.

Жени винаги можете да го докажете, че е ваша собственост. Никой от собствениците на отделните букви обаче, или по-скоро техните пазители, нито пък който е да било контролиращ орган, може да манипулира тази ваша информация. Машините и собствениците им, разбира се, са абсолютно анонимни, те не се познават един с друг. Вие единствен можете да съберете цялото си име на едно място. Точно същото и с криптовалутата. Информацията за един единствен притежаван от вас биткоин, в случай, че ги имате, разбира се, се намира по хиляди машини в света и дори теоретично да съществува минимална възможност някой

някой да проследи веригата, на практика такава няма. Оттам идва името блок. Това е списъкът записи с данни и чейн верига. Крипто пък идва от криптирам, тайнопис. Тъй като вече споменах, че някои дигиталните валути не се опират на тази технология, не точно е да ги наричаме всички на куп криптовалути. Ето привидно сложен технологичен термин, който можем да илюстрираме с поддръжни средства, при това познати от памти век. Останете с нас, продължаваме по темата. Как технологиите променят и обществото ни, или какво е метавърс?

метавърс е технологичният ни космос. Метавърс е хибридно понятие, което включва термините мета в превод отвъд и част от юниверс, което означава космос. Това е виртуално пространство, което обаче е колективно споделено. То съдържа сбор от всички виртуални светове и интернет. Интересното в този термин, както и с което и започнах, и както преди малко пак ви припомних, днес се занимавам с превод на такива привидно странни, странно звучащи или по-непознати термини от технологичния свят на съвсем обикновен домничен език. И така, след като разгледахме блокчейн технологията, дигиталните валути, стигнахме до метавърс, което също засяга хората, начина на живот. И кое е интересното в термина, той е изкован от автора Нил Стивенсън през 1992 година в научно-фантастичния му роман Snow Crash. Според сюжета, аватари на главните герои си общуват и взаимодействат помежду си и с компютърни програми в триизмерно пространство, което е метафора на истинския свят. Това не трябва обаче да се бърка с един друг термин, който след години на повсеместна употреба означава еднозначно интернет, и това е киберпространството. Тъй като онлайн игри свърза множество играчи от целия свят, съществува и концепцията мултивърс, но това е когато само се осигурява достъп до непостоянни източници на виртуални светове. Концептуално терминът метавърс описва бъдещето на интернет от постоянни, най-вече постоянни, споделени триизмерни пространства, свързани във виртуален космос, така както го възприемаме, но все още стандартите, интерфейсът и комуникационните протоколи между виртуалните екосистеми са в процес на изграждане. Установени са, впрочем, няколко работни групи и те функционират от години. Едната от тях е виртуални светове, заета с стандартите, тя съществува от 2010 година. Информационни технологии е друга група, ангажирана с медиумния контекст и контрола, тя е с 2 години по-стара и оперира от 2008. По същото време горе-долу е създадена и група за образователни технологии. Говорихме на простичък език за дигитални пари, за обществено пространство. А какво става с хората от технологичния свят и кои са зумарите? Ще разберем след малко.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Шейка.
1: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
2: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

Говорим за новия език на технологиите и новите понятия. Тема, която се заслужава и усилията да преведем дефинициите на ежедневен език, а и да продължим самата тема. Завършвам днешното издание с Zoomers, или кои са зумерите. Интересно от гледна точка на това, че приложението Zoom се наложи като основно средство за работна и учебна комуникация в целия свят заради пандемията. Зумър е по-скоро аналогия с бумър или бейби бумърите. Това е поколението от след края на Втората световна война. И зумър означава хората от поколението Z. Това са тези родени някъде от средата на 90-те години насам до към 2010-та. Това е генерацията, наречена дигитално местна, ако и човекът да не е технологично грамотен, тъй като те не помнят епоха, която да не е дигитална. Ето някои техни особености, поне според статистици, психолози, маркетингови специалисти, хора, които изследват поколенческите особености. В сравнение с предишни поколения ги определят като по-добре възпитани, въздържани, без склонност да поемат рискове. По данни от 2014, зумарите прекарват повече от 3 часа на ден над компютри и други устройства извън учебния процес, а по информация от 2015, 150 000 приложения, или това са 10% от наличните в App Store, са образователни и насочени към младежи в ученическа възраст. През същата година проучване на Microsoft пък открива, че 77% от анкетираните на възраст между 18 и 24 години казват да на твърдението, когато вниманието ми не е заето с нещо, първото нещо, което правя, е да посегна към телефона си. Странно езиково съвпадение или стечение на обстоятелства е, че зумарите бяха и до голяма степен продължават да са зависими от приложения, подобни на Zoom, за да учат или да общуват помежду си.

0: Българско национално радио.
1: 22 часа, емисия новини. Скандал за дребна сума пари е сред вероятните причини за убийството на 36-годишния мъж в района на Лъвов мост тази вечер в София. Полицията работи по различни версии. Задържани са трима мъже на възраст между 20 и 30 години. Репортерът Николай Христов информира.
2: Починалият мъж е паднал от няколко метра върху бетон и е загинал на място. Екипите на спешна медицинска помощ са пристигнали на мястото на инцидента за 4 минути, но лекарите са установили смъртта на човека. Сигналът до полицията е подаден около 18 часа от хора, които са станали свидетели на случващото се. Намиращ се наблизо, екип на СДВР успял да задържи за подозрените за инцидент. Те са трима, на възраст между 20 и 30 години. На място е пристигнал и екип на пожарната. Разпитват се хора, станали свидетели на случката. Те първо ще се свалят и записите от камерите по околните сгради. По случая е образувано и досъдебно производство. На място бяха няколко патрулни автомобила на СДВР. Свидетели на случилото се разказаха, че преди да се стигне до инцидента между мъжете е имало скандал. По неофициална информация, загиналият се занимава с миене на прозорци на преминаващите в района автомобили. За новините, Николай Христов.
1: Двете камери на румънския парламент заседават тази вечер заедно, за да решат дали да подкрепят номинирания за премиер Адриан Вещия. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се опита да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за свой лидер вече бившия премиер Илия Болжан. Болжан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите, а те единствени обявиха днес, че ще подкрепят Вещия в парламент. За да бъде одобрено правителството, са необходими минимум 233 от общо 464 гласа. Тъй като либералите са категорично против вече бившия си съпартиец, Вещия се срещна днес с втората по големина парламентарна сила – Националистическия алианс за обединение на румънците. Но дори след разговора в централата на алианса не е гарантирано, че те ще гласуват за него. В Чехия правителството на популиста Андрей Бабиш обяви, че няма да включва президента Петър Павел в делегацията на страната за срещата на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли в Анкара. Павел е бивш генерал и председател на военния комитет на НАТО в периода 2015-2018 година. Бабиш обясни, че предстоящата среща ще е много специфична, че тя няма да е много приятна за Чехия и че правителството трябва да защити и своите позиции, а именно ниските разходи за отбрана като част от брутния вътрешен продукт. В Чехия президентът е с ограничени правомощия и външната политика се води от правителството, но от 1999, когато страната беше приета в НАТО, традицията е държавният глава да води делегацията на срещите на върха на Алианса, дори в тях да влиза премиерът. Очаква се Павел да оспори решението на кабинета Бабиш пред Конституционния съд. България е на 9-то място в света сред водещите дестинации за аутсорсинг по готовност за внедряване на изкуствен интелект. Това показват данните от глобалния индекс за 2026 година на международната компания Atar Axis, която представи доклада си за Националното радио. Повече за това чуйте от Силвия Петрова.
3: Българските потребители са по-готови за навлизането на изкуствения интелект в ежедневието си от гражданите на глобални икономически сили като Съединените щати, Германия, Канада и Япония. В тази годишното издание на индекса на Atar Axis страната ни взема престижното 5-то място в света по критерия внедряване на изкуствен интелект сред населението. В регионален план в Централна и Източна Европа България се нарежда на втора позиция с резултат от 82 точки, изпреварена единствено от Унгария, но вейки далече зад себе си Румъния, Чехия и Полша. Данните обаче разкриват дълбок парадокс и сериозно разминаване между готовността на хората и тази на корпоративния сектор. Докато българските граждани масово се възползват от предимствата на новите технологии, родният бизнес изостава значително. Потребителите у нас са с 78% по-активни в използването на изкуствен интелект в сравнение с компаниите, чийто индекс на дигитална готовност е едва 46 точки.

0: анализаторите посочват, че именно тази ножица е най-голямото предизвикателство, но и най-сериозната възможност пред българската икономика. Изчисленията показват, че ако българският бизнес повиши внедряването на технологиите с 29 пункта, ниво, което в момента поддържа Чехия, страната ни би изпреварила водещи пазари и би се изкачила от 9-то на 4-то място в света в общата класация за аутсорсинг. За новините е Силвия Петрова.
1: Аржентина победи с 2 на 0 Австрия в матч от 10-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попаданията реализира Лионел Меси в 38-та и 95-та минута, като преди това в 9-та минута изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства с 18 попадения, като подобри постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 гола, отбелязани в периода 2002-2016 година. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
2: През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Северо-Западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре още от сутринта над северо-западните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
4: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Една продукция на Радио Пловдив и сдружение Литературна къща, а копродукция се казваше. В този прекрасен ден, в който вече лятото наистина май чука на вратата и, както казват синоптиците, следващите дни ще бъде горещо. При нас на литературния фронт ще започнат нещата малко да се охлаждат, ще мине малко така на сенки, защото активният литературен живот в полето, общо взето с края на Пловдив чете, ще приключи. И бавно-бавно се приближаваме към онова любимо за много слушатели онази рубрика с лятно четиво, в която вие, ако познаете, печелите книги. Но има още време. До тогава, по традиционно това, което правим. Защото когато се спазва хубавата традиция в света на книгите и литературата, това е хубаво нещо. Но ние не само в този свят, а и в нашата подредба, в нашите техники на общуване спазваме тази традиция и затова ще започнем с едно от най-традиционните неща – събуждането. Разбира се, че клишето казва, че будни хора трябват нам. То е клише, но то е абсолютната истина, защото гледам доста хора като в унес носят по улиците и в живота ни. Така че, събуждане.

така, както сме го правили винаги. Разбира се, сега с може би малко по-друга музика, но ето, започваме.

0: Reggae. Напълно непознат.
1: И така, започваме с новите книги. Първата, която съм подбрал за вас, е Габриел Гарсия Маркес, Приключенията на

Мигел Литин, нелегален в Чили. Това е една много интересна история. Тя се разгръща по времето на диктатурата в Чили. Мигел Литин, абсолютно преобразявайки се заедно с екип снимачен, прави и снима огромни материали, които да разкрият наистина какво стои зад онова спокойствие на диктатурата.

материали, които да разкрият наистина какво стои зад онова спокойствие на диктатурата. А за да направи това нещо, разбира се, той трябва да е напълно легален. Дори се среща с майка си, която не го познава, и той, така, както се казва, разбира, че добре си е свършил работа. Много интересно, защото с тази история, която ни разказва Маркес, влизаме в един свят, който, така, чието белези виждаме, може би, и около нас, подривният тип търсен, подривен спрямо, спрямо официозното състояние, търсене на истината е нещо изключително важно. Изданието е около 250 страници с твърди корици и е на абсолютно приличната цена за подобен тип издание. Естествено, в издателство Лъчезар Минчев е, и така колекцията ни от книги на Габриел Гарсия Маркес се увеличава и става абсолютно, абсолютно точно. Втората книга, също от огромно латиноамериканско име, и това е Марио Варгас Льоса. И сега на български език може да бъде прочетена книгата «Посвещавам ви моята тишина». А много интересен роман, който много особено направен. Основният герой в него се казва Тонио Аспилкуети. Сега, той е експерт по креолска музика, но такъв непризнат експерт, и решава, че ще напише една книга за един особен китарист, с неговите тайни, и така нататък. И по този начин той всъщност прави едно голямо, нека да го наречем така, изследване на перуанската идентичност и на тъй наречения перуански валс, който, разбира се, е една абсолютна смесица и от кич, и от какво ли не, но с цялото си това изследване, т.е. има една иронична форма, която Льоса придава на цялото. Общо взето, наистина се влиза в този, как да го кажа, истински, така както народа го възприема, национален свят. Разбира се, в книгата има така доста екстравагантни места, има много хумор, разбира се, майсторско писане на Льоса. Не е много голям романа, но все пак прилично, 264 страници, както обичам да казвам, на приемливата цена днес за книги, т.е. леко мъничко по-висока, но нормална. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, третата книга е нещо много интересно. За пръв път на български излезе книга на Констанс Дюбре. Констанс Дюбре, доколкото знам, е адвокат или да, занимава се с право. Доста нашумя тук след 2020 година, и сега на български излиза книгата, романа Love Me Tender. Обичаме не

Така, литературата е нещо по-изящно, финно и т.н., но тя може да работи и по друг начин. И Love Me Tender го показва. 168 страници е тази книга на изключително прилична цена. Изданието е на издателска къща Altera. Сега обратното, но пак обратното не, точно пак сме за малко във Франция, но става въпрос за романа на Лукреция Бърладяно. Тя е от Молдова. От 1988 година живее в Париж. Аз един път имах една изключителна среща в Италия, в един селско-стопански двор. Днех ми го по букинг. Ни посрещна една жена, която също се оказа молдовка. И тя също беше отишла в Италия. Тя е един много голям, изключителен реставратор. И нейният разказ беше следния. Целият той е начин на живот в Милано, с всичките му изисканости, изведнъж ме отврати и аз избягах ето тук на село в един двор. Нещо такова става и в този роман, само че по друг начин, защото героинята е млада молдованка, която като актриса пристига в Париж и там изведнъж в нея се влюбва един френски интелектуалец. Страха да не я загуби, да я, нали, в неговите представи, всъщност започва да води до това да се унищожава нейното желание за изява в изкуството и този голям сблъсък между изтока и запада, като типови култури, не като нещо друго, всъщност представлява основата на романа, която е подплатена с един много приятен и психологически убедителен разказ. Интересно! Интересно още повече, че подобни теми, които са свързани с много от българите, които не емигрират в... Тяхни днес думата може би не е точно емиграция, но заживяват в други културни среди, какво става, какви са тези сблъсъци. Не случайно този роман беше включен така в наградите за Европейска литературна награда. И интересно. 166 страници. Той също не е много обемист на приличната цена за подобен тип издание и изданието е на издателска къща Персей. И сега две особени книги, но мисля много важни. Първата, може би много хора ще го възприемат и като учебник, защото това е книгата на Кирил Павликянов, Въведение в византийската литература. Жанрове, периоди, автори и произведения. 1453 година. Сега, за пръв път на български една ясна представа за византийската литература, тъй като, хайде да не се лъжим, но нашата култура до тези години контактува и е част от византийския културен кръг. Тоест, едно дълбинно познание на тези неща би било изключително, изключително полезно за нас. Така прекрасно, че се появява такова нещо. 320 страници е тази пихово, да, учебна, в край на краища, ето и аз не знам тези неща и ми е страшно интересно. На малко по-високата цена, защото това е от книгите инструменти, дето я притежаваш и я ползваш цял живот. Изданието на Кирил Павликянов, Въведение в византийската литература, е на Софийско университетско издателство. И последната книга, тя е свързана с живота на свети Франциск от Асизи. Преди 2-3 седмици говорих за Казанзакис и за Бедняка Божий, за неговия роман, неговата романова биография на свети Франциск. Разбира се, сега излиза, защото се навършва 800 години от смъртта на свети Франциск. Този път обаче изданието е невероятно, защото авторът е свети Бонавентура. Така, свети Бонавентура е италианец с името Джовани Фиданци. Той е роден 1221 година, т.е. 13 век, и е обявен за светец в 15 век, 1484 година. Това е един от генералите на тъй наречения францискански орден. Той още изключително близо до свети Франциск пише една негова биография, която се нарича Животът на свети Франциск от Асизи. Голямата легенда. Много е хубаво

да можем да влезем в епохата, да видим този наистина свят човек, който като че ли в своето човешко поведение е стремежа му да бъде най-близо до фигурата на Исус, е реализирано, направен по неговото време. Това е много, много интересно. 266 страници с твърди корици, много хубаво издание. Да, на малко по-висока цена, но така е. Аз не виждам следващите стотина години да бъде преиздадено това. Дай Боже да бъде, дай Боже. Изданието е на фондация Комунитас. Така, това бяха 6 книги, сега музика, рекламата.

0: Reggae. Матрицата.
1: Днешната дата. А не, а от на днешната дата няма нищо интересно, че и утре нищо интересно не се е случило в литературния живот. Вижте, каква голяма пауза. Но затова пък на 22, на 22 юни 1862 година Свищов е роден Иван Шманов. Това е човека, който е един от изключителните строители на модерната съвременна българска култура. Огромна фигура и като професор по сравнително литературознание, и като изследовател, и като един от най-близките приятели на Иван Вазов и негов изследовател, и като голям славист, изключителна фигура от, как да кажа, европейски, което означава за онова време световен мащаб. А сега, нещата тук стоят така, че той просто бе за в филологическите среди и в културните среди абсолютно познато име. В широките среди напълно непознато име. От към началото на 21 век се започна един опит да бъде вкаран отново в полезрението на по-широките българи, защото това е човекът. Ние знаем много имена, но онзи, който е направил основата, инфраструктурата, който е помагал на всички тези хора, като почнете през Яворов, Илин Пелин и така нататък, до младите е точно Иван Шишманов. Излизаха в университетско издателство това преди 14 години или негови избрани трудове. Дневникът му, страшно интересен, излезе в Прозорец 2015 година. За последно излезе едно академично издание с неговите лекции Светът на славяните, което поставя в филологическата специалност славистика в цяла Европа една основна дисциплина. Излезе в

издателството на БАН. Така че тук много, много повече има какво да се прави за популяризиране на името, но името е огромно. Следващото огромно име на 22 юни е на роденият 1898 година Ерих Мария Ремарк. Това е един от най-големите немски автори. Той има много особена биография. Разбира се, поради принудителното участие в Първата световна война, където е ранен. И след това трябва да се доизучи малко и започва да преподава, пише, но не, няма някакъв голям успех. С какво се е занимавал, ми ще ви кажа, занимавала се, примерно, писала е технически текстове за гумите Континентал, писала е рекламни текстове, просто работа с езика, и дори един от най-интересните си романи, Спирка на хоризонта, публикува в едно спортно списание, Спортен билд, като пореца. Той излиза чак 98 година като роман. Но, с какво става известен? 27-ма година той създава един роман, който се казва «На Западния фронт нищо ново», и когато романа излиза 29-та година, само до края на годината е преведен на 26 езика, включително и на български. Това е наистина заклеймяваш войната роман. Толкова мощен е. Заради което, разбира се, той е недолюбван в Германия. И още повече, когато идва нацизма, му се отнема и германското гражданство, горят му са романите и така нататък, и той емигрира. Всъщност, любопитно в неговата биография, голямата му любов с Марлени Дитрих, благодарение на която получава американско гражданство, след което така написва едни страхотни романи. Те са Тримата другари, Триумфалната арка, Черния обелиск. Впрочем, е току-що излезе отново на български, Нож в Лисабон. И любим мой автор като начин на писане. Трябва да кажа, че има интерес към него. Ето, веднага поглеждам. Триумфалната арка, Фама 21-а година. Нож в Лисабон, Фама 21-а. На Западния фронт, заедно с Обратния път, в Сиела 22-а. Един сборник с мисли и афоризми, Фама 23-та, Черният обелиск. Много интересна и много весела и много хубава книга. Ето току-що излезе. Хубаво е това, че към Ремарк има подобно отношение у нас. На същата дата, 1964 година, е роден Дан Браун. Сега тук вече всички го знаят, Дан Браун. Американски автор. Общо взето е бил професионален музикант, почва да пише сега, преподавател английски, испански, написва Цифрова крепост, публикува е 98 година, горе-долу продава 10 000, което за Америка нищо не е. Но идва шифърът на Леонардо и нещата стават неудържими. До 2010 година тази книга е продадена в над 80 милиона екземпляра по целия свят. Оттам нататък вече ви е ясно, че Дан Браун, това са 70 човека, които извършват проучвания, правят, струват, и той най-накрая, разбира се, идеите са негови, създава своите бестселери. Естествено, Дан Браун при нас е така, винаги наличен. Хайде да се върна малко. Що ми излезе книгата? Тя се превежда моментално на български. Така беше САД 2013, Произход 2017 и 2025, Тайна на тайните. Всички в издателска къща Барт. 23 юни. На 23 юни са родени Анна Ахматова. За жалост, тази голяма руска поетеса, за нея някъде между 2010-2014 излизаха книги. Но от нея няма нищо на българския книжен пазар. Значи, голямо име и нулево познание. 1910 година, на 23 юни, е роден Жан Ануи. Според мен, почти никой в България не го знае, освен франкофоните. Неговата пиеса «Пътник без багаж» е една от най-играните пиеси по световните сцени, впрочем, поставена и в България. Или «Балът на кръците». Страшно интересни неща. Общо взето става по-популярен след Втората световна война, макар тези пиеси да са писани преди това. Антигона е писана по време на войната, но и у нас той е непознат. Около 2013-та в Фама излезе Антигона, излезе Пътник без багаж, излезе Пещерата, това 2013-та,
и край. Забравихме го. И последното име, свързано с тази дата, е на Петър Чухов. Той е роден 1961 година, на тази дата завършил е библиотекарство, след това и социология, и е един от най-видимите днес български поети, които, понеже е и музикант, той участва в изключително много литературни перформанси, което е, така, го прави много интересен, хубав, разпознаваем. Плюс това е един от хората, които е свързан с кратката поезия. Получавал е с хайкото. Получавал е награда Южна пролет 96-та, Иван Николов, Славейкова награда, Иван Печ. Едно от големите имена на нашата поезия днес. И книгите му излизат в Женет 45, последните години са Покитеност 21, Тишината е спяща красавица 23, В края на леглото 25, както казах, всички в Женет 45. 25 юни. На 25 юни се ражда Джордж Оруел. В Британска Индия се ражда. Той е, наистина, да, британски писател, журналист. Основното нещо в неговото творчество е абсолютното противопоставяне на тоталитаризма и така подкрепата за една... за демокрацията, разбира се, в един по-социален план. Сега, много е интересен, защото много ми е интересно как някои по-млади, но вече така по-възрастни хора, сега ми признават, че за път чели 1984 и това им отворило очите. Ми, четете ги, бе, деца, четете ги като по-млади тези книги. Те са отворили очите на милиони хора в света. Точно за тоталитаризма, защото той тоталитаризма не е задължително да бъде, да минава само през политически механизми, той включително през алгоритмите, които ви карат да купувате какви ли не буклуци, също е тоталитаризъм. Но така или иначе, неговите големи книги «Фермата на животните» и 1984 година са сега при нас има интерес към него. Издават се. Примерно, той има страхотни книги, като тази На дъното в Париж и Лондон. Описание на най-низките слове възможен живот. Пасторската дъщеря. Фама издаде 2016. Глътка, бомба и цензурата. Това са критически есета, които той е писал години наред. Веси ги издаде 23-та година. Пътят към Кен Уиган. Рива 23-та. Абе, към него има интерес и това е много-много хубаво. На същата дата, 1907 година, е роден Арсений Тарковски. Арсений Тарковски е бащата на режисьора Андрей Тарковски. Арсений Тарковски е роден в дворянско семейство в днешна Украина. Пристига в Москва 23-24 година, запознава се с всички големи литератори, много близък е с Осип Мандълщам, по-късно с Марина Цветаева. Завършва висшите курсове за литература 29-та и пише едни страхотни стихове. Той обаче се занимава много с превод и на него, да кажем, руската литературна среда дължи страхотни преводи от тюркменски, от арменски, от арабските езици. След като участва в Втората световна война и получава една крайна травма, той се връща с страшно, страшно много, много стихове. Голяма фигура на руската литература. Сега, за жалост, тук нещата стоят зле. Има една книжка в Нов Златорок от 2007, Арсений Тарковски и други руски поети, преведени от Светозар Жеков, и Самосъздаваща душа, Ферго 2010, и това е. И последното име от датата 25 юни, то е на Димитър Димов, който е роден 1909 година. Поне този изключителен български автор, който така в онова време въвежда онова, което соца не много приемливо е наричал буржуазен роман, това е истинския нормален, реалистичен роман. Разбира се, когато той описва един буржуазен свят, сигурно тематиката ще му е такава.

0: Тук не става въпрос дори и само за тютюн, който е емблематичен за нашата литература, защото толкова добре улавя онези, ако щете, през икономическото онова, което движи нашето развитие и съответно как то се отразява в психиката на българите в едно, в един много значителен период от нашето съществуване. Така, невероятни добри неща са, и да се, трябва да се има предвид, че той всъщност е професор в агрономическа посока, има специализация в Испания, но и неговите пиеси, и неговите повести и романи така са свързани с това време и те са с един изключително прецизен, дълбок, точен психологизъм. Да, ето това е един класик на българската литература. За него, примерно, бих ви препоръчал книгата на Татяна Ическа, която описва романите му, но тя излезе преди 20 години в Фабер. От самия него нещата излизат в Сиела, можете да намерите и Тютюн в двата тома, и Поручик Бенц, и Осъдени души. Те да се каже, нещата са налични, това е хубаво. И последна дата в тази матрица, това е 26 юни, с родената 1892 година на тази дата Пърл Бък, която получава Нобеловата награда за 1938 година. Ето една авторка, за която ама почти нищо не се знае и нямаше и да се знае. Превеждане, разбира се, преди 9 септември, но след това напълно изчезва. Тя, впрочем, има една много добра преработка на Библията за деца, която е налична, струва ми се, по книжарниците. Но все пак, благодарение на издателство Исток-Запад, 2019 и 2020 излезоха две нейни книги. Едната е Императрицата. История на последната владетелка на Китай. Това излезе 2019. И книгата Източен вятър, Западен вятър излезе 2020. Та Пърл Бък се върна сред българските читатели. Само се върна. Това е матрицата днес. Както виждате, по-така непробита, но също с много пробойни.
1: Слушайте
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
2: и с мен Крайо Петровски
1: всяка събота след новините в 15 часа.
3: Преге! Седмото небе.
0: И така, под седмото небе Пловдив чете. А днес, събота, от 18 часа всичките събития днес са в двора на театъра. Това е сцената Бар театъра. Там ще можете да се срещнете с преводача Жела Георгиева, с едни страхотни романи на Горан Петрович. Наистина ви препоръчвам и срещата с нея, и тези романи. След това Кристин Димитрова и Том Филипс ще четат своята поезия «Квартална антропология на Кристин» и «Автопортрет с тютюневи мустаци». Също страхотни, много хубави, прекрасна вечер, защото финала ще бъде последното представене на издателство Кота Нула с Стефани Кога и Адриана Андреева. Тоест, прекрасна вечер можете да си устроите, ако отидете в театъра и след 6 часа до към 9. В неделя две възлови неща. Едното е сутринта, следват 16.30, Пловдивчани с път по това време, айде ще станат малко по-рано, за да отидат на откриването на изложбата на носителя на наградата Златна четка в галерия Лабиринт. Окей, но след това започват нещата. В 17.30 в джаз клуб в джаза, това е на Бетовен, улица Бетовен, ще бъде изпълнен театралният перформанс Клетви. Много интересно нещо, но и препоръчително за деца над 16 години, както каза програмата. А след това, в 19.30, в конюшните на царя, в Стария град, ще има огромна среща с Рене Карабаш,

0: Тя ще говори за новата си поетическа книга «Някой ме вика по име» и разбира се и за Остайниц. Там ще бъде много-много шумно. С това в събота и в неделя големите неща ще свършат и в вторник ще дойде финала с една много, с нещо много финно. Вторник, 18 часа, в концертната зала на Амти ще бъде представена книгата на Маня Попова «Кръгово време. Портрет на трима композитори с дама». Изданието е на Freestyle Publishing. Тази книга ни среща с Драгомир Йосифов, Петър Керкелов и Михаил Големинов. Големи съвременни композитори, като биографията на Керкелов е свързана с Пловдив, като и той самия ще участва на тази среща. И това е много интересно да се чуят тези хора, които днес правят музиката, с която и ние живеем. Съответно, така, вероятно издателят Петър Колев ще ги представи, но това е едно много-много високо, хубаво, финно събитие, с което ще се постави и този формален край на Пловдивчете. Както виждате, да, време е за слушане май в момента, но и за четене. Абе, има какво да се прави в Пловдив, поне ето в тези дни.
1: Преге! Дясно круше!
0: И така, в тази критическа рубрика отново Христо Геданов. Наградите Христо Геданов. Защото след връчването им, разбира се, се разгоря и с Фейсбук. Един мощен скандал, от който най-неприятно впечатление ми направи неджентълменското поведение на преводача Крум Крумов, който, разбира се, е мислил, че ще получи наградата. Той има и много основания да я получи, но не е единствен. И така, не се държа коректно и както подобава на един джентълмен с носителката на награда. Обаче, по-любопитното е, че хора, които така, уж би се създават някакво впечатление, че би трябвало да ги разбират тия неща, не ги разбират, но говорят шумно и всички подакват. Сега веднага ще кажа. Изключително слаб е капацитета на Министерството на културата от години наред в организирането на наградата. Това е напълно вярно. Така че, тук просто трябва много-много да се работи и да се мисли. Ма това става от години наред и с разни промени на статути и с опити за връщане на промени и с пълно умотаване в дати, с една тотална анонимност. Това наистина създаде усещането на хората, че тук нещо върви абсолютно задкулисно. Включително и аз чух от мои колеги и приятели, ари бе, сутринта беше едно, сега тук вие си го направихте, Пловдив да си взимате награди. Това са пълни неверни неща, но ситуацията е такава. Сега искам да се спра на едно нещо, което е една публикация на Зорница Христова. Защо? Защото тя е завършила английска филология, тя е преводач много голям, тя също така е издателство Точица е нейно. Специализирала е постколониална литература в Оксфорд. И тя написала едни неща, в които сега с много от тези неща аз съм, разбира се, напълно съгласен. Примерно, последователността, сроковите, тук е боли не, защото не могла тая година да подаде, ма то не е това смисъла, дали си разбрал. Смисълът е съвсем друг, обяснявал съм го много пъти, ще седна и ще го напиша отново, белким някой го прочете. Подбора на журитата, разбира се. Значи тези институционални подбори са абсолютна глупост и преди години, аз съм участвал в това жури преди години, по идея на Светлозар Игов, можеше всеки един член на журито да предложи нещо прима виста, защото това бяха хора, които познаваха литературния процес. А сега са хора, които абсолютно не знаят за какво става. Просто аз, понеже съм бил и сега, и мога да го кажа това нещо. Дори има такива, които са адски откроени и казват, ма нищо, не знам какво кажете. Това е много лошо. На времето си спомням, че в едно от журирената беше Любен Зидаров за художници. Този човек колко много знаеше за литературата, изобщо за културата, за изкуството. И колко, като... Аз тогава си спомням, че предложих нещо, ама точно така, как сме го забравили, що го няма. И той знаеше. Мисля, че тази, как да кажа, богат

чешмата, дълбока, обемна среда е изчезнала. А къде са литературните наблюдатели? Еми няма, бе, колеги. Няма. Аз познавам 4-5 човека, които могат да бъдат свързани с това нещо, като Милена Кирова, като Гергина Кръстева, като моята особа, дори и Митко Новко се оказа от тази работа да бъде литературен наблюдател. А защо? Това е съвсем друг въпрос. Сега, един аргумент, който много ми е интересен, и той е от един човек, който все пак е специализирал постколониална литература. Според Зорница Христова, наградата има национално-пловдивски характер. И тя предлага следното нещо: да се отдели пловдивския принос, да се махне от това нещо, което е общо взето и един от големите шумове в системата. А пловдивското някакси буде очите. Сега, да питам аз следното нещо. Когато се отдели този пловдивски принос, което от постколониална гледна точка е абсолютно колониална практика, авторите, които не са от Пловдив, но са в пловдивски издателства, какви ще са? Точно, че това не ми е много ясно. Ако, примерно, едно издателство като пловдивското Женет 45 носи на гърба си голяма част от българската литература, къде ще го сложим него? Къде да отиде то? Този начин да се разделя и владее е абсолютно противопоказен на целия дух на тази награда и на духа на това, което е правил Христо Гетанов. Така че това са абсолютни, как да кажа, някакви лични, не знам, обърканости, които са шумни и които са доста неприятни. Както, примерно, пък в едно изказване на Гергана Димитрова, това е създателят на Лист, явно така обидена е в някакъв смисъл, че не са получили награда, те много искат да я получат за издателство, и тя казва следното нещо: да, да, ма те получава издателство, дето го няма в другите категории. Давам ви само един пример, с което и свършвам, който е изключително смешен. Един автор, Хари Спасов, с една книжка детска, която е издадена от Коала, с илюстрации от изкуствен интелект, е номиниран за издателство, за автор, за хуманитаристика, странно как, и за издателство за деца. Разбира се, журито е разпознало това нещо и го е, така, не му е обърнало и внимание. Още повече, че книжката вие свободно може да намерите на сайта на БДЖ като PDF. Ако това е сериозно, аз ще си хвърля дипломата. Така че, какви гръпавини и какви недоразумения има изобщо в литературното поле и как те се фокусират в наградата, това е така. Но че тук трябва да има една дискусия и в крайна сметка инициаторите, Пловдивска община и Министерство на културата, трябва да стигнат до една нова форма, това е също така.

0: Pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Днес ще ви прочета стихотворението на Петър Чухов, Jesus Christ Superstar. И аз бях там, в Холивуд. Валеше дъжд, Калифорния приличаше на майка ми, слънчева за всички, с изключение на мен. Над главата с персонален облак вървях между колите и хотелите, а после покрай хълмовите чак до края на града, където ангелите се събират на сбогуване. Навлязох сред пустинята, бос тръгнах по вълните на миражите, обърнах се, видях безброй от хора, тръгнали по моя път в Лас Вегас. Една сутрин се събудих в Сиатъл. В апартамент с коридор, дълъг като тунела, през който минават изпадналите в клинична смърт. Банята беше до стаята, някой вече се къпеше в нея, почаках го да запее, за да започна да му пригласим, гледайки през прозореца, комините на бирената фабрика отсреща. Внезапно кълбетата дим нарисуваха фигура на стар индиански вожд. Докато се взирам очарован в суровите му черти, той се поклони с насмешка и ми показа среден пръст. После размаха пера и отлетя с вятъра.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Последни секунди от днешното издание. Какво да ви кажа, ние екипа в студио 1, Диляна Тодорова и аз Младен Влашки, ви пожелаваме приятни, хубави, почивни дни, настройвайте се вече за лято и не очаквайте, защото ви обещаваме следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие сте с Радио Пловдив.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: първите минути на 23 юни, вторник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Собственикът на корпорация КУП, построила незаконните къщи в Баба Алино, се оказа в България от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията. Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещя не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента в гласуването, продължило до преди малко. Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство, както и в лейбористката партия. Следват подробности за тези и други новини. Скандал за дребна сума пари е сред вероятните причини за убийството на 36-годишен мъж в района на Лъвов мост. Късно с нощи починалият мъж е паднал от няколко метра върху бетон и е загинал на място. Свидетели на случилото се разказаха пред репортера Николай Христов, че преди да се стигне до инцидента, между мъжете е имало скандал. По неофициална информация, загиналият се е занимавал с миене на прозорци на преминаващите автомобили. Екип на СДВР, който се е намирал наблизо, е задържан. Трима мъже на възраст между 20 и 30 години са задържаните. Свалят се кадри от околните видеокамери за нуждите на образуваното досъдебно производство. Собственикът на корпорация КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то повече от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията във Варна, след като пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството. Чуйте повече от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: След като излезе от областната дирекция на МВР, Олег Невзоров заяви:
2: не чувствам себе виноватен. Надеем се на справедливост, на истина от государствените органи.
1: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливостта и на истината от страна на държавата. Имам документи, истински са, всички са в правоохранителните органи. Не съм давал пари за тях никому. Нищо незаконно не съм извършил, каза Невзоров. Не осъждан съм, имам две висши образования, оставам във Варна и никъде няма да избягам. Олег Невзоров каза още, че не е ползвал протекция от политици, а е дошъл във Варна, защото прилича на родната му Одеса и смята, че има голям потенциал. Той каза още, че ще даде брифинг, след като приключи проверката срещу него и ще оповести цялата истина, включително и за това дали ще е свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев и защо първо е бил екстрадиран от България, а после са го върнали. От Варна, Даниела Стойнова.
0: От прокуратурата съобщиха, че Назоров се е явил в полицията в присъствието на адвокат, както и че на 17 юни е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от окръжната и от районната прокуратура във Варна. Срещу Назоров няма повдигнати обвинения, съобщи директорът на варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски.
3: Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуално следствени действия. В сряда също не е задържан, не видел се сам днеска, за напризовката, която сме му дали в сряда.
0: Стотици милиони евро за пътна безопасност стоят неизползвани в МВР, показва одит на Сметната палата. Средствата, които са основно от глоби, се харчат за униформи и ремонти вместо за мерки срещу войната по пътищата, информира репортерът Николай Христов.
4: Според резултатите от одита, мерките, които се предприемат

0: за намаляване на пътния травматизъм са недостатъчни и неадекватни. Огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. Проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. За новините, Николай Христов.
1: Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред Българската национална телевизия. По думите му, важни реформи трябва да бъдат завършени до края на август.
2: Започнахме дълго отлаганата реформа на Българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим тежки реформи. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години.
1: Пеканов допълни, че бюджетният дефицит тази година ще надхвърли 3%, а през следващите години ще започне ограничаване на разходите.
2: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно.
1: Номинираният за премиер на Румъния Адриан Веще не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента. Той събра само 189 гласа при необходими 233, за да може ръководеното от него правителство да бъде одобрено. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за свой лидер вече Илие Боложан. Боложан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите. А те единствени обявиха през изминалите часове, че ще подкрепят Вещия в парламента. Тъй като либералите са категорично против вече бившият си съпартиец, Веще се срещна с втората по големина парламентарна сила Националистически алианс за обединение на румънците. Представители на партията обаче напуснаха пленарната зала. Лидерът и Джордже Симеон разкритикува остро сегашната политическа ситуация и заяви, че политиката и парламентът са се превърнали в синоним на предателство. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбористската партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващия премиер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
3: Кир Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премиер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче по всичко изглежда, че състезание няма да има, защото основният му конкурент Анди Бърнъм ще бъде единственото име в списъка, защото другият депутат, който беше заявил предварително желание за оспорване на лидерството на премиера, бившият министър на здравеопазването Уес Ритинг, изрази подкрепа за Анди Бърнъм. Докато Кир Стармър обясняваше пред Даунинг Стрийт, че е разбрал, че вече не е смятан за най-верният човек да поведе партията си към победа на следващите общи избори, Анди Бърнъм потегли от Манчестър към Лондон с влак, за да положи клетва като депутат в Уестминстър. При пристигането си на лондонската гара Юстън, той незабавно бе запитан от журналистите дали няма да свика пресрочни общи избори, за което вече настоя Найджо Фараш. Но единственото, което отговори, бе, че с този въпрос се отива твърде далеч, има по-важни неща да бъдат свършени първо. На практика, ако Анди Бърнъм стане премиер, той няма нужда да свиква пресрочни избори, защото мандатът на лейбористите е до 2029 година, а партията има комфортно мнозинство в Камерата на общините. Новият премиер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: След първия кръг преговори на високо равнище, Съединените щати вдигнаха временно санкциите върху износа на петрол от Иран до 21 август. Поне 30 кораба преминаха през Ормузкия проток само през изминалия ден, а американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обяви, че вече има, цитирам, добра основа за трайно мирно споразумение. Информацията допълва редакторът Деян Йотов.
4: Петролът продължи да поев

0: Кинява и към момента барел от сорта Брент се търгува за под 78 долара. Въпреки обявеното от Техеран, още преди преговорите в курорта Бюргеншток в Швейцария, повторно блокиране на Ормузкия проток, там е регистрирано значително активизиране на трафика от търговски кораби, американците и иранците са се споразумели за пътна карта за изпълнение на всички точки от предварителното им споразумение и за механизъм за прекратяване на войната в Ливан между Израел и Хизбула. Съединените щати започват да размразяват блокираните в чужбина ирански авуари. Поне първоначално средствата ще се хачат за американска царевица, соя и жито за Иран. Ванс твърди, че Техеран се е съгласил да се върнат ядрените експерти от ООН. Иран обаче отрече да са стигали до този въпрос. Технически екипи от двете страни ще продължат преговорите през седмицата.
1: Информация на редактора Деян Йотов. Повече от 300 дрона са изстреляни от украинските въоръжени сили за по-малко от денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии. Това става ясно от съобщение на руските информационни агенции. Поразена е станция на сателитната комуникация в Московска област, както и завод в Воронеж за електронни елементи за балистичните ракети Искандер, както и за крилати ракети. Украинското командване информира, че заводът е ударен с същия тип ракета, който се произвежда вътре, а властите във Воронеж съобщават за петима загинали и десетки потърсили медицинска помощ. Пред украинския бараж Русия обстрелва с дронове и ракети Сумска, Одеска и Запорожка област. 6 са жертвите на руските удари. Рете на спортните новини обобщава ги Кръстина Иванова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Аржентина победи с 2-0 Австрия в матч от 10-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попаденията реализира Лионел Меси в 38-та и 95-та минута, като преди това в 9-та изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на Световните първенства по футбол с 18 попадения, като подобри постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 отбелязани гола в периода 2002-2016 година. В матч от същата група в 6 часа един срещу друг излизат съставите на Йордания и Алжир. Аржентинците са лидер в групата с актив от 6 точки и си гарантираха място в елиминациите. На втората позиция е Австрия с 3 точки. Преди минути започна срещата Франция-Ирак. Резултатът е 0-0 в 12-та минута. В 3 часа е двубоят Норвегия-Сенегал и двете срещи са от 9-та група на Мундиала. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария с 2-6 и 2-6. Американката Винус Уилямс не успя да се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите 500 в Бад Хомбург, Германия. В първия кръг седемкратната шампионка от турнирите от големия шлем отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бего с 2-6, 6-4 и 6-7. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима, Япония след обрат с 5-7, 6-3 и 7-5. Янаки Милев и Илян Радулов отпаднаха от надпреварата. Милев претърпя загуба от сърбина Огниен Милич с 2-6 и 6-3, 6-4, а Радулов не успя да се противопостави на Матео Мартино Франция и отстъпи с 3-6 и 2-6. България записа втора победа на Балканското първенство по волейбол за момичета под 18 години в Тирана, Албания, след като се наложи на Турция с 3-1 гейма. Така българките са с 2 победи от 2 мача и 6 точки и са на крачка от спечелването на титлата в първенството.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Добрич и Шумен до 26 в Сандански, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла и Ахтопол до 22 в Бургас. В столицата температурата също е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще продължи да се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Над северо-западните райони още от сутринта, а след обяд над западната половина от страната. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От агенция Пътна инфраструктура информират, че временно ограничено движението по пътя между Свищов и село Вардим при местността Паметниците. Колите се пропускат по обходен маршрут, а движението се регулира от пътната полиция. Също така от пътната агенция информират, че вече е възстановено движението по магистрала Тракия при 36-я километър, където по-рано колите също преминаваха по обходен маршрут. И в края още веднъж водещите теми. Собственикът на корпорацията КУП, построила незаконните къщи в Баба Алино, се оказа в България и то от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията. Правителството си поставя за цел да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вице-премиерът Атанас Пеканов. Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещя не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10 Кир Стармър обяви, че подава оставка както начело на британското правителство, така и на лейбористската партия. Леонел Меси стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства. Той вкара двата гола, с които Аржентина победи Австрия на световното първенство по футбол. А преди минути Франция поведе на Ирак в матча, който се играе в момента при резултат 1-0. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Земята има дом за всички. От екватора до луната. От полюса до ада. От черното до бялото. От пещерата до мравуняка. От извора до Сахара. От гората до водопада. От вулкана до океана. От Париж до Пекин. От Аляска до двора ми. Домът е всъщност един. Земята има дом за всички.

Здравейте, аз съм Деси Добрева, а вие слушате Радио Пловдив. Слушайте това прекрасно радио, което ви предлага най-добрите български песни.

Здравейте, аз съм Ерол от Уикеда, а вие слушате Радио Пловдив, българската музика по Радио Пловдив. Продължавайте да я слушате, защото тя все пак си заслужава.

Здравейте, аз съм Стоян Захариев. Искам да пожелая на всички слушатели на Радио Пловдив весело посрещане на коледните празници, топъл дом, богата трапеза и всички да се здрави.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Това е класация Елитна радио Пловдив. Чухме 30 Home to Us, новото предложение от Пол Маккартни и Ринго Стар. 29-то място е за Милки и Давид Гита с Just the Way You Are, а на 28 останаха Джордан Раки и Том Макфарлан с Easy to Love. Сега продължаваме с Хилари Дъв и Мейчър, Eyes Closed на Джи Суизен и Rocket на Робби Уилямс.
1: Номер 27.

0: Кой е номер едно в класация Елит? Тази седмица ще разберем по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с още хитове. На 24-та позиция е Лорин с Feels Like Heaven, 23 е Феликс Жан и Каскет с Born You Turn Me, 22 е Swimming на BTS, на 21 остана Джо с End of the Beginning, след това слушаме Changes на Чарли Път и 19-то място Bring Your Love, съвместната парче на Мадонна и Сабрина Карпентър.
1: Номер 24.

0: talk about.
1: След Мадона и Сабрина Карпентър и техния хит Bring Your Love, продължаваме с позиция 18 в класация Елит, Оливия Родриго с Drop Dead, 17-то място е за Taylor Swift с The Fate of Ophelia, а на 16-та Hugo and Solto с Jamaican Bam Bam. Новото предложение идва от Shania Twain с заглавия Dirty Rose.
2: Номер 18.

0: קונסציה אליט. אליט. קונסציאטה на רדיו פלובדיב. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: След хитовете на Рей, Тайла и Кейлани в класация Елит продължаваме с още музика. 12-то място е за Talk to Me на Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс. На 11-то станаха Лейди Гага и Дойчи с Runaway, а на 10 слушаме Кери Суим с Мистер Нови Толк.
1: Номер 12.

Вие слушате Радио Пловдив и класация Елит. Джони Хин запазва позиция номер 9 с Better On Me. Папа Лута е Afro Soul на Mike's Mind. Остава на 8-мо място. Веднага след това са I Just Might на Bruno Mars на номер 7. Номер 6 Rain Dance на Dave & Thames. На 5-мо място

0: Алекс Уорън запазва трето място тази седмица в класация Елит с Fever Dream. На второ място е Дракула на Tame Impala, а за втора седмица номер едно е Harry Styles с Dance No More.
1: Номер 3.

0: това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

всичко, което можем да притурим към името на днешния ми гост, аз избирам ето това. Човек допуснат и приет в земната градина на Богородица, сиреч Света гора. Той е професор Мирослав Дачев, за мен е чест. А поводът да се срещнем е 100 години.